luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.

0: luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bokradio.co.za net vir jou.
1: Luister boys.

splinters, sit vir altyd vas in my vingers. My hande het sy klop gebreek, 'n ploegskaar tot in sy murg gesteek. En ek dra met trots die brandmerk van hierdie Afrika son. Hy is getatoeëer op my

luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.

Vang is dier die donker druk, waar die kronkelpad ons sel weer reg kom ruk. Sien ek daar diep in die verte, die dorse liggies wat

my rigting wys. Jy is die kompas in my lewe, wat my lei tot by die huis.

0: alternatief. Bok Radio.
1: Agter slot en grendel vasgevang,

0: Verkoop meubelmaatskappy verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiwiteit, gesonder personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie. Ons is jou produktiwiteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
1: Die beter alternatief. Bok Radio.

0: Breakfast met Colben en Bonita. Bok Radio.
1: Goeiemôre en welkom hier by Bok Radio. Is by die naweek ontbyt saam met Colben en Bonita. Dankie dat jy ingeskakel het. Bonita Blankenburg, hoe gaan het met jou dame?
2: Dit gaan goed met my. Ek het geen vars klagters hierdie tyd van 'n Saterdagoggend nie.
1: Net ou klagters.
2: Net ouers. Ja, nee, daar's niks nuus. Ek hoop jy het 'n heerlike week gehad. En dat dit nie te stresvol was nie. Ons is op die laaste naweek van my, Colben.
1: Kan dit nie glo nie. Letterlik in die helfte van die jaar is 'n gedagte wat ek in die week gehad het, want ek het so paar fitness doelwitte, gesondheidsdoelwitte, en ek myself gesê, kyk, ek is so kleine, paar tree gevat daarna toe, en toe ek nou sien, jy, ons is nou letterlik in die laaste 30 dae van die laaste, of van die eerste helfte van die jaar,
2: ja.
1: Is dit 'n bietjie van 'n wake-up call.
2: Ja, ons het nou die ander dag nog gesê in die nuwe jaar, en nou is ons halfpad deur die nuwe jaar.
1: Yes, maar as jy nou net ingeskakel het, welkom hier by ons met die baie, wat is die woord, die stelling wat nou allemaal nigter gemaak om te weet.
2: Ja nee, as jy nou nog in die bed lê, dan hoop ek het ek nou vir jou die geest gegee om te sê, okay, miskien moet ek nou hierdie laaste naweek van my maand goed gebruik.
1: Wat Bonnie eintlik sê is, word wakker jylle,
2: ja.
1: Word wakker. Maar as jy nou ingeskakel het, baie welkom hier by ons, ons hoop dat jy hierdie oggend saam met ons gaan geniet. Ons het baie pret wat vir ons wag. So bly ingeskakel vir wie het beter gedoen, dis om 7:30 en dan ook 'n bietjie in ons gemeenskap dagboek gaan ons kyk. Dis so klein 'n bietjie na 9. Ban, jy wil ingespring om iets te sê.
2: Nee, ek dink net ek wonder of almal so soos ek jy weet, ek vat mos my Saterdagoggend spog. So my koppie is leeg. Hy was vol. Had ek net goed dit sê. So ja, ek hoop iemand het vir jou koffie gebring, want toe ek jy ingestrompel het, toe was my nie.
1: Yes.
2: Ek hoop rarig iemand het na jou gekyk. As jy jou eie koffie moet maak, sit jou radio harder terwyl jy dit doen.
1: Ja nie, bly ingeskakel by ons en ons sien mekaar binnenkort.
0: Cape Town, what if your car could think ahead? Introducing Chery Super Hybrid CSH, where value meets innovation. Seamlessly switching between electric and petrol for smarter efficiency, smoother performance, and refined everyday driving. This is luxury that moves with purpose. Experience the Chery Tiggo Hybrid range today with TORP's exclusive free 10-year 1 million kilometer warranty. Visit Chery Plumstead, Table Bay, or N1 City, powered by TORP. Visit torpchery.co.za. TORP. Family you can trust.
3: Oh yeah! Come on!
0: Voel die ritme, een treffer na die ander. Bok Radio.
4: Ook op Bok TV.

0: Breakfast met Corbin en Bonita. Ook
1: radio. Met al jou gunsteling muziek met Under Pressure daar. En ek weet nie of, ja, ek kan nie vir Corbin vraag nie, want hy gaan vir my sê, dis voor sy tyd. Ja, behalwe dit.
2: Ek spring so my uitdekend.
1: Daar was een van, weer het beter gedoen, mos, op daar een ook. Ek denk dit was...
3: Met my?
1: Nee, die liedjie is oorgedoen, die iewers in die 90s. Maar nou kan ek nie onthou hoe dit gegaan het nie. Maar dit was ook so lekker beat. En toe het ek nie geweet, want op daai stadium was ek nou nie so slim nie. Nee, ek nou beter slimmer sê, maar ek het nie geweet die liedjie bestaan nie. Dit was een van die oomblikke van, en toe vind ek uit, nee, hy bestaan eindelijk, dis Under Pressure van David Bowie. Ja, maar daar is nog een. Hopelijk, miskien kan een van my luisteraars sê, wie het oorgedoen. Ek behoor het eindelijk te weet, maar ek kan nie nou en dan nie. Maar ja, jy is op bokradio.co.za, dis saterdagochtend die 30ste mei, goeiemorgen, as jy so pas by ons ingeskakel het, die kerse met Corbin en Bonita, al die pad tot 10 uur, en hy, die nimmelike hy, het vir ons weer.
3: Ja nie altyd, ek is die ou.
1: Is jy daar?
3: ek is die ou, my, wat is die, my, ach, maar dis een ander sorry vir een ander tyd. Nou, ek denk die enigste drama wat enig iemand nou van my wil hoor, is die drama wat allemaal affekteer, en dit is hier weer.
1: Ja, en dit raak al hoe moeiliker, want in die ochend is het ijskoud, en dan iewers hier in die dag, dan draai die gety, en dan moet jy baadjies uittrek, en begin
3: strik. Ja. So Kraaifontein, laat ek al die onduidelikheid wegneem van jou. Jou weer uit vooruitsigte lyk soos volg, dis 10 tot 21 klap, mits 8 tot 22 gebou, 9 tot 18, Helderberg en Somerset West, 11 tot 19. Simonstad is vir my die koudste, maar is sonder twyfel om hulle na die strand is. Hulle is 14 tot en met 18. Stellenbosch 10 tot 21, Franschhoek 9 tot 18, Parel 8 tot 22, Wellington 8 tot 23 en Woester met 7 tot 22, so daar is jou weer vooruitsigte, ek denk Ban het die spyker op die kop geslaan, toe sy gesê het, die ochend word hy koud en in die middag, dan skiet hy soef jou een van die jip af en sê, jy, ek verander hom nou.
1: Dan staan jy in die lijn, saam met jou kinders, in die school.
3: En dan is dit 'n skok.
1: En dan het jy 'n baadjie aan, wat groter is as jou IK, hoër, dikker, en dan kan jy hom nie uittrek hê.
3: 'N karakterbou sessie.
1: Want jy moet nou eers weer dink, wat het jy nou mooi top, wat jy kan wys vir jou nie openbaar, so daar hou jy met die baadjie aan.
3: Ja, en dis altyd soos, wat ek gewoonlik doen, so, as ek nou vroeg in die ochend uitstap, nee, die ene wat ek myself vraag, wie gaan my nou in hierdie dingen sien, as ek nou gesien gaan word, en wat is die kans dat ek hom nou uit gaan trek, so kan ek nou een sweater aantrek, wat ek by die huis gewoonlik sal aantrek?
1: Nee, die minste doen jy dit, ek is te holderse bolder by die deur uit in die ochend, so die baadjie moet nie, die baadjie is soos my, hy beskerm my reputatie, totdat dit ewerskielik 25 grade is, dan sit die mis naaksie.
3: Maar so gepraat van grade, vandag het ons eintlik, die temperatuur is baie, baie hoog in terme van ons sportaktiviteite. Nee? So ek is nou nie enig iemand wat my goed ken, weet, ek is nou nie een man vir sokker nie. Dis iets wat nog, hy kom nog
1: dit is vir my ontsettend, want
3: nou kom?
1: Gebaseer op waar ons altyd vandaan kom, sokker is soort van, ja, is of Man U of
3: dit
1: Liverpool.
3: Is, maar dan is het omdat jy dan, kyk vir my is het ietsie daarna, ek het in yes like hier, ek gee julle nou baie inside tea. So ek was omtrent, denk het was 21, 22 en ek was deel van ons jeuggroepse sokkerklub. En die enigste rede hoekom ek deel was van die klip is omdat ek wil als gerevive het, ek wil 'n bietjie aktiwiteit per jy gehad het en kom toe by my eerste oefening uit en ek speel toe lekker vir die eerste 10-12 minute en vir een of ander rede hou ek my kop af en ek kyk die bal en soos ek opkyk, hardop ek vas in 'n paal, bam! En my eerste twee tanden is amper heeltemal uit.
1: Kaplaks!
3: So dit is my grief met sokker, jylle. So as jy nou gewonder het,
1: of
3: dis my grief met sokker.
1: Of so Nathaniel gesê het, toe hardloop het plonks in die paal vast.
3: Al kom, laat ek jou nie in afwachting hou nie. Vandag is daar 'n finaal wat gespeel word tussen PSG en Arsenal om 6 uur. Wow. So dit is hoe goed soos wat het vir my gaan kom. Ek weet met die laaste wedstryd het Arsenal gewen teen aan Atletico Madrid. En die vorige, vorige week het hulle verloor teen aan dieselfde span. En PSG, selfde basis, hulle het teen Bayern gespeel die 28 April. Hulle het gewen en toe die volgende week het hulle verloor. So ons kyk nou wie die wenners gaan wees van vandagse wedstrijd tussen PSG en Arsenal. Maar so klein bietjie van een kyk in jou rugby.
1: Ja, dis beter.
3: Yes, yes, dis mos nou bonse geleentheid. Vandag sien ons dat die Chiefs teen die Blues speel, dit is om 5 minute na 9, en dan ook die Waratahs teen aan Force om 25 voor 12, en dan sien ons, nee, 25, ja, nee, is 25 voor 12, dis om. Dis om. En dan sien ons ook in die United Rugby Championships die Bulls speel teen aan Munster om 1 uur en dan ook die game wat ons allemaal verwacht is die Stormers teen Cardiff om 3:30.
1: Please don't let me down, don't let me down again.
3: Ek weet nie of die sang jou gaan help nie, maar dis wat het is.
1: Ek probeer.
3: En dan sien ons ook Lancers speel teen aan Lions om 9 uur. Vanaand sien jou dagie is propvol sport as jy nou nog iets het om te doen nie. Ek gaan het weer eens en ek sal elke saterdag sal ek sê, gooi vleisie op die kole. Laat hom warm word.
1: Doen hom.
3: En hou vir hom eenvoudig. Net so kleine bykies, een rechte chopie, nodig net een bykie sout. Net een bykie sout.
1: En die rechte rugby wedstrijd.
3: Oké, maar dis moes nou, dis moes nou nie stom is. Maar so gepraat daarvan, dit is hoe die dag van sport vir jou lyk. Laat weet vir my wat jy vandag doen. Klim op die WhatsApp-lijn op 074-2000-989 en hou vir ons so bykie in die loop. Waarmee hou jy vir jou vandag bezig? Bly ingeskakel hier by die span by Bok Radio.
4: Yes, my ou, kyk hoe smart en gemakkelijk lyk jy nou. Jy nie bezig met bou?
5: Ja, toe gaan ek Pride Trusses and Hardware Belville doen om 'n kwotasie vir dakkappe en boumateriaal te kry. Maar ek hou nie die boerbolklere vir my nie. Perfek vir die warm dae op die bouperseel.
4: En netjies genoeg vir die kantoor.
5: En Pride se aanpaskamers is gerieflik groot. Dan hoef jy nie aanlyn verkeerde grootte te koop nie.
4: Is hulle Saterdag oop
5: tot 1 namiddag en tydens beerdkrag. Pride Trusses and Hardware. Ervaar die verskil.

0: beter gedoen.
1: Goeiemôre en welkom terug hier by Bok Radio en hulle het ingeskakel te sê saam met my Corbin en my sprankelende kollega Banita Blankenburg en jy's net in tyd vir weer dit beter gedoen.
2: Ja nee, dit is al wat ek gaan sê want ek weet wat hy gaan doen.
1: So voor ons nou by die drama kom wat hierdie hele gesprek voortgegaan het, is weer dit beter gedoen die geleentheid wat ons kry om so klein 'n bietjie terug te gaan in tyd om die vraag te vra, as daar nou twee kunstenaars is wat dieselfde liedjie gedoen het en uitgesit het en gedistribueer het, wie het dit beter gedoen? En hierdie week, Bonnie, het ek so klein 'n bietjie gaan krap. Ek mag verloor, maar ek dink ek gaan my kans waag.
2: Nee, ek sê niks meer nie. Jy het mis nou die afgelope 3 weke die vloer met my gebeur. So, ja,
1: en ek het so goed gedoen. Ek het so goed gedoen.
2: Ja, miskien maak ek vandag 'n comeback.
1: Ek voel het.
2: It's coming.
1: Dit mag wees, Ek gaan so klein 'n bietjie van 'n big swing vand, want met hierdie een is het meer 'n ding van wat ek van hou, in plaas van wat ek dink almal... al die anders mag van hou. Ons kyk. So hierdie week het ek gegaan na 'n ikoniese groep, The Beatles. En hulle het gedoen 'n paar jaar terug, so heel wat terug, het hulle gedoen Yesterday. So ek gaan nou 'n klein bietjie van 'n snippet van The Beatles.

0: van yesterday. So met watter een sal ons begin, Ban?
1: Wel, ek dink ons moet begin met hulle, aangesien hulle moes nou hierdie week in die Kaap gekuier het.
0: Yes.
1: En kom ons begin maar met,
0: yes.
1: Want hulle gaan alles, hulle gaan al die bietjies nodig hê wat hulle gaan kry om te wen.
0: ek dink dit mag ek gaan nog altyd 'n kans wag.

0: Bon, hoe kan mens nie verlief word op daardie stemme nie?
1: Kyk, daai manne mag my. Ek onthou toe ek 'n tiener was, die girls was almal mal oor hulle.
0: Ek het gedink ek sal hulle eendag join.
1: Well, okay.
0: Ek het 'n sanggroep gehad by die skool, maar dis nou gesprek vir 'n ander dag. Jannie, ek is nou nog Boyz II Men mal.
1: Ja, nee, ek onthou daai liedjie van die eerste een wat hulle gedoen het, wat ek onthou was End of the Road. Almal het ge-End of the Road. Jy loop in die straat af en ja, ja.
0: Jannie, so kom ons kyk gou wat die oorspronklike kunstenaars daarmee gedoen het, en ek dink is iets wat wel bekend is, maar ek dink reminder is altyd goed.
1: The Fab Four.
0: Yes, The Beatles met Yesterday.

0: Hierdie is 'n geveg op ons handebaan.
1: Ja?
0: Hierdie is 'n geveg.
1: So, wie sê jy gaan wen?
0: Kyk, ek gaan baie loyaal wees aan my gunsteling, of een van my gunsteling kunstenaars, en ek gaan sê, Boyz II Men mag hierdie een van my huis te bring.
1: Ok.
0: Dis my gevoel.
1: So, dan gaan ek maar met die Fab vol. Ek denk jy het 'n onrechtvaardige voorsprong, want
0: hoezo?
1: As van ons luisteraars dalk vir Boyz II Men die week gaan sien het, dan gaan jy nou meer stemme kry as ek, wat natuurlijk jylle punt is, so wat jy nou, ek sien jou strategiese...
0: Of, aan die ander kant van dieselfde gesprek is, ons mag nou met hierdie klein snippet, een sluw van nostalgiese herinneringe terugbring aan een groot groep mense.
1: Ja, so, as jy een groot aanhanger is vir die Beatles, stem vir my.
0: En as jy op my kant is, ongeag of het Boyz II Men, stem vir my, want vir een of ander rede, is jylle baie meer loyaal aan Bonnie as my.
1: Nee, dis geen waar nie.
0: Dis die waarheid.
1: Jy het al vir 3 weke gewen.
0: Dis die waarheid.
1: Nee, dit is nie.
0: Ja, maar ek moes baie strategies wees, dis hoekom ek gewen.
1: Wow.
0: jylle sien nou, ons wil definitief nie verloor nie, ja, so gaan op ons WhatsApp lyn op 074-2000-989, stel jylle mening, en as jy, en gaan het weer eens vraag, as jy braaf genoeg is, wil ek graag vraag dat jy vir my een stemnota stuur met jou wenner terwyl jy dit vir ons sing.
1: Dit kan in die stort ook wees.
0: Het kan.
1: Probeer die stort, die akoestiek, fantastisch.
0: En daar het jylle dit mens, ons wacht vir die boodskapies.
2: Still shopping around for a saving here and a deal there? Choose Checkers, SA's number one in value supermarket, and save on deals like Flora Regular or Light Fat Spread, 1 kg for $54.99 each. Parmalat Cheddar or Gouda Cheese, 850 grams for $149.99 each. And Gourmet or Forage and Feast Heat and Eat Soup, 600 grams, and the Bakery Crouton, 60 grams. Buy both and save 20%. Valid until 7 June, only at Checkers.

0: FM. Naar die ander Bok Radio.
1: Ja, dat is wat gebeur, jy sal sit en lag, maar jy is wel lekker tyd in die atelier. Dit was Janita, want hoe anders kan jy nou, jy kan ons nou nie stil sit as jy sê, o, liewe jene nie, jy moet iets doen. En of jy lag of jy dans, mag gaan vir die lag, want die dans gaan nie werk nie.
2: Ja. Oh, die dans, jy het probeer.
1: Ek het geprobeer.
2: En dis goed. So dat was een probeerslag. Ja.
1: So jy, as jy so paspoort ingeskakel het, ons speel, wie het beter gedoen? Mm. Ja, dis wat ons doen, want ons vir jou twee liedjes gee en jy kies wat die een denk jy is die beter uitgawe of die beter vrystelling. En jy laat ons weet op 074-2009-89.
2: En kyk, die rede, hoekom Bonnie is so klein een bykie, wat is die woord wat ek versoek? Sy is baie gemakkelijk om hierdie link in hierdie segment te doen, omdat sy, sê gauw, hoekom Bonnie, sê gauw net, hoekom.
1: Want na drie weke het ek nou weer my titel terug. Dis
2: ja nie, so as jy nou hier by ons...
1: Sê gauw weer.
2: Ok, jylle, ek is wat het is, na drie weke van die kroon dra, kan ek nou sê, Bonita Blankenburg, wel gedaan. Wel gedaan aan jou en elkeen van ons luisteraars, wie saamgestem het, om te sê dat Beatles die beste is. En om eerlijk te wees, dis ons luisteraars, hulle disappoint nooit.
1: Nee, en jy gaan nie, ek meen, dit is nou, hulle het my verras vir die afloop paar weke.
2: Ek kon ook eens hier bijhou met die WhatsAppies wat ons deurgeet, so, aan elk, ek gaan nie die hoeveelheid boodskapies wat ek gekry het, ek sal nie elke een kan respondeer, gaan probeer so ver as wat ek kan. Karen sê vir ons vanochtend, hey Karen klap nog aan vanochtend, en dis is een goeie ding, dis altyd een goeie ding, maar die boodskapies wat ons deurgekry het, dit is soveel en so oorweldigend, dat ek eindelijk een kleine bykie moet stilstaan. Want wat ek nou aan gedink het is, Ban, miskien is het omdat dit nou Bonita Blankenburg is?
1: Nee.
2: Of is het is?
1: Nee.
2: Definitief nie.
1: Nee, ons luisteraars hou van goeie muziek, so hulle gaan dadelijk vir jou sê. En die lekker ding van dit is dat allemaal saamsteem met jou, en ek ook, dat die Boys to Men uitgawe prachtig is. Ek meen, dit is nou nie dat ons sê, nie, die manne kan sing hoor, dit is nou maar wat het is. Maar ja, dis is een van die luisteraars gesê, die Beatles en het net daar ietsie, wat in jou vinger kan opnemen.
2: Maar kom ons, hy het ietsie, maar die gedeelte wat ek graag nou wil recht kry hier is, omdat vir een of ander rede maak ons seker dat die Beatles op alle kante speel, maar ek wil eers eindelijk hoor wat sê Karen.
1: Ja.
3: Morgen. Nee, waag dat sing gaan ek hier vanoggend die, maar dit gaan vir die Beatles.
2: Karen.
1: As jy een man of een meisje.
2: Karen, ek nou gedink, hierdie gaan een idols oomblik wees.
1: Maar ons het een idols oomblik, het ons nie?
2: Ons het een idols oomblik.
1: Mm.
2: Ons het.
1: Ja, iemand wat braaf genoeg was.
2: En sy naam is Christo.
1: You go, Christo. Jy is definitief, jy is ons eerste.
2: Yes.
1: As ek nou prijs gehad het, ek het vir jou gegeen.
2: Yes. Om Christo, toe ek jou stemnota hoor, die eerste ding wat ek doen is, vraag vir Ban, ek skree hard in die atelier. En kom ons hoor hoe kom ek so hard geskreet?
4: Hey, morgen, Boksban. Ja, nee. Luister, Boys to Men was een all-time favorite van allemaal gewees. Maar Beatles kan hom ook maar net so goed sing. Yesterday, all my troubles seem so far away.
2: Yes.
4: Now it looks like if they here to stay, oh, I believe in yesterday.
2: Christo, lieflik, ou boet, gee hy manne bels.
1: Ons naweek ontbyt karaoke koning.
2: Ek, om eerlijk wees, jy draar die kroon vir jaar, en kyk, Karen, jy het nou gesê, is nog nie braaf genoeg, so hierdie week is dit nou my uitdaging tot jou. Kry die stembande, waarom vir volgende week sy weer het beter gedoen, maar laat ons nou nie nog tyd mors met bykie gepraat rijden, want Ban is nou gereed om haar wen te vier. So hier is The Beatles met Yesterday.

0: Wat 'n manier om hierdie oggend in weer om eerlik te wees, Ban, ek sal tot wanneer by die Beatles kom, ek is gemaklik om te verloor. Dis 'n goeie manier om te verloor against a worthy opponent.
1: Nee, absoluut, en jy het reg 'n stukkie goud daar rond gekry vanoggend, want ek het besef hoe lank was ek na die weergawe geluister het. So ja, dankie. Almal wat gestem het, dit was goed om van jou te hoor en te sien jy is al in die gang en besig en op en wakker. En
0: baie dankie dat jy bygedra het tot my panksla, soul loser.
1: Ja, ons is, ek dink almal weet dit nou, dat ek en jy nie regtig lief is vir verloor nie, maar dit is maar 'n bokspan ding. Ons hou nie van tweede.
0: Dis die geest.
1: Ja, ons is nie een span wat hou van nie.
0: Nee, ons kom nie tweede.
1: Dis nie ons ding nie. So baie dankie dat jy nou weer my ere, dat jy my reputatie en ere herstel het.
0: Vier en al week.
1: Ok.
0: Ons is vinnig hier. Ons is vinnig. We clap back.
1: Ja, sien hy, sê nou, he does not get mad, he gets even.
0: Yes.
1: Ja. So jy is op jou beter alternatief bokradio op en sê daar saam met die nimmelike Corbin en Bonita. En ja, as jy so pas ingeskakeld, goeiemorgen, ons is blij jy saam met ons, want ons weet, ons wereld, ons bly in een wereld vol keuses en ons is baie geëerd dat jy ons kies om jou naweek mee op te vrolik.
0: Ja, nie sonder twyfel, jy kan regtig enige anastasie gekies het, maar is hier by ons so bly ingeskakel en baie dankie vir al die WhatsApp boodskapies wat deurkom. Oor die volgende paar minute gaan ons so klein 'n bietjie kyk na jou weersake en jou sport, sodat jy jou dagie kan beplan, want dis al wat ons nodig het. So bly ingeskakel hier by die Naweek Ompakt.
2: Moeg vir alleen hard werk. Kry nou 'n dubbel kajuit wat net so hard werk soos jy, selfs harder. Die JAC dubbel kajuit diesel, handrad of auto is nou te koop by Mecor JAC Canal Walk. Suiwer krag om alles aan te pak en gemak vir wanneer die dag lank raak. Vanaf 359900. Pyk brandstofverbruik, doelgerig met funksionele werkverrigting en gerugsteun deur 'n soliede fabriekswaarborg. Geen nonsens, geen vergelyking. Mecor JAC Canal Walk. Werk hard, ry slim.
3: Yeah! Bokradio.co.za.

0: Breakfast met Corbin en Bonita. Ok Radio.
1: Ja, dis waar jy jouself bevind. Ons is in ons tweede uur van ons kuier saam. Kan jy dit oorvertel?
2: Kan jy dit glo?
1: Ja, jy kuier saam met Corbin en Bonita al die pad tot 10 uur en ons hoop jy is nou al aan die gang. Ek sien hier 'n paar van ons wat al aan die gang is so op die 30ste Mei. Die laaste saterdag van Mei. En mense wat op pad is, hulle gaan inkopies doen, hulle gaan sportbijeenkomste bywoon, hulle is by gemeenskaps events. Geleenthede, yes. Daar sê.
2: So, ek het nou gewag.
1: Ja, ja, ja. Okay.
2: Ek het nou gewag.
1: Hulle sê ons leef in 'n wêreld van beurte. So
2: ja, nie, en Johan Ter Blanche is een van daardie mense, het al vroeg vanoggend vir ons 'n boodskap gestuur. Om te laat weet van die goeie werk wat hulle mee besig is om te doen. So hulle is nou tans besig met 'n bietjie werk in terme van wat is die voedsel insamel, nie bederfbare produkte, komberse, klere en hulle is daar, ek dink is in die noordelike stede, as ek verkeerd het, gaan ek om nou vinnig regmaak na hierdie segment. So daar is baie mense en baie van julle as ons luisteraars, wie baie goeie werk in die gemeenskap doen, so wel gedaan, het stel vir ons 'n ongelooflike toon vir die werk wat nog gedoen kan word.
1: Absoluut, en as jy nou by jou radio bly, gaan ek vir jou vertel hoe jy kan 'n verskil maak bietjie later, en ja, maar wat het ook al is waarmee jy besig is, ek sien almal is al aan die gang, ek weet nie wat, ek het in my kop gekry dat mense nog laat slaap op 'n saterdag nie, ek was seker maar onder 'n rots.
2: Daar is daai gene wat het doen,
1: okay.
2: En ons oordeel hulle nie.
1: Nee, glad nie.
2: Nee, ek oordeel so klein bietjie, maar dis net wie ek is.
1: Ja, voordat jy in die donker beland, ek sien, het jy iets wat jy met ons wil deel?
2: Ek het.
1: Okay.
2: En is drama. En ek hou van hierdie gesegde, dis die enigste drama wat almal affekteer. Ons kyk so klein 'n bietjie na jou weer. Kraaifontein, jy kom deur met 10 tot 21 grade, Klapmuts 8 tot 22, Gerbou 9 tot 18, Helderberg in Somerset West 11 tot 19 en Simonstad vir my die koudste met 14 tot 18 grade. Stellenbosch kom deur met 10 tot 21 grade en dan ook Franschhoek met 9 tot 18, Parel 8 tot 22, Wellington kom deur met 8 tot 23 en dan ook Woester met 7 tot 22 en om eerlik te wees, Spanje sit 'n bietjie van 'n is a wide shot vir my in die sin dat hy begin verskrikkelijk koud en dan word hy ongelooflik warm. Waar kan mens temperature verwag het van 22 en 23 in die begin van juni?
1: Net by ons hier in die Weskaap.
2: Ons weet net hoe.
1: Jy weet maar hoe spot ons altyd oor die vier seisoene in een dag.
2: Yes.
1: Dit is definitief waar hier by ons. So, dit maak die saak hier. As jy, dit is winter, dit is nou dis amptelik winter.
2: Dit is.
1: Ja, so moet nie sleg voel as jy jou baadjie en jou kattebak het nie. En as jy twee aan jou lyf ook het nie. Ok, twee is bietjie erg, maar wat jy ook al, want dit hang af hoe vroeg in die oggend by die deur uitgaan.
2: Dit hang af.
1: Nee? Maar ek het nou al agtergekom, as jy so hier 4 uur, 5 uur, dan is dit nie so erg nie. Dit is hier by 7 uur agter, wanneer jy nou eindelijk dink dit behoort een bietjie warmer te word,
2: yes.
1: Die temperature so een groot val van.
2: Misschien nou ons natuurwetenskapelik is inkry, om so klein een bietjie vir ons te verduidelik.
1: Hoekom dit so is, ja.
2: Ja, ja, maar die een ding wat ek definitief kan verduidelik, is wat in die wêreld van sport gebeur. Ons kyk so klein een bietjie, en hierdie is my shocker vanoggend, van ek sê vir Ban, julle ken my goed genoeg om te weet, dat sokker nou nie iets is wat ek oor gewild is, en ons weet nou hoekom, kan het ons verloor. Maar ons sien PSG speel teen aan Arsenal in die UEFA Champions League vandag 6 uur. So jy moet ingeskakel bly vir hierdie wedstryd, want dit is die finale wedstryd. So ek dink ek gaan eintlik so klein 'n bietjie uitkyk vir dit. In die wêreld van rugby, en dis nou 'n wêreld waarmee ek baie gemaklik is, in die Super Rugby Pacific, sien ons dat die Chiefs nou oor die volgende uur teen die Blues gaan speel. Dit is 5:09. En dan ook volsteen aan Waratahs, en dit is so 25 minute voor 12, en dan in die United Rugby Championship sien ons dan die Bulls speel teen aan Manse omtrent 1 uur vandag, en dan ook die Stormers, dit is nou Banban, teen aan Cardiff om 4:30 vanmiddag, en dan ook Leinster teen aan Lions om 9 uur vanavond. So dit is die wêreld van sport, dit is die wêreld van weer.
1: Ja.
2: Jy weet presies wat om aan te trek, wat om te doen en waar daar plekje is vir jou om jou dag te vul.
1: Maar ek wil net gou sê nie, ons het nou verlede week het ek nou nie kans gekry nie, want dit was mos nou vinnig en hastig, maar ek wil net my kollega Marisa sê. hoor hierso. Dame, hoor hier, ek haal my hoed en my baadjie vir jou af vir verlede week en Sondag. Ek het twee maatjies gehad wat die marathon gedoen het, was Marisa en Hein. Wat van wie ek weet, en nee, hoor hier, julle is
2: terwyl gedoen.
1: Julle is iets anders. So, Marisa, ek staan bankvas agter jou. Jy is vir my 'n groot inspirasie. En enig as ek groot is, wil ek so vinnig kan hardloop soos jy.
2: One day when I'm big.
1: Eendag wanneer ek groot is.
3: Motus Mahindra Tiger Valley continues to celebrate its recent opening. Incredible deals are up for grabs. How about driving away in a brand new Mahindra XUV for only 279,900 rand or score a cashback of up to 20,000 rand. Find show-stopping deals at Motus Mahindra Tiger Valley at 290 Durban Road right now. Don't miss out. Make the Mahindra XUV yours. T's and C's apply.
4: Weet jy hoeveel water of krag jy vandag gebruik het? Nie wat hulle sê jy gebruik het nie. Die regte lesing. Ons sal jou help. SmartSync koppel jou watermeter of kragmeter aan slim tegnologie. Jy kry elke dag 'n WhatsApp met jou verbruik. Maar dis nie al nie. Ons slim stelsel kan ook jou ligte laat aangaan as jy by die huis instap, die garage oopmaak as jy sê Open Sesame en jou sekuriteit skeduleer vir wanneer jy gaan vakansie hou, sonder dat jy jou tannie hoef te bel om elke dag 'n lig aan te sit. Slim huis, slim besluite. SmartSync, waar jou krane, klokkies en ketel slim word.
0: Die beter alternatief op FM en online Bok Radio. Ook op Bok DFM.

0: Breakfast met Corbin and Bonita. Book Radio.
1: This Kylie Minogue hier op Book Radio .co.za. I should be so lucky. En dis wat ek is en Corbin, want ons kan saam met jou kuier so vroeg op 'n Saterdagoggend. Mm. Ons sal weer halfpad amper deur ons program saam met jou. Jy weet hierdie tyd van die Saterdag, laat ek herinner ek jou altyd aan die goeie werk wat gedoen word in ons gemeenskap. En dankie dat jy ons daarmee help. Die span by Hoop is altyd bly om van jou te hoor en jou te sien. En wat jy saam met ons kan deel, met mense te deel wat nie so bevoorregd is soos ons of die res van ons nie. En hulle vra altyd vir jou, wat jy ook al het, wat jy kan deel, kan jy kom aflaai, of het nou skoene is, of kleren, speelgoed, beddegoed selfs, kombuisware, lees boeke, ornamente, daar is hoor jy so alles wat jy dink kan iemand se lewe vergemaklik. En ek moet sê, jy as ons luisteraars kom nog oor die jare altyd help om Hoop te help om te doen wat hulle doen. Ek loer gewoonlik na hulle Facebookblad en dan sien ek die dinge wat gebeur, wat nie sou kon gebeur as jy ons nie daarmee help nie. En natuurlik ook die flinke, vriendelike span by Hoop. Ek het al gesê, as ek 'n nuwe werk kry, wil ek by Hoop gaan werk. Want ek sê vir jou, as jy hulle sien, hulle is altyd vriendelik en opgewonde en reg om enig iets aan te pak. Selfs in die storm toe hulle ook 'n bietjie skade gehad het, dit het hulle nie ondergekry nie. So as jy die Hoop span wil ondersteun, hulle adres net weer as jy om dalk nog nie daar was nie. Dis Patrice Singel nummer 13, eenheid 17 en hulle in Okavango Park, Brackenfell natuurlijk. Jy kan gaan definitief 'n draai gemaak en dit is vandag die laaste Saterdag van die maand, so dit beteken Hoop is oop en aan die gang van 9 uur tot 1 uur. So as jy nie in die week 'n kans gekry het van 9 uur tot 4 uur om 'n draai te gaan maak nie, of dalk op 'n Vrydag van 9 uur tot 3 uur nie, dan kan jy vanoggend tussen 9 uur en 1 uur 'n draai gemaak en gaan inloer, gaan rondstap, want jy kan natuurlijk ook rondloop en kyk wat jy saam met jou kan huis te neem, daar by die Hoopwinkel. Maar as jy iets het wat jy wil gaan aflever, gemaak gerus te draai, hulle is oop en aan die gang, reg om vir jou te glimlag en sommer net te glimlag op jou dag te sit as jy saam met hulle wil deel, aan die gang vandag van 9 uur tot 1 uur. En daar ook as jy enige, of as jy 'n nuwe winsgewende organisasie, kerk of skool is, is jy welkom om vir ons jou gemeenskapsnuus te stuur by info@bokradio.co.za.
2: Kry Mojo slaap teen 'n Mojo prys slegs by Mojo Beds. Met 'n mega 20% afslag op enige Sealy of Forty Wings matras of bedstel. Koop die Sealy Cambria Ferm gemak koningstel vir slegs 599 en bespaar R1500. Sealy en Forty Wings in alle groottes, almal minus 20%. Moet dit nie misloop nie. Vind jou beste slaap by Mojo Beds. Goeienag, loer in by ons winkel in die Cape Gate Lifestyle Center.

0: ook welkom om saam te speel op 074-2989. So kom ons begin by nummer 1. Hulle sê sy regte naam is Louis Preller. En as jy 'n groot aanhanger is, dan gaan jy vir my kan sê of dit waar is of nie. Nummer 2, hy het oorspronklik as 'n rugby speler vir die Blou Bulle gespeel voordat hy begin sing het. Dink my dis iets wat hy in gemeen het saam met Corbin.
1: Nou vir die Bulle gespeel, maar ek het gespeel julle.
0: En dan nummer 3, sy groot debuut of deurbraak treffer was die liedjie Dillery wat hy in 2006 vrygestel het. So dis spotmakkelijk, as jy een groot Bok van Blerk aanhanger is, as jy nie is nie, maar jy wil raai, dan moet jy asseblief vir my sê, of jy kan, as jy wil saamspeel, wat het twee is waarhede, en wat het twee is leens. So kom ek gee hulle vinnig weer vir jou, sy regte naam is Louis Preller, hy het, voordat hy begin sing het, rugby gespeel vir die Blou Bulle, en sy grootste tref, of sy groot musikale deurbraak, was in 2006, met die liedjie Dillery, as jy dink, jy kan my wys wie is baas en Corbin se dag maak, stuur asseblief ons 'n boodskap hier in die ateljee.
1: Ek is die slegste persoon op hierdie aarde.
0: Ag nee, ek het baie baie optimistiese luisteraars. Hulle hou daarvan om nou en dan vir my terug te bring aarde toe. Ek, ja. 074-2989 as jy wil saamspeel en jy weet presies, jy weet alles van jou gunsteling Bok van Blerk af, kom wys dit vir ons op 074-2989.

0: Ons kuier in ons eie buurt hierdie Saterdag. Ja, ons raak spoggraag saam met Celsie Bille splinter nuwe Cape Gate winkel. Vanoggend kuier ons vanaf 10 tot 2 en jy is heeldag welkom hierdie Saterdag 30 Mei Celsie Cape Gate winkel sentrum. Kan jy dit glo, Banban?
1: Ja, ek het nou die dag daar rondgedwaal, toe sien ek allerhande lekker dinge wat daar gebeur.
0: Ja.
1: En toe wonder ek, wat is dit, wat, so aan, wat gaan aan en nou weet ek?
0: Sien en die festivities maak dat al so aanloklik is, so daar is geen manier wat jy daar voorbij kan sapsom in te gaan.
1: Ja, so geloer gaan sy hulle vir die boksman en jy weet
0: yes.
1: Nie, ja, wat daar vir jou kan... Wat
0: ek mag julle daar kry, maar wat ek gaan doen is, ek gaan seker maar, ek gaan eerst by die gym dat ek like baf kan lyk, so dat wanneer ek nou by die boksman kom, dan is ek so maar deel van die familie. Ek terg maar, jy lyk terg maar. Luister, Banban.
1: Ja?
0: Ons het 'n ongelooflike hoeveelheid boodskapies hier gekry in terme van jou gekieste...
1: O, ja, nee, want ons luisteraars ken ons kunstenaars, sien jy, en hulle gaan nie toelaat dat ek leuns versprei.
0: Die, kom, is, om eerlik te wees, kom ons kyk net van 'n gies deur die boodskap. Ons het waar, onwaar, waar,
1: ja.
0: Is een van die eerste.
1: Ja?
0: En dan het men net ook vir ons een boodskapie gestuur en men net sy boodskapie, sy sê net uitdruklik. Ek nog nooit rugby gespeel, Juanita. Wat is fout met jou? Ek speel, maar sy het dit mooi gesê. Hy het nie rugby gespeel nie, jylle. En dan nog een boodskapie deurgekom. Goeiemorgen. En dit is Dia. Ek dink Dia is een van ons baie gewilde luisteraars wat altyd so boodskapie deurstuur. Ek dink Dia het so kleine bietjie deur mekaar geraak met hoe ons die speletjie speel.
1: Mm.
0: So ek dink Dia het gedink ons moet die kunstenaar identifiseer.
1: Wel, en sy het nog steeds reg gekry.
0: Reg, 10 uit 10.
1: Ah,
0: sy het gesê, dis Bok van Blaar.
1: Ja, sy Dia.
0: Ja, nie, so ons het baie boodskapie deurgekry.
1: Ek het geweet, jylle gaan absoluut die vloer met my vee oorbok. Daar is ons dan nie een manier hoe ons allemaal sy muziek kan nou nie weet waarvan hy praat nie, of wie hy is nie. So as jy saam gesê het, jy is doodreg, as jy gesê het, waar, onwaar, waar.
0: Ja, nie.
1: Want ja, sy rechte naam is Louis Prelle.
0: Peple.
1: Ja, ons kan ook nie lees nie.
0: Nee, kyk, ek geniet hierdie gedeeltes,
1: want
0: help my so altyd so mooi.
1: Ek vraag nederig en verskoning aan Bok, dat ek sy naam so vermorsel. Louis Pepler, daar is hy. En dit is waar. En dan, hy het oorspronkelijk as rugby speler vir die Blou Bulle gespeel. Dit is absoluut, soos jy in die Engels sal sê, rot. Hy het wel rugby gespeel. Maar nie vir die Blauwe Bulle nie. So het ons ook dit ook nou recht, dat ek nog nie bokse sportreputatie.
0: En nou krap ons om al die skape die mekaar.
1: En dan jy is absoluut recht met dat ons allemaal geweet het precies wie Bok van Blerk is, toe hy die liekie Wellerij vrygestel het. En ons sing hom nou nog. So, wel gedaan aan jou, jy het 10 uit 10 gekry vir volgens die 2 waarhede en dankie dat jy saam gespeel het en bykie die little grey cells, soos Poirot so sê, wakker geskit het vanoggend, maar ek denk as jy aanhanger is, dan ken jy, dit moes maar hoe dit is, as jy baie mal is oor iemand, dan weet jy alles van die persoon. So dankie dat jy saam gespeel het, volgende Saterdag het ek hoopelik, het ons hoopelik vir jou, een verrassing.
2: Belê in jou gezondheid met een goeie nachtrus van Dialabed. Kry nou 20% afslag op alle sakveermatrasse. Elke matrasveer beweeg onafhankelijk vir beter kop tot tone ondersteuning en minder slaapsteernisse verseker een beter nachtrus vir jou en jou maat. Koop vandag jou sakveermatras online of by jou naaste winkel vir jou 20% afslag. Kry boonop vinnige aflevering op ons beste verkopers. Dialabed, sleep for life. Kom loer in by ons fantastiese winkel in die Cape Gate Lifestyle Center.
3: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
4: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied, teen bekostigbare pryse.
3: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
4: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
3: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
5: Net vir jou. 24 uur 'n dag, 7 dae 'n week. Die grootste verskeidenheid. Bok Radio.

hijack by die mall. Ek parkeer op my favorite parkplek, lig my hemp op om te kyk na my six-pack. My meisie en my pelle noem my Raymac, maar ek is Raymond.

chat by die apprisie. Dit is vol. Jy gebruik my moes en vannie eers permissie. En jy stamp my ook en sê nie eers as kiesie. Ek daag jou uit die limbo-competitie. Bobbejaanski. Tien McNally.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Op 98.9 FM en online by bokradio.co.za. Dit is Bok Radio Nuus.
2: Dis so net na 9:00 in tyd vir jou naweek nuus oorsig. Ek is Bonita. Die vakverbond SAFTU sê die Reservebank se monetêre beleidskomitee se besluit om die rentekoers met 25 basispunte tot 7% te verhoog is ekonomies roekeloos en maatskaplik vernietigend. Die Vereniging van Staatsamptenare het kommer uitgespreek oor 8180 werknemers van die Departement van Binnelandse Sake wat die afgelope 5 boekjaar aangekla is van werkverskaffing aan buitelanders sonder wettige permitte. Die minister van Verdediging en Militêre Veterane Angie Motshega sê Suid-Afrikaners het grondwetlike reg om teen het grondwetlike reg om teen onwettige immigrasie te staak, maar waarsku dat proteste moet vreedsaam wees. Die Johannesburgse burgemeesterlid en burgemeesterskomitee lid vir finansies, Luiso Masuku, sê hoewel die metro se finansies onder geweldige druk is, het dit nie ineengestort nie. En die Weskaapse onderwysdepartement het die uitkomstige vrygestel van die toelatingsaansoeke wat betyds vir die jaar of wat betyds vir graad R1 en 8 vir 2027 ingedien is. Dis jou naweek nuusoorsig stuur jou nuuswenke gerus na nuus@bokradio.co.za. Ons volgende volledige bulletin volg om 11.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: We buy cars, the easiest way to sell your car by far.
1: Bianca is besig, bitter besig. Tussen die kinders se naskoolaktiwiteite, werksprojekte en die aanbou by die huis, voel dit of dinge net nie wil bedaar nie. Sy moet ook seker maak almal bly gesond met alles wat aangaan, maar dis nie altyd gerieflik nie. Dit kan wees. Jou familie het 'n storie agter elke apteeksbesoek. Kom vertel jou storie by jou naaste Arinel gemeenskapsapteek. Ons help graag met die volgende hoofstuk. Arinel, familiewaardes. Waarde vir die hele familie.
2: Cape Foods is jou eenstopwinkel vir partytjie, onthaal en bakbenodighede. Van vooraf voorbereide produkte tot slim oplossings. Cape Foods maak het makkelijk om enige geleentheid na 'n meesterstuk te laat lyk. Selfs die laaste oomblik noodgevalle. Met Cape Foods se vriendelike en kundige personeel aan jou sy, is dit soos om jou beste vriendin in die kombuis te hê. Hulle gee raad, wenke en inspirasie om jou skepings sosiale media ster waardig te maak. Besoek capefoods.co.za. Thank goodness for Cape Foods.
3: Belê in jou gesondheid met 'n goeie nagrus van Dialabed. Kry nou 20% afslag op alle sakveermatrasse. Elke matrasveer beweeg onafhanklik vir beter kop tot tone ondersteuning en minder slaapsteurnisse verseker 'n beter nagrus vir jou en jou maat. Koop vandag jou sakveermatras online of by jou naaste winkel vir jou 20% afslag. Kry boonop vinnige aflewering op ons beste verkopers. Dialabed, sleep for life. Kom loer in by ons fantastiese winkel in die Cape Gate Lifestyle Center.
4: Die Beter Alternatief.

0: Breakfast met Koben en Bonita. Ook radio.
1: Koben en Bonita op jou radio, op naweek ontbijt hier op jou beter alternatief op radio.co.za. Dit was Lionel Richie met Hello.
2: So nice, meneer.
1: Nee. It's me. Oh no, that's Adele. Sorry.
2: Nee, jy het draag gesing. Hello, it's me you're looking for.
1: Ja, oké.
2: Okay. Of sê jy die andere kant toe gegaan?
1: Ja, ek was op pad na een richting wat ek hier in moet wees.
2: Hello,
1: so, ja.
2: It's me.
1: Ja, toe, ek sien jy is lekker aan die gang, waar jy ook al is, welkom, welkom, of jy nou hier in die Kaap saam met ons keier, in die Gauteng, die mooie Durban, of Bloemfontein, of iwers in die Noordkaap, of sommer iwers in die rest van die wereld, dan is jy meer as welkom, en ek hoop het is een prachtige saterdag, waar jy ook al is, het jy sonstreepie, as jy net nie, as het koud is, trek veel warm aan, as het warm is, geniet het, en so terwijl ons nou praat van warm en koud, Koben is die man, met die plan.
2: Jan, en eerlijk gewees, as ek nou kyk, uitkyk hier by die atelier, wat aangaan, dan wil het my voorkom, dat ek en jy in een baie bevoorrechte positie is, om bykie sonstrale te kry.
1: Ja, want vir oogend het het bykie toegetrek gelijk, toe ek yes. die deur uitgestap het. Ek het die wolke gesien, die ek jok.
2: En
1: ek het
2: gehoor. En dis mis nou nie een plan nie.
1: Nee, glad nie, maar dit lyk my, dit begin nou bykie optrek, ja. En ja.
2: Ja, Kraaifontein, ons kyk gaan na jou graad en jou weeruitsigte. Jy is 10 tot 21 Klapmuts, 8 tot 22 Gebou, 9 tot 18 Helderberg en Somerset West, 11 tot 19 Simonstad, 14 tot 18 Stellenbosch, 10 tot 21 Franschhoek, 9 tot 18 Parel met 8 tot 22, Wellington 8 tot 23 en Woester 7 tot 22 en dit is die weeruitsigte en as ek nou hier uitkyk by die atelier, is het definitief en ek hou so van hierdie liekie dis definitief bikini weer is bikini weer dag.
1: Nee, das, ek denk al die dames gaan vir jou bel, nou begin voice note stuur en sê, dat is jy manierie.
2: Jannie, kyk, ek het nou gesê hulle in buiten weer, ek het nou gesê, is een bikini weer. Dis die ding. So, jy kan wel nou die blanks invul, maar moet my definitief dan nie verantwoordelik hou vir gesprekke wat dalk so klein en bykie awkward kan wees op een wintersdag. He.
1: Wel, een mens weet nooit, nee, ek ken baie mense wat baie goed werk in die kou, hulle voel dit glad nie. Loop rond met kort mouwe en kaal voete en alles. So, net omdat ek koud krik, kan ek sê nie, vir algemeen en sê ons allemaal krik koud.
2: Ja nie, ek het eindelijk een vriend, en ek en hy het verlede week gebrand, hy is op pad, hy is ergens in die noord gedeelte van die land, en hy sê toe, hy gaan so'n bietjie kamp, en is so koud, en, maar hy gaan nog altijd, hy is liever die kou weer. So, hy gaan deur met een kort broekie, en hy gaan deur met een TMP, en ek sê vir hom, kyk, Boeta, hy is een wit mannetje, ek sê klering man, en ons het een goeie verhouding, en sê vir hom, that's white boy things, hey. As ek koud is, ek hou vir my warm. Jy hou vir my warm. Hou kom ek hou vir jou verder warm, met so kleine bykie kykie na die dag van sport, en dis eintlik een baie, baie warme dag, Ban, en die dat ons twee groot name in die wereld van sokker gaan sien, en hulle toernooi of die wedstrijd sien ons word gespeel. 6 uur vanavond, dit is PSG teen Arsenal. Nou ek weet as baie boykies want agter hierdie spanne staan, so ek gaan nie vir jou sê wie ek hoop wen nie, want ek is hier sokker man nie, maar dis nou hier gesprek vir hierdie platform nie. Maar Janie, ons het gesien dat PSG teen Bayern gespeel het en een wedstrijd het hulle verloor en dit was op die 6de mei en die vorige wedstrijd het hulle gewen op die 28 april, maar dieselfde is ook waarheid vir Arsenal en Atletico Madrid. In 21 het hulle gespeel en Arsenal het verloor. Maar die volgende week het hulle toe gewen. So nou gaan ons sien wie uitgeklaar word en uitgeken word as die wenner de 6 uur vanmiddag. So bly jy maar na by jou TV as het nou op die TV gespeel word. En dan die wereld van rugby. Die Super Rugby Pacific sien ons dat die Chiefs en die Blues hulle nou letterlik net 'n paar minute terug begin speel en dan ook Force teen Waratahs dis 25 minute voor 12 in die United Rugby Championship sien ons ook uit om te sien hoe die Bulle vaar teen aan Munster en dan ook die Stormers teen Cardiff om 4:30 en dan ook Leinster teen Lions om 9:00. So dis wat gebeur in die wereld van sport. So as jy nou soos my hou van 'n bietjie rustig agteroor sit. Gebruik die dag om na sport te kyk. Gebruik die dag om so vleisie oor die kolle te sit. Iemand het vir my sê, ek moet nooit weer sê, hoender word op die kolle gesit, dan vloek ek op hulle op 'n saterdag. Ek weet nie hoe ons daar uitgekom het.
1: Ja, want vir party mense is hoender groente.
2: Hoender is 'n lieflike ding.
1: Ja, ek weet, maar dit word geklassifiseer as groente.
2: Miskien is dit 'n goeie les vir my om te leer op 'n Saterdag op die 30ste van Mei. Bly ingeskakel, ons het nog die laaste 40 minute baie goeietjies wat ons oor gaan gesels. So geniet die oggend saam met ons, geniet die musiek en bly ingeskakel by Bok Radio.
0: Hoekom is Barron's Volkswagen jou beste keuse? Dis omdat hulle die Volkswagen mense is. Met 4 van die grootste handelaars in die Weskaap bied Barron's Volkswagen meer as 500 nuwe en gebruikte voertuie om van te kies. Ongeëwenaarde werkswinkelkundigheid, 16 Volkswagen gesertifiseerde en 8 meestertechnici, as ook internationaal gesertifiseerde verkoops- en dienspersoneel. Kry die beste advies, diens en aanbiedinge, alles onder een dak. Barron's Volkswagen, by Enyen Stad, Belville, Waterfront en Tukai. Die Volkswagen mense.
3: Ons almal hou van 'n lekker naweek wegbreek, maar jy sal nooit 'n plek bespreek sonder om eers navorsing te doen nie. Tog verkoop mense hul huise sonder behoorlike inligting, sonder data, sonder betroubare resensies, tot Best Agent in die prentjie gekom het. Jou een-stop tuiste vir geverifieerde verkoop data, sodat jy kan sien watter agente regtig die beste presteer in jou area. Regte mense, regte transaksies, geen raaiskote. Gaan na bestagent.co.za en vind die beste agent vir jou nou.
4: Jimmy Sons is everyday is Friday.
5: Die reek van braaivleis is so lekker. Maar wat van die smaak? Met Jimmy Sauces kan jy kies en keer uit verskeie sousse vir braaivleis so na jou smaak. Daar steek jou saus, hoendermarinade, barbecue, cheese and yama en burger and chip sauce. Te veel om op te noem. So, onthou, kry altyd Jimmy Sauces saam met jou gunsteling vleis vir jou volgende braai en proe die verskil. Jimmy

0: Dis musiek van Eden, somer van ons lewe, reg hier op Hokradio.co.za saam met Corbin en Benita. En hierdie tyd van 'n Saterdag, weet jy dat gewoonlik kyk ons vir jou wat in die wêreld van eiendom ingaan, so as jy of aan die gang is, as jy voel dit is tyd vir 'n nuwe begin, as jy eiendom het van wat jy nie wat jy dalk in die mark wil sit, dan is Ennis Property Solutions die mense wat jou daarmee kan help. Vanoggend het ek vir jou die vriendelike stem van Marno Miller.
1: Goeiemôre Bonita en Boksman. Ek vertrou julle doen goed. Dit is 'n voorreg vir my om vandag aan julle 'n pragtige huurplek wat ek in die waterkant in die stad het aan te bied. Hierdie eiendom is te huur en dit is vol gemeubileerd. Die eiendom is in die mark vir R21,000 per maand. Hy kom met, soos ek sê, een slaapkamer met ingeboude kaste, oopplan kombuis en leefarea met pragtige, pragtige uitkyk oor die stad sowel ook die see. Hierdie eiendom is belig reg rondom met ligverkoelers, sowel ook het 'n battery en 'n inverterstelsel vir daai Eskom daar. Sou julle belangstel om hierdie pragtige eiendom te kom kyk, skakel my gerus op 084-011-0813. Alternatief kan julle na ons webtuiste toe gaan by www.nspropertysolutions.co.za. Baie dankie en 'n wonderlike dag vir julle.
0: Dankie Marno, onthou as jy dink hierdie is jou eiendom, is jy meer as welkom om na Marno se eiendom te gaan kyk op nspropertysolutions.co.za.
2: Nuwe paaie bring ontwikkeling en ontwikkeling bring verandering. Die noordelike voorstede is aan die verander en dit is dalk nodig vir jou om 'n nuwe plekkie op hierdie kaart te vind. Maak seker jy het die regte eiendomsagent aan jou kant. NS Property Solutions staan gereed om jou te help om jou eiendom te verkoop. Vertrou die span wat geken word vir eerlike advies, persoonlike aandag en standvastigheid om jou verkoop maklik en eenvoudig te maak. Begin vandag. Besoek nspropertysolutions.co.
3: Belê in jou gezondheid met 'n goeie nagrus van Dialabed. Kry nou 20% afslag op alle sakveermatrasse. Elke matrasveer beweeg onafhanklik vir beter kop tot tone ondersteuning en minder slaapsteurnisse verseker 'n beter nagrus vir jou en jou maat. Koop vandag jou sakveermatras online of by jou naaste winkel vir jou 20% afslag. Kry boonop vinnige aflewering op ons beste verkopers. Dialabed, sleep for life. Kom loer in by ons fantastiese winkel in die Cape Kite Lifestyle Center.
4: Miko Suzuki sê, die splinternuwe Suzuki Swift is reeds 'n topverkoper en bekroonde wenner. Die nuwe Swift is nie net mooi nie, maar ook lig op brandstof, maklik om te bestuur, betroubaar, beroemd vir uitstekende herverkoopwaarde en beskikbaar teen 'n sakpasprys vanaf slegs R224,900. Met 6 ligsakke, 4 jaar diensplan en 'n 5 jaar waarborg. Die nuwe Suzuki Swift, moeilik om te klop. Miko Suzuki, gerieflik geleë in Tygervallei en Cape Gate. Kontak Miko Suzuki of besoek mikosuzuki.co.za.
5: Bou jy 'n droomhuis? Pride Trusses and Hardware bring styl en gehalte na elke projek. Met kompeterende pryse, vinnige aflewering en betroubare diens, alles onder een dak. As een van die top 5 dakkapvervaardigers in die Weskaap, bied ons ook sigbare dakkappe wat koppe laat draai, met 'n wye reeks hardeware en boumateriaal. Ons ervare verkoopspan staan gereed om jou droomhuis tot lewe te bring, van die grond tot by die dak. Pride Trusses and Hardware, ervaar die verskil. Bou met trots, bou met pride.
6: Let's go!
7: Wêreldwyd, net vir jou. Hok Radio, .co.za. Die beter alternatief. Hok Radio.

sluip in die huis, stil soos 'n muis, bottel in die spens is sy grootste vent, met 'n groot geveg,

0: Breakfast met Colben en Bonita. Bok Radio.
1: Goeiemorgen, welkom terug hier by Bok Radio. En as jy nou net ingeskakel het, is jy letterlik net in tyd vir die laaste 20 minute. En as aan hierdie stadium van die program is het eintlik so klein 'n bietjie sad.
2: Ja, ons sal moes jy van baie sien.
1: Glad nie, vooral as ons soveel pret het in die ateljee, vooral as daar soveel gelag word in die ateljee.
2: Ja, ek het nou die dag een van my luisteraars gehad wat van my gesê het, as ek lach en klink ek so bietjie soos 'n heks. Maar ek dink dit het iets te doen met die echo wat jy soms hoor. En toe dink ek, okay, miskien moet ek net bietjie toon, net so bietjie af net op skrik iemand net per ongeluk wakker en hulle skakel die radio en nou hoor jy lig.
1: Ja, maar ek weet nie of hierdie of dit 'n kompliment was of
2: Ek dink hulle het my bietjie my siel uitgetrek, maar ek bedoel jy weet mos nou nie hoe jou lag vir ander mense klink nie. So ja, ek het nou maar besluit ek gaan nou maar lag in aanhalingstekens.
1: Ouwa. Ek weet nie waarom te hoor hoe dit klinkie, maar lag word dikwels as die beste medisyne genoem en omdat daar baie voordele is, is dit altyd iets wat ons na toe kyk want dis baie goed vir jou welstand en wanneer ons lag, sal ons eintlik baie chemikalieë vry in die liggaam soos endorfine en dit bevorder ontspanning en geluk.
2: So dit is nie net 'n storie nie.
1: Ja, dis nie net 'n storie, dis eintlik 'n bietjie mad, is 'n bietjie science agter al die madness. En lag kan ook help om stres te verminder en spanning te verlig en ook sosiale bande tussen mense te versterk. Nou Ban, jy ken my goed genoeg om te weet dat ek hou van lag.
2: Ja, ek weet.
1: Ek hou beskryf,
2: jy lag my uit. Gereeld. Ja,
1: maar dis moes dan wat daarmee kom. Moes dan wat daarmee kom. So as ek nou in die ateljee is met jou Bonnie en is ietsie snaaks en gaan ek so 'n bietjie lag. En soos jy nou gesê het jy gaan nou begin lag in aanhalings.
2: Ja, in aanhalingstekens.
1: Hoekom ek nou praat soos ek praat, né?
2: Ek het gewonder wat het nou gebeur.
1: So jy lag in aanhalingstekens
2: ja.
1: En hoe sal dit nou klink as jy in aanhalingstekens lag? Kom ons hoor gou. Jy het mos nou op die lig gesê, so jy moet nou die proef moet jy nou uitsaal. The proof is in the pudding. Hier is jou geleentheid. Aanhalingstekens, soos hoor gewy klink. Okay, so terwyl Ban nou haarself ground in hierdie ding, kom
2: wel my lag en aanhalingstekens gaan baie meer gesofistikeerd klink as die een wat ek gewoonlik doen wat die mure laat bewe. Dis maar al.
1: Okay. Okay, so ek het ook hierdie ding van lach het ek probeer uit, want ek is mos nou 'n corporate boykie en so jy moet nou obviously jou plek moet jy ken en die lach wat ek nou by die huis het is baie anders wat die lach, want ek by die werk moet het. Moet
2: die huis jy moet die
1: huis en by die werk nou ek het so kleine bietjie navorsing gedoen oor mense wat lach en toe kom ek so oor 'n video van met mense of van mense met lachies wat dalk uitgeken word as 'n snaakse lachie. So kom ons vat gou klein 'n bietjie na en luister. Dis 'n klip wat ek gekry het op een van die netwerwe. En hulle kry toe 'n span mense bymekaar wat baie snaakse lachies het. En hier is 'n bietjie van 'n snippet van hoe dit geklink het.
3: And this is how it went.
4: Ja, daddy. Rock shows, ja.
1: Dis 'n lach.
4: Zamitie, rabotai, zet schok sy lees. Lop, schnia.
1: Dis word 'n lach. Dis twee mense wat lach. Dis nog 'n iemand wat lach. Dis nog. So, ek het...
2: Ek speel so gaan my oor te rol.
1: So, toe ek nou hierdie aangeluister het... Hier, ek het nie te sleg gevoel oor my lach.
2: Oor jou nie corporate lach nie.
1: Ek, my nie corporate lach is perfect. Dit pas precies waar het moet wees. Ek het geen hang-ups oor hoe bombasties my lach by die huis klinkie. Ek is eintlik gereed om op die tafels in die waterfront.
2: Na die video, kan jy nou maar rustig slaap
1: nie. Ek is braaf om die wêreld in te gaan en te lach.
2: daar was een wat letterlijk geklink het of iemand in pijn is. Is jy seker dat daar een het gelag?
1: Wel, die video sê vir my het gelag, niemand het gehuil nie, het gelag. So ja, nie, ek weet nie of jy op aan die andere kant van hierdie microfoon dalk iets anders gehoor het wat net so snaaks is, maar dit was my week hierdie week.
2: Wel, ek denk die soos hulle altyd sê, die uiteinde van hierdie ding is dat jy letterlijk maar net moet lag.
1: Ja.
2: En nie vir jou steer aan hoe dit klink nie. Ek weet, mense kry vreselike komplekse oor baie goed in die lewens, maar hoor nie, as jy iets lekker doen wat uit jou maag uit is, so as jy nou klink soos 'n kar hoeter,
1: of laat soos 'n duif wat deur 'n drein getrek word, doen jou ding. Want guess wat? Lag verminder jou stres. Lag verlig spanning. En weet jy wat? Dis jou welstand wat belangrik is.
0: Belê in jou gesondheid met 'n goeie nagrus van Dialabed. Kry nou 20% afslag op alle sakveer matrasse. Elke matrasveer beweeg onafhanklik vir beter kop tot tone ondersteuning en minder slaapsteurnisse verseker 'n beter nagrus vir jou en jou maat. Koop vandag jou sakveer matras online of by jou naaste winkel vir jou 20% afslag. Kry boonop vinnige aflewering op ons beste verkopers. Dialabed, sleep for life. Kom luur in by ons fantastiese winkel in die Cape Gate Lifestyle Center.
5: Belville. Is jy reg vir krag? Welkom by ACDC Express Belville, jou een-stop elektriese supermark. Van LED-belichting tot sonkrag, kabels tot kraggereedskap, alles wat jy nodig het op een plek. Met meer as 95,000 produkte en 'n netwerk reg oor Suid-Afrika, is ACDC Express gebou om jou krag te gee. By die huis, op kantoor en in jou besigheid. En die beste deel, topgehalte, uitstekende diens en pryse wat werk. Ry vandag nog na ACDC Express Belville in Stikland en sit die krag terug in jou projek. acdcexpress.com

0: Dit was Brendan Piper met jou type boer, om eerlijk te wees, mannetjie. Dus ek sê dan weer elke mannie, maar ek gaan weer jou sê, jy is my type boer. Ek is een groot Bender, Brendan Piper fan.
1: Bender Piper?
0: Ja, Bender Piper. Brendan Piper fan, bikini weer is my ding, maar jou type boer, dit werk vir my ook. Ons het nogal een paar stemnotes deurgekry van daar die gelagry, mannie. Ons het die enigste mens wat hou van lachie. Ons is nie.
1: Ja, en jy is een van die boodskap gesê, jy net jou maag het laag, wat ek die boodskap voorgekoop.
0: Ja, ons hoor gauw klein een bykie wat Sjoerd sê.
2: Bonita en Colvin, as jy nie die lach uit jou maag het haal nie, dan lach jy nie, dan gegel jy.
1: So daar gaan die aanhalingstekens.
0: Ja, verby. Iets van die verlede.
1: Daar is
3: mense wat so lach, daai baie van hulle, klink soos 'n donkie wat 'n verskriklike seer inspuiting kry. Maar dankie dat julle my ook laat lag. Mooi dag vir julle, lekker program. Dankie Bonita, is Erna wat praat.
0: Erna, baie dankie aan jou boodskap. Bon, jy wil nou gesê.
1: Ek is nog by, nee, gaan nie weer huis, ek gaan dit weer haal nie.
0: Maar baie dankie dat jy ingeskakel het vir die laaste 3 ure.
1: Absoluut.
0: En hierdie week sê ek jy jaar nie, want dis misies wat ek elke week sê.
1: Ja, jy doen, maar dis okay. Ja, dankie dat jy saam met ons jou oggend deurgebring het. Dis altyd 'n groot lekkerde vir my en Colvin om jou Saterdag en Sondag met jou te deel. Ons is môre oggend weer terug tussen 6 uur en 9 uur, ja.
0: Janie, so geniet jou dag. Ek het 'n boodskap hier op Instagram gesien wat sê, in Engels sê, have the day that you deserve, hê die dag wat jy verdien. So as jy voel hierdie dag moet nou vir jou van, hê die dag wat jy verdien.
1: Go Stormers.
0: Waar julle?
4: Tamako! Dis nie net nog 'n paar plek wat jy vanaf die R300 en die Bottelrypad kan sien nie. Dis soveel meer! Tambakor bied 'n reuse verskeidenheid houtprodukte en hardeware. Laat Tambakor jou oorweldig. Kompeterend met strukturele hout, Meranti, Palo, Mazaranduba dekvloere, Wendy Huise, houtmeubels en vele meer. Self doen of installasie. Besoek tambakor.co.za.
5: Kry Mojo slaap teen 'n Mojo prys slegs by Mojo Beds. Met 'n mega 20% afslag op enige Sealy of Forty Wings matras of bedstel. Koop die Sealy Cambria Firm gemak koningstel vir slegs R599 en bespaar R1500. Sealy en Forty Wings in alle groottes, almal minus 20%. Moet dit nie misloop nie. Vind jou beste slaap by Mojo Beds. Goeienag, loer in by ons winkel in die Cape Gate Lifestyle Center.
6: Musiek sonder ophou. Bok Radio.

0: Top 10 met Jaco de Villiers. Jy is ingeskakel op Bok Radio 98.9. Dis nie Jaco de Villiers wat met jou gesels vandag nie. My naam is Stefan Vermaak, ek staan in vir Jaco. En ek gaan vandag saam met jou kuier tussen 10 en 2 lewendig vanaf die Cape Gate winkelsentrum in Celcea. Kom sê vir my, hulle hierse, of sit net jou radio of jou TV harder waar ook al jy is. Hierdie 4 ure is propvol musiek. Ons gaan lekker begin met die country top 10 soos jy nou net daar gehoor het. En dan tussen 11 en 1 speel ek vir jou die amptelike Bok Radio top 20. En aan die einde van die program, so net na 1, dan gee ek vir jou die nieuwe musiek. Ek gee vir jou 10 splinter nieuwe liedjies en jy kan vir my sê of hy sy plek op die Bok Radio speelhuis verdien met natuurlijk Jaco se gewilde laai of waai, maar dit is eers 'n bietjie later. Ek wil ook sommer gauw van die geleentheid gebruik maak om vir Jaco de Villiers, die eindelike aanbieder van hierdie program, te sê baie geluk met jou verjaarsdag, my groot vriend. Ek hoop jy geniet die mooie uitsigte van IJzerfontein vandag saam met jou vriende en familie, en ek hoop jy het net 'n wonderlike jaar wat vir jou voorlê. Nou ja, ons begin dan sommer onmiddellik met die country top 10 en ons skop met hom af. Hierdie een is nuwe toetrede tot die country top 10. Dit is Cammy Barnes met Let Me Down. Nou, Cammy is nie jou typiese country ster uit die suide van Amerika nie. Hy is 'n trotse Skot en hy is ook 'n uiters begaafde doedelsak speler of 'n bagpipes speler. Hy speel ook soms vir die nationale Skotse rugby span by die Merrifield Stadion voor hulle internationale wedstryde, ja, kan jy glo. Nou, Cammy het onlangs in 'n onderhoud op The Magic Cast genoem, dat hy die vrystelling van hierdie spesifieke liedjie vir hom uiteindelik voel asof hy die cheat code vir die musiekbedryf gevind het. Na jare lank as 'n onafhanklike kunstenaar het hy gesukkel om deurbrake te maak. Nou ja, hier het hy sy deurbraak. Hy is ook op jou country top 10 vandag. In die 10de plek het ons vir Let Me Down van Cammy Barnes.
1: Nommer 10.

0: Dit was Cammy Barnes in die 10de plek met Let Me Down. Nou kom ons spring sommer dadelik weg met die 9de plek. Dit is David Cook met Light His Cigarette. Nou hierdie lied is ook vir die heel eerste keer op die country top 10 hierdie week. So laat weet vir my gerus wat jy daarvan dink. Dit is 074-2099. Ek saai lewendig uit vandag vanaf die Cape Gate winkelsentrum. Ek sit hier by Celsius. Kom maak 'n draai. Hier's lekker specials aan die gang. Ek gaan vir julle later ook 'n paar promosies deurgee van wat julle alles vandag kan verwag hier by Celsius. Kom sê vir my hallo, is so lekker ook wees om die luisteraars in persoon te ontmoet. Maar terug by die country top 10 in die 9de plek, soos ek genoem het, het ons vir Davis Cook met Light His Cigarette. Nou, hierdie opkomende nuwe ster is juist bezig om golwe te maak, omdat hy terugkeer na die akoestiese wortels van sy genre. Sy klank is 'n direkte reaksie oor die teen die oorvervaardige country, pop country klanke van die afgelope 5 jaar, en hierdie lied keer hy terug na net hom en sy gitaar. Hierdie enkelsnit is eers onlangs op 22 Mei 2026 uitgereik amptelik aan die wêreld en net onmiddellik begin aandag trek. Nou natuurlik is hy reeds dan op die country top 10 in die 9de plek het ons vir Davis Cook met Light His Cigarette.
1: Nommer 9.

0: Wanneer die honger jou klap, klap terug met 'n burger wat kraak van smaak met elke hap. Dis Hoompie se crispy onion cheeseburger, 'n sappige beef burger patty, gesmelte kaas, bros eieringe, vars blaarslaai en tamatie, bedien saam met goue skyfies en 'n gratis coke vir slegs R84.90. Besoek Hoompie vandag en geniet 'n maaltyd kraak vol smaak. Hoompie, jy is altyd welkom.
1: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
2: Belê in jou gesondheid met 'n goeie nagrus van Dialabed. Kry nou 20% afslag op alle sakveermatrasse. Elke matrasveer beweeg onafhanklik vir beter kop tot tone ondersteuning en minder slaapsteurnisse verseker 'n beter nagrus vir jou en jou maat. Koop vandag jou sakveermatras online of by jou naaste winkel vir jou 20% afslag. Kry boonop vinnige aflewering op ons beste verkopers. Dialabed, sleep for life. Kom loer in by ons fantastiese winkel in die Cape Gate Lifestyle Center.
3: You have family when you buy at King Cars.
4: Word deel van die King Cars familie waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie aanlyn of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Oos-Kaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee.
3: You

0: grootste verskeidenheid. Bok Radio.
1: As jy nou eens ingeskakel het, dit is Bok Radio 98.9. My naam is Stefan Vermaak. Ek kuier saam met jou tot 2:00 vanmiddag lewendig hierso van die Cape Gate winkelsentrum. Ek sit hier by Celsius, kom maak gerus 'n draai, kom kyk na die spesiale aanbiedinge. Ek gaan later ook vir jou 'n bietjie meer daaroor gee, maar ons is ook besig met die country top 10. Nou, ons is al by nommer 8. En in die 8ste plek vandag het ek vir jou The Red Clay Strays, Demons in the Choir. Nou, wat lekker is van hom ook, is ons heel eerste 3, nommer 10, nommer 9 en nommer 8, is allemaal splinterniet tot die country top 10. So, dis alles liedjies wat jy waarskynlik nog nie gehoor het nie, en ek bring dit vir jou hierso net op Bok Radio. Nou, in die 8ste plek het ek genoem, dit is The Red Clay Strays. Nou, wat hierdie ouens interessant maak, is hulle het letterlik onder in die stof begin. Hulle het vir jare lank in 'n stofferige ou motor in Alabama geoefen, en toe het hulle massiewe sukses behaal sonder die hulp van die groot Nashville platemaatskappye, maar eerder deur sosiale media en word of mouth. En ek gaan vandag ook deur die loop van die program bietjie daar gesels oor die manier hoe kunstenaars deesdae gesien en gehoor kan word deur sosiale media. Nou, hierdie spesifieke lied het ook baie aandag getrek voor hulle om amptelik uitgereik het. Die klaverbordspeler Stevens Henderson kon sy opgewonde en hy het net nie beteel nie, en hy het 'n kort videogreep hiervan wat deel was van die onuitgereikte snit aanlyn gedeel, en dit het toe, soos hulle sal sê, viral gegaan. Nou, julle sal ook 'n bietjie gospel invloede hoor, en dit maak ook gebruik van 'n kragtige kerk koor as die agtergrondsang vir hierdie liriek. Laat weet my bietjie wat jy van hom dink. Is 'n nuwe toetrede tot die country top 10. Hy is in die 8de plek hierdie week. Dit is The Red Clay Strays met Demons in the Choir.
0: Nummer 8.

0: It was Demons in the Choir, the Red Clay Strays. Hy was hierdie week so nummer 8 vir jou gewees op die country top 10. Nou, Jaco de Villiers, wat gewoonlik die aanbieder is van hierdie program vir jaar vandag. Nou, Jaco, is heel wat van die luisteraars wat jou persoonlik ook op die WhatsApp-lijn geluk wens. So jy kan maar weet, allemaal hier by Bok Radio en ook die luisteraars wens jou net een lekker, lekker dag toe. Nou, kom ons by nummer 7 van die country top 10, Kou Wetzel. Nou, eerstens, Kou is nie sy rechte naam, dit is sy verhoognaam, sy rechte naam is Rowdy. Nou, Rowdy het saam met sy ma, wat self een toerende country sangeres is, as piepklein kleuter saam getoer en op verskeie verhoog reg oor Texas was, en dit is ook waar hy hierdie rebelse Texas grunge leefstyl het, wat in sy muziek voorkom, en ook diep in sy are. Maar ek wil hy, jy moet bykie na die lirieke luister van hierdie, want hierdie lirieke is gefokus op die masochistische aantrekkingskracht van een toksiese verhouding, en dit wys hoe Kou uiteindelik in die atelier wegbeweeg het van sy roekelose partijkie klank, na meer volwasse en een meer rauw emotionele stijl. Nou ja, ek bring dan vir jou nummer 7 op hierdie weekse country top 10, dis Kou Wetzel met Hurts Like You. Ek saai levendig uit, hier so van Cape Gate, altyd lekker om van die luisteraars hier te sê, kom maak het draai, kom sê vir my hallo, as jy nie in die omgeving is nie, kan jy nog steeds saamgesels op 074-989, hier is jou country top 10, sy nummer 7, Kou Wetzel met Hurts Like You.
1: Nummer 7.

0: I can take the pain if it hurts like you. Ja, dit is jou nommer 7 hierdie week op die country top 10. Nou beweeg ons aan na nommer 6 toe. Nou, hy was al 4 weke op die country top 10 gewees en ook laas week so nommer 3. Dis niemand anders nie as Ella Langley en Morgan Wallen met I Can't Love You Anymore. Nou, interessante feit wat ek vir jou gaan kry oor Morgan Wallen is dat hy eintlik 'n professionele bofbalspeler of 'n basketbalspeler wou word en toe met 'n ernstige elleboogbesering het sy loopbaan as gooier of as pitcher daarmee heen en het verwoes en uit frustrasie het hy toe op gitaarspeel begin fokus. Nou ja, so is daar 'n ongeluk of 'n geluk eerder by die ongeluk en ek dink alle musiekliefhebbers sal bly wees dat hy daai elleboogbesering opgedoen het want nou kan hy vir ons hierdie pragtige musiek bring ook saam met Ella Langley. Nou, wat ek vir jou van hierdie liedjie wil vertel wat baie interessant was wat hulle gedoen het. So Ella het in April het sy basies 'n Easter egg weggesteek in een van haar musiekvideo's, een van haar ander liedjies met Choosing Texas. En wat sy toe daar was 'n motor in hierdie kar gewees en die nommerplaat was gewees ICLYA wat natuurlik staan vir I Can't Love You Anymore. So sy het al vir haar luisteraar so al 'n voorsmaakie in haar vorige musiekvideo gesit dat hierdie ene gaan kom. Nou ja, soos ek gesê het, laas week se nommer 3, hierdie week se nommer 6, hy het met 3 plekke afgesak. Dit is Ella Langley en Morgan Wallen met I Can't Love You Anymore.
1: Nommer 6.

0: info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
1: Ah, yeah! Come on!
2: Voel die ritme, een treffer na die ander. Bokradio.
3: Dis reg, jy is ingeskakel op Bokradio 98.9 of Bok TV wêreldwyd. Nou raad een luisteraar vir my laat weet, Stefan, jy saai nie lewendig uit nie, jy saai regstreeks uit. Jy is heeltemal reg, maar ek saai lewendig ook uit. Ek is lewendig en ek is regstreeks hier vanaf Cape Gate in Celsea. Kom maak gerus 'n draai. Ek hier die hele dag hier tot en met 2:00. Ons het 'n propvol program. Ek is op die oomblik besig met die country top 10. Later gaan ons na die amptelike Bokradio top 20 oorskakel en dan hier na 1 gaan ons 'n bietjie kyk wat se musiek moet laai of waai. Wat se musiek verdien 'n plek op die speellys op Bokradio? Maar eers is ons terug by die country top 10. Nou in die 5de plek is Ashley McBride met 10 to Midnight. Nou alhoewel sy soos 'n rawe rocker lyk en soms optree in verskeie clubs, is sy eintlik ook 'n klassieke nerd. Sy het op in die hoërskool orkes het sy die Franse horing gespeel en selfs vandag nog het sy 'n tatoeëermerk van die Franse horing om haar te herinner van waar sy vandaan kom. Nou die lirieke in hierdie lied speel met die snit, speel slim met die snit oor die aspoestertjie sprookie om afskeid te neem van iemand met donker demone. Luister nou, jy kan saam met my ook gesels op 074-989. My naam is Stefan Vermaak en ek hou jou geselskap tot en met 2:00 vanmiddag.
2: Nommer 5.

Jou country top 5 hierdie week, Ashley McBride met 10 to Midnight. Nou ja, dit bring ons dadelijk by nummer 4, James Johnston en Chase Matthews met Smoke I've Known. Nou, jy sal waarschijnlijk al vir James Johnston saam met verskeie ander kunstenaars gehoor het, maar ook 'n Suid-Afrikaanse kunstenaar, Appel. Ja, jy sal seker onthou Appel en hy

0: Radio. Jy is reg, jy is ingeskakel op Bok Radio, ons saai regstreeks uit vanaf die Cape Gate winkelsentrum. Ek sit hier by Celsius, kom ook gerus 'n draai. Ek is tans besig met jou country top 10 en ons is nou al by die derde plek met Muscadine Bloodline. Azalea Blooms, nou wat baie interessant is van hierdie duo is, hulle kom precies van diezelfde tuisdorp af as The Red Clay Strays, wat Alabama is, wat ek so klein bykie vroeger vir jou gespeel het. Nou wat hierdie manne vir my so fascinerend maak, is dat hulle het 'n absolute weiering om hulle self uit te verkoop aan groot platemaatskappye. Hulle financier elke liewe tour en elke liewe album 100% uit hulle eie sakke. Nou ja, as mens 'n droom het, dan sit jy alles daar achter, selfs jou finansies, jou tyd. Maar wat ek ook baie van hierdie liedjie hou, is dat alhoewel hy nou so sterk vertoon op die ranglyse, kom hy eindelijk uit die argiewe uit. Nie verskriklik lang terug nie, maar hy is 3 jaar terug, is hy reeds uitgereik op hulle album, The Teenage Dixie album. En dit is net een van hy voorbeelde, dat hy lied het somtijds so bykie tyd nodig, so dat hy organies kan ontplof. Nou ja, hy is al 3 jaar terug uitgereik, en nou eers is hy besig met sy ontploffing. Dit is Azalea Blooms, verskoon toch, met Muscadine Bloodline, en hy is jou country top 3 hierdie week.
1: Nummer 3.

0: Dit was jou nummer 3 op hierdie week se country top 10. Nou ja, die tyd hou ons al amper in, ons moet al amper reg staan vir die nuus. Maar eers gaan ek vir jou nummer 2 gee en dan net na die nuus sal ek vir jou hierdie week se nummer 1 gee van die country top 10. In ons tweede plek is Shaboozy met Born to Die. Nou baie interessant, van Shaboozy wat sy regte naam eintlik Collins is dat voor hy na die country wereld toe gegaan het, was hy eintlik 'n fliek regisseur. Hy het ook sy eie produksiehuis begin en hy het musiekvideo's vir ander kunstenaars geskiet, wat natuurlik ook verduidelik as jy al van sy musiekvideo's of sy musiekvideo's gesien het, dat die visuele materiaal altyd eintlik soos 'n kortfilm lyk. Hy vervaardig sy musiek deur die akoestiese atmosfeer van die klassieke gitaarklanke te vat en dit dan bo oor swaar basklanke en ritmes te lê wat mens gewoonlik net in moderne hiphop vind. Nou ja, laat weet my gerus, wat denk jy van hom? Hy vat ons dan na die nuus. Dis jou nummer 2 op die country top 10, Shaboozy met Born to Die.
1: Nummer 2.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars. Bok Radio. Hoofdrakke.
1: Dit is nou 11:00 en hiermee die hoofdrakke. Die adjunkt-president van die konstitusionele hof vereer uitgetredende regter Zaki Sotsiefki en tennis Djokovic word in die Franse Ope uitgestel.
2: Op 98.9 FM en online by bokradio.co.za. Dit is Bok Radio Nuus.
1: Goeiedag, my naam is Stefan Vermaak. Die adjunkt-president van die konstitusionele hof, regter Duncan Mlabo, het die uitredende regter Zaki Sotsiefki geprys vir haar toewyding en bydrae tot Suid-Afrikaanse regbank en die grondwet vir die afgelope 21 jaar. Sotsiefki het in die laat 1980s begin om haar regsloopbaan en in 2025 by die Hooggeregshof in Johannesburg aangesluit, later by die Appelhof en in 2019 by die konstitusionele hof. Mlabo beskryf Tsiki as 'n weldeurdagte en gerespekteerde leier van die geregtigheid. In tennis, die Braziliaanse tiener João Fonseca het Novak Djokovic gister in die derde ronde van die Franse Ope uitgeskakel en die Serviër se hoop op 'n rekord 25ste Grand Slam titel verydel. Die 19-jarige Fonseca het na 'n agterstand van 2 stelle teruggeweg om Djokovic met 'n verstommende kragvertoning te laat seëvier. Fonseca het in 5 stelle gewen na 'n stryd van byna 5 uur om die eerste keer in 'n groot toernooi in die laaste ronde van 16 te haal. Djokovic het agterna gesê hy het sy normale spel gespeel, maar Fonseca was net te goed. Daarmee dan die einde van jou 11:00 nuusbulletin. Stuur gerus jou nuuswenke by nuus@bokradio.co.za.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: van jou.
1: WeBuy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
2: Are you ready for winter? It doesn't have to be a miserable time for your family. Be well prepared with Lennon Medicines, trusted by generations. Lennon cough mixture available in 3 flavors and favorites like Boost Triples, Turlington, and Vitalsis. Our winter mix relieves coughs, croup, bronchitis symptoms, colds, and asthma. Get winter ready. Stock up on your favorite mix of Lennon Winter Medicines. Visit lennon.co.za for more.
3: Is daar nog vonk in die klos? Laat jou knormoer jou in die steek. Loop jou krikas nog klop disselboom. Moenie kommer nie. By Goeie Hoop Onderdele sal ons behulpsame en kundige span die regte advies en motoronderdele verskaf. Vir bykans 40 jaar lewer ons topkwaliteit handelsnaam onderdele met ongeëwenaarde kliëntediens. Van diensparte tot gereedskap. Besoek ons aanlyn of in Torresstraat Brackenfell. Goeie Hoop Onderdele. Jou nommer 1 onderdele winkel.
4: Kry Mojo slaap teen 'n Mojo prys slegs by Mojo Beds met 'n mega 20% afslag op enige Sealy of Forty Wings matras of bedstel. Koop die Sealy Cambria Ferm Gemak Koningstel vir slegs R599 en bespaar R1500. Sealy en Forty Wings in alle groottes, almal minus 20%. Moet dit nie misloop nie. Vind jou beste slaap by Mojo Beds. Goeienag, loer in by ons winkel in die Cape Gate Lifestyle Center.
5: Dit is nou 5 minute oor 11 en jy is ingeskakel op jou beter alternatief Bok Radio 98.9 of wereldwijd op Bok TV. Nou ek saai vandag regstreeks uit vanaf Celsius en Cape Gate winkelcentrum. Jy is welkom om 'n draai te kom maak, jy is lekker speciale aanbiedinge vir jou. Maar ek is ook nog besig met die country top 10 en ek het nog die nommer 1 wat vir jou lê en wag. Jy het natuurlijk reg geraai. Dis weer eens Kiep Moore met Faith in the Wind. Nou, Kiep Moore het vir Bok luisteraars eintlik geen bekendste nodig nie. Ons weet, hy was al 'n paar keer in Suid-Afrika gewees. Hy kom weer einde van die jaar, so maak seker ook, jy kry jou kaartjies daarvoor. Nou, ek hou altyd daarvan om ietsie te gaan kry oor 'n liedjie wat jy dalk nie geweet het nie. En vir Faith of the Wind het ek vir die volgende. Die medeskrywer en die vervaardiger wat Andrew de Roberts het basies 'n een man orkes geword tydens die opname van hierdie snit. Nou, ek wil hê jy moet mooi daarna gaan luister as ek hom nou weer vir jou speel. Om daardie muur van klank te skep het, de Roberts agter die mikrofone ingeskuif, hy het self die akoestiese gitaar gespeel, hy het self die elektriese gitaar gespeel en al die bykomende klanke vir hierdie lied. Julle ken hom baie goed, dit is Faith in the Wind, Kiep Moore, hy is hierdie week jou country top 1.
6: En die week se nommer 1.

0: Die Bok Radio Top 20 met Jaco de Villiers. Bok Radio. Laas week se top 10 op die amptelike Bok Radio Top 30. Top 10.
1: Oh, ek wens ek kon veg vir jou.

0: Jy is ingeskakel op jou beter alternatief Bok Radio 98.9. Ons het so pas vir jou laas week se amptelike Bok Radio van die 10de plek tot die 1ste plek gespeel. Nou jy gaan moet ingeskakel bly vir die volgende 2 ure om te hoor wie hierdie week die nommer 1 plek beklee op die Bok Radio Top 20. Nou ek moet eerlik met jou wees, ek het al die hele week uitgesien vir hierdie program. Het is so 'n lekker program. Ek staan natuurlik in vir Jaco de Villiers, dis sy verjaarsdag. Hy het so 'n bietjie van 'n breek gevat. Want hy is daar in IJzerfontein bezig om ietsie lekkers te drink en hopelik ook ietsie lekkers te eet, maar hy prachtige uitzicht daar. Maar ek gaan jou geselskap hou nog vir die volgende 3 ure en vir die volgende 2 ure is het natuurlijk die amptelike Bok Radio Top 20. Nou kom ons val onmiddellik weg sommer met die 20ste plek. Dit is Jan Blom met Beautiful Jy. Nou Jan Blom is dit een van die kunstenaars wat my ongelooflik fascineer. Dit is nou 'n kunstenaar in eie reg. Mens vra baie keer in onderhoude vir kunstenaars, wat wou jy geword het as jy nie 'n kunstenaar was nie? Nou ek dink, ek het self nog nie vir Jan ontmoet nie, maar ek dink sy antwoord gaan wees absoluut niks. Ek dink die man is 'n kunstenaar in murg en been. Hy is natuurlik ook 'n gerespekteerde visuele kunstenaar en beeldhouer. En hy sê hy sluit homself gereeld toe in 'n kunsgalery daar in Standerton en dan gryp hy sy verfkwasse en hy is regtig net soos ek gesê het in murg en been 'n kunstenaar. Baie interessant sê hy dat sy skildery en sy musiek altyd uit dieselfde emosionele bron kom. As hy nie die woorde vir 'n song kan kry nie, dan verf hy dit. Maar ons is baie bevoorreg dat hy wel die woorde gekry het vir Beautiful Jy. Nou interessant van hierdie snit is dat hierdie snit so 'n bietjie wegbreek van Jan se tipiese starige melankoliese bluesballades. Dit is 'n opgewekte rocksnit wat deur 'n vinnige 137 slae per minuut of beats per minuut loop en ook die tweede amptelike snit op sy nuwe album Tot Daar Waar Die Lig Is. Dit bring jy dan op nommer 20. Beautiful Jy, Jan Blom, jy is ingeskakel op Bok Radio. My naam is Stefan Vermaak. Kom ons kuier lekker saam.
1: Nommer 20.

0: Wanneer die honger jou klap, klap terug met 'n burger wat kraak van smaak met elke hap. Dis Wimpy's Crispy Onion Cheeseburger, 'n sappige beef burger patty, gesmelte kaas, bros eierringe, vars blaarslaai en tomatie, bedien saam met goue skyfies en 'n gratis Coke vir slegs R84.90. Besoek Wimpy vandag en geniet 'n maaltyd kraak vol smaak. Wimpy, jy's altyd welkom.
1: Belê in jou gesondheid met 'n goeie nagrus van Tylebed. Kry nou 20% afslag op alle sakveer matrasse. Elke matrasveer beweeg onafhanklik vir beter kop tot tone ondersteuning en minder slaapsteurnisse verseker 'n beter nagrus vir jou en jou maat. Koop vandag jou sakveer matras aanlyn of by jou naaste winkel vir jou 20% afslag. Kry boonop vinnige aflewering op ons beste verkopers. Tylebed, sleep for life. Kom loer in by ons fantastiese winkel in die Cape Gate Lifestyle Center.
2: Hoekom is Barron's Volkswagen jou beste keuse? Dis omdat hulle die Volkswagen mense is. Met 4 van die grootste handelaars in die Weskaap bied Barron's Volkswagen meer as 500 nuwe en gebruikte voertuie om van te kies. Ongeëwenaarde werkswinkelkundigheid, 16 Volkswagen gesertifiseerde en 8 meester tegnisi, as ook internasionaal gesertifiseerde verkoops- en dienspersoneel. Kry die beste advies, diens en aanbiedinge, alles onder een dak. Barron's Volkswagen, by Enyen Stad, Belville, Waterfront en Tukai. Die Volkswagen mense.
3: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
4: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
3: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
4: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
3: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
5: Ah, yeah! Come on!
6: Bokradio. Ook op Bok TV.
0: Dis reg, Bok Radio en ook op Bok TV, maar vandag sa ons regstreeks uit hierso vanaf die Cape Gate winkelsentrum. Ek sit hier in Celsius, kom maak gerus 'n draai, kom kuier, kom groet, kom ons neem 'n foto saam, dit sal lekker wees om jou as luisteraar ook te ontmoet. Nou ja, ons is besig met die amptelike Bok Radio Top 20. Nou in die 19de plek, baie interessant, hy was laasweek so nommer 10, so hy het afgesak met sommer 9 plekke. Bok luisteraars behoort om baie goed te ken. Sy naam is Dian Roo. Hierdie liedjie se naam is Lankal te laat. Nou, Dian was voorheen ons buiteuitsending bestuurder gewees, so julle behoort hom ook goed te ken. Nou, wat baie interessant was, ek het juist gister 'n bietjie met Dian gepraat oor 'n bietjie feite rondom hierdie liedjie. Maar wat ek wil bykom is hoe ongelooflik interessant sosiale media geraak het, want in die verlede, ons gaan later as ons by Joe Black kom, gaan ek juist terug verwys na hierdie toe, waar jou vorige generasie, as ek het so kan noem, sangers het in verskillende kroeg gaan optree, een na die ander en dan nou so bekendheid probeer werf of gehoor te word, maar vandag is al sosiale media. Nou, as jy vir Dian Roo op sosiale media volg, dan sal jy sien, hy het kort het hy een liedjie oor ander muzikante wat hy opneem, en so het Dian vir homself naam gemaak, en hy daar uitgekom by die massas, en mense het van hom toe hoor gekom. So, dit is ook interessant hoe die manier hoe kunstenaars hulle self bemark het, oor tye verander het. Ek het ook gesien, Dian het 'n huiskonsert gedoen, waar hy by iemand se huis gaan sit het en 'n klein intieme konsert aan mekaar geslaan het. Nou, ek is seker, dit is ook hoe jy jou superfans kry, sal ek sê. Hierdie een se naam is Lankal te laat. Hy is Dian Roo. Hy is nommer 19 op jou amptelike Bok Radio se top 20.
7: Nommer 19.

0: Nummer 19 op jou amptelike Bok Radio Top 20, dit was Dian Roo met Lank Al Te Laat. Dit bring ons by nummer 18. Nummer 18 is die kunstenaar se naam Will Lindley en hy gaan vir ons sing Holding the Line. Dit is op die 18e plek. Nou, hierdie is ook 'n Kaapstad gebore kunstenaar wat op hoërskool reeds begin het om te skryf en verskillende liedere te skryf en hy het ook, soos Dian, het hy bekendheid verwerf op sosiale media. Meer spesifiek het Will in die pandemie in 2020, dit was toe sy musiek op TikTok ontplof het. Nou hoor ek bietjie hierso, hierdie is baie interessant van die liek. Holding the Line. Dit is nie sommer net enige gewone radioliedjie wat ek vir jou speel nie. Will is deur internasionale vervaardigers genader om hierdie liedjie spesifiek te skryf en op te neem as deel van die amptelike klankbaan vir die Amazon Prime Original internasionale reeks genaamd Off Campus. Ja, ek het nie gaan weet nie. Eerst ook 'n bietjie navorsing gaan doen oor Will Lindley. Die sien ek maar, hierdie man is eintlik al internasionaal en natuurlik omdat hy op Amazon Prime deel was van hierdie klankbaan Off Campus, het dit sy musiek na miljoene mense se skerms wêreldwyd gedra. Nou ja, hierdie Kaapstad gebore kunstenaar hierdie week op nummer 18. Laat weet sommer vir my wat jy daarvan dink. Jy kan saam met my gesels op 074-2009-89. My WhatsApp lyn is oop. Dis nommer 18, Will Lindley met Holding the Line.
1: Nummer 18.

0: Hy is jou nommer 18 op die amptelike Bok Radio Top 20. Jy kuier saam met my Stefan Vermaak vandag tussen 10:00 alipad tot 2:00 en tussen 11 en 1 kyk ons natuurlik na jou Top 20 en dit bring ons by nommer 17 vandag wat Ben Rodriguez is. Hy gaan vir ons sing Back to You. Nou hierdie is 'n lekker opwindende nuwe talent in ons land. Hy is slegs 21 jaar oud, hy het groot geword aan die rustige kusdorp daar by St. Francis Bay. En hy het eers as 'n backpacker of 'n sakreisiger en surfer sy daar deurgebring en dit is ook waar hy sy liedjie styl geslyp het en sy vermoë gekry het om internasionale popklanke met 'n plaaslike gevoel te meng en dit het hom ook soos ons vorige twee kunstenaars baie gewild op sosiale media gemaak. Ja, deesdae het kunstenaars daai platform en dit bring ook vir ons nader aan die talent, né? Nee, mens kan baie maklik hierdie talent daar buite op hierdie manier optel. Nou hierdie liedjie is 'n absolute Kaapse produk. Ben was saam met in die studio, saam met twee jong vervaardigers met die naam Devin Murray en Aiden Norkee en hulle het vir weke lang gewerk aan daai unieke sinkklanke om daardie drywende emosionele pop banger te skep wat ons nou gaan hoor. Ek bring vir jou nommer 17, hy is hierdie week, dit is Ben Rodriguez met Back to You.
1: Nommer 17.

0: When that crispy craving hits, there's only one way to satisfy it, with a crispy onion cheeseburger at Wimpy. Bite into a juicy beef patty stacked with golden crispy onion rings, melted cheese, fresh lettuce and juicy tomato. All served with golden chips and a free Coke for only R84.90. Visit your nearest Wimpy and enjoy crispy flavor and real value in every bite. Wimpy, you're always welcome.
1: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
2: Bou jy jou droomhuis? Pride Trusses & Hardware bring styl en gehalte na elke projek. Met kompeterende pryse, vinnige aflewering en betroubare diens, alles onder een dak. As een van die top 5 dakkap vervaardigers in die Weskaap, bied ons ook sigbare dakkappe wat koppe laat draai, met 'n wye reeks hardeware en boumateriaal. Ons ervare verkoopspan staan gereed om jou droomhuis tot lewe te bring, van die grond tot by die dak. Pride Trusses & Hardware, ervaar die verskil. Bou met trots, bou met pride.
3: Musiek vir jou ore, die grootste verskeidenheid net vir jou.
4: Oh yeah!
3: Bok Radio.
0: Ja, dis reg, die grootste verskeidenheid is wat ek vir jou bring, want ek bring vir jou die amptelike Bok Radio Top 20 vandag. Ek saai regstreeks uit van 'n Cape Gate winkelsentrum hier by Celsius. Baie dankie aan die luisteraars wat reeds kom inloer het, reeds kom hallo sit en kom handskud het. Is baie lekker om julle ook te ontmoet. En ja, ons is besig met die amptelike Bok Radio Top 20 eerder, en ek bring nou vir jou nommer 16. Nou, nommer 16 is niemand anders nie as Marno van 'n Merwe. Nou, as jy 'n gereelde Bok luisteraar is, dan sal jy weet, ek het laasweek Sondag op my program tussen 2 en 5 Sondagmiddag vermaak, het ek 'n onderhoud met Marno van 'n Merwe gehad, ook 'n goeie vriend van my. Ons het ook toevallig saamgebly vir so jare wat daar in Pretoria. So ek ken vir Marno baie, baie goed, en hy het ook vir my tydens die onderhoud, het hy vir my eksklusief aan Bok Radio ook laat weet dat hy te sien gaan wees in diepe waters binnekort. Ja, so hierdie man is net 'n sang nie, hy is ook een acteur, hy is ook een danser, hy is multi-talented soos mense sal noem, en hy is ook een triple threat, wat mense in die vermaaklikheidsbedrijf noem, as iemand professioneel kan sing, kan dans en kan toneel speel. Dit is Marno van 'n Merwe. Nou, sy liedere is ook op jou vandag van toepassing. Kom sê vir my hallo hierso in Cape Gate, en ek gaan doen soos Marno sê, kom hang jy aan my, ek beloof, ek sal soet wees. Dit is jou nummer 16 hierdie week op die amptelike Bok Radio Top 20.
3: Nummer 16.

0: Ek sal soet wees, kom hang hier aan my, so sing Marno van der Merwe, hy was nummer 16 gewees, hierdie week op jou amptelike Bok Radio Top 20, nou dit bring ons by nummer 15, en hierdie man se naam is Nicholas Lou, nou wat so vir my fascinerend is van Nicholas Lou, is ek onthou as, ek was nog eers 'n tiener nie, ek dink ek was nog in die laerskool, toe het ons by Margate gaan vakansie hou, en hulle het daar so groot verhoog opgeslaan, en Nicholas Lou het wydsbeen gestaan met sy platform skoene, en hy het Maya hier gesing, en ek het kliphard saam met hom Maya hier gesing, en ek het net hierdie man met al hierdie energie op die verhoog gesien, en ek het net gesê, jong, ja, 'n verhoog is wat ek ook wil wees. Nou ja, hy is al 2 dekades, is hierdie man in die musiekbedryf, en dit is regtig fascinerend om vir 2 dekades lang, en is eintlik meer, ek dink is seker omtrent 3 dekades wat hierdie man 'n kunstenaar in Suid-Afrika is, hy was deel van die Afrikaanse boom gewees toe Kurt hulle begin het en al die manne, en Nicholas is nog steeds al die pad hier saam met ons. Met ek en jy bring Nicholas 'n baie mooi, amper filmiese element na sy muziek toe. Die lirieke is propvol nostalgie met verwysings na die Suid-Afrikaanse bosveld, die son wat oor die vlakte sak, en hierdie produksie balanceer sy kenmerkende kragtige stem met 'n baie emosionele melodiese agtergrond wat luisteraars onmiddellik vasvang. Nou ja, dit is jou nommer 15 hierdie week. Ek en jy en Nicholas Lou sing op ons. Jy is ingeskakel op jou beter alternatief. Jy kan saam met my gesels op 074-2099. Moet ook nêrens gaan nie. Ek gaan nog vir jou nommer 14 tot die eerste plek speel en dan later is dit laai of waai. Maar hier in die 15de plek, Nicholas Lou. Ek en jy.
1: Nommer 15.

0: Dis Nicholas Lou met Ek en Jy. Nou ja, Ek en Jy kuier vandag saam hierso by Cape Gate Center. Ek sit hier in Celsius en weer eens dankie vir die luisteraars wat inkom het. Nou net 'n oom vir my 'n lekker stukkie droewors gebring. Baie baie dankie. Is lekker om julle in persoon te ontmoet. Nou ja, kom ons gaan na nommer 14 toe op die amptelike Bok Radio Top 20. Nou dit is Danny Smoke met Monica. Nou Danny Smoke was vir lank in die musiekbedryf genoem as die grootste openbare geheim, want hy het eintlik agter die skerms vir baie baie lank gewerk. Hy was 'n gitaarspeler en 'n musiekvervaardiger en toe het hy later besluit om self voor die mikrofoon in te skuif en ja, wanneer jy op die verhoog stap, dan weet jy, jy gaan wêreldklas gitaarspel hoor. Nou in Monica wys Danny sy veelsuidigheid deur met baie unieke afropop ritmes en gitaarriffs te speel. Iets wat baie vars klink in die Afrikaanse mark ook bring en die lirieke is baie direk en romanties. Dit vertel van 'n story van 'n ou wat vir sy meisie sê hy gaan haar eendag vir haar om te trou. Al wat sy moet doen is om ja te sê. Dit is nommer 14 vandag op jou amptelike Bok Radio Top 20. Monica van Danny Smoke.
1: Nommer 14.

0: Ons saai vandag lewendig uit en ons kuier hier by Celsia in die Cape Gate winkelsentrum. Ek gesels 'n bietjie met Dewald, die bemarkingsbestuurder vir die Weskaap van Celsia. Nou Dewald, wat maak vandag so spesiaal en wat maak vandag anders as enige ander dag by Celsia?
1: Goeiemôre Stefan en die bokspan. Ja, wat 'n voorreg om julle hier by ons te hê in die Cape Gate. Ons het April maar die winkel oorgedoen en hom geskuif in die mall. En ons wil graag die kliënte uitnooi om te kom inloer.
0: Nou met die nuwe winkel kom daar natuurlik ook seker nuwe dinge. Wat kan die luisteraars en julle kliënte verwag hierso vandag by Celsia in Cape Gate?
1: Ja, definitief nuwe winkel, maar nog steeds die ongelooflike kliëntediens wat julle kan verwag van Maxine en haar span wat gereed is om julle te ontmoet hierso. Net te noem, ons is al van 2005 af in die mall en net om klein die idee te gee waar ons gelees op die oomblik, dis op die onderste vlak, ons is winkel nummer 34, makkelijkste is ingang 3. Ja, kom gerus in.
0: Nou enige kliënt raak opgewonde oor spesiale aanbiedinge en met 'n nuwe winkel is ek seker daar is ook 'n paar spesiale aanbiedinge waarvoor die luisteraars en julle kliënte vandag kan uitsien. Vertel ons bietjie wat se spesiale aanbiedinge kom saam met hierdie nuwe winkel vandag.
1: Verseker Stefan, hier is ongelooflike aanbiedinge. Net om 'n paar gou te noem, die LWY 3 Plus, dis 'n SIM pakket, hy het 7.5 gigs se data wat jy kry per maand, 750 enige tyd minute, en dan ook 750 SMS'e, en dit slegs vir R399 'n maand. Ek dink die ander enetjie wat ek kan noem is die onder 600 Lite. Ons het hom, dis slegs vir vandag en môre wat hy hardloop, op LWY 2 Plus pakket, hy is R479 'n maand, en vir hierdie aanbiedinge kry jy 'n gratis horlosie.
0: Baie dankie Dewald vir jou tyd, dankie dat jy hierdie dag vir ons moontlik maak en dat jy ons so welkom hier laat voel. En ek wil graag jou, die luisteraar by die huis, nooi, kom kuier saam, kom loer in, kom kyk watter spesiale pakket is daar ook net ideaal vandag vir jou hier so by Cape Gate winkelsentrum by Celsia. Ons saai lewendig uit en ons sien uit om jou ook hier te sien.
1: Baie dankie Stefan en die bokspan. Maxine en die span staan reg om julle te ontvang. Mooi dag.
2: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewerprodukte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk entoesias of net buitelewerliefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, Hoek van Bottelary en die 304 Koolenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
3: Still shopping around for a saving here and a deal there? Choose Checkers, SA's number one in value supermarket, and save on deals like Kellogg's Corn Flakes 1 kg for $74.99, Nestle Milo Malt Powdered Drink 500 grams for $74.99, and Twin Saver 2-ply toilet rolls 24 per pack for $159.99. Valid until 7 June, only at Checkers.
4: R&D Offroad in Brackenfell is jou nommer 1 stop vir alle 4x4 en kamptoeriste. Ons is al 20 jaar wêreldberoemd vir ons ondervinding, uitstekende diens en die verkoop van die beste gehalte 4x4 en kamptoerusting. R&D Offroad bied jou die grootste reeks toerusting en beste advies om jou avonture gemakkeliker te maak as ooit tevore. Of jy vir 'n naweek verdwyn of tot in Kairo reis. R&D Offroad in Brackenfell, jou nommer 1 4x4 toerusentrum in die Weskaap.
5: Wêreldwyd net vir jou Bokradio.co.za.
0: Dis reg, jy is ingeskakel op Bok Radio. As jy nou eers ingeskakel het, ek staan vandag in vir Jaco de Villiers. Hy verjaar en hy vat so klein blaaskansie en hy gee my die geleentheid om hierdie lekker program vir julle aan te bied vandag. Ons trek by nommer 13. Nou, hierdie is twee broers met die naam Johan en Daniel Maree. En hulle het ook, soos ek vroeger genoem het, van hierdie jong kunstenaars wat ongelooflik baie aantrekkingskrag op sosiale media kry en die manier hoe hulle hierdie platforms gebruik om hulle self daar uit te sit. Ek het vroeger genoem, voorheen hierdie ouens van kroeg na kroeg gegaan en hulle moes so sing en vir hulle gehoor by mekaar kry. Maar dis dan met sosiale media kry hierdie man het dit reg om sommer dadelik jou huis te haal of op baie foonskerm van jou te kom. Nou, hulle het die land skielik storm geloop met hulle baie unieke styl en wat dit so speciaal maak, is die manier hoe hulle ou school Afrikaanse kultuurklanke, amper soos die nostalgiese 80s klank vat, en dit dan meng met die nietste moderne pop beats. Hierdie liedjie is amptelik vrygestel op vrijdag die 15e, wat natuurlijk vir baie mense ongeluk sal bring, maar hierdie ouwens het gesê, nee, dit is vir ons pure goud. Nou ja, dit is nummer 13 op jou amptelike bokradio op tot 20 lewendig met droomsindroom en jy sal hoor hierdie en het baie ongelooflike mooi baslijn en ritme wat precies gemaakt is net vir radio om dadelijk die lekker gees in jou kar of jou sitkamer te bring. So sit gerus jou radio harder as jou bok TV kyk, sit jou TV harder. Jy kers saam met my Stefan Vermaak nog tot 2 uur is amper 12 uur hier is jou nummer 13 droomsindroom met lewendig.
5: Nummer 13.

0: Dit is Franco met Kaal Sigarette. Nou, ek het die voorreg gehad om hierdie manne te ontmoet. Ons het hulle by Bok Radio was. Hulle sê omtrent so maand terug was hulle in die ateljee gewees saam met Lelou. Hulle het ook 'n lewendige opvoering daar gehad. En dit was lekker om hierdie twee jong manne ook eie liedjie skrywers te ontmoet en opgewonde om te sien wat alles met hulle gaan gebeur. En ek dink ons Afrikaanse musiekbedryf is in 'n baie baie goeie plek. Nou ek vra om verskoning, die tyd het ons so 'n bietjie ingehaal. So daar is 'n paar van die liedjies wat jy nie gehoor het nie, maar ek gaan gou-gou vir jou net sê waar hulle op die plek staan. In die 12de plek het ons vir Dirk van der Westhuizen met Amper, en dan in die 11de plek was het Robbie Wessels met Lambert's Bay, en dan het ek nou net vir jou gespeel die 10de plek. Hy was laas week so nummer 14 gewees, hy is 5 weke reeds op die speellys in die 10de plek gewees. Ons gaan gou winkels toe en daarna gaan ons optel by nummer 9 en dan speel ons om deur al die pad tot by die Bok Radio se amptelike nummer 1.
1: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins, and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
2: Cherry drivers, don't ignore it. If your service is due, now is the time. Thorpe N1 City is officially open with a brand new workshop dedicated to your vehicle. But bookings are already filling up fast. So if you want your Cherry serviced by the right team, don't wait until something goes wrong. Secure your spot today at Thorpe Cherry N1 City. Visit thorpecherry.co.za. Thorpe, family you can trust.
3: Ons almal hou van 'n lekker naweek wegbreek, maar jy sal nooit 'n plek bespreek sonder om eers navorsing te doen nie. Tog verkoop mense hul huise sonder behoorlike inligting, sonder data, sonder betroubare resensies, tot Best Agent in die prentjie gekom het. Jou een-stop tuiste vir geverifieerde verkoop data, sodat jy kan sien watter agente regtig die beste presteer in jou area. Regte mense, regte transaksies, geen raaiskote. Gaan na bestagent.co.za en vind die beste agent vir jou nou.
4: Die beter alternatief net vir jou. Bok Radio.
0: Dit is die beter alternatief, dis ook die enigste alternatief. Bok Radio 98.9, jy kan vir ons wereldwijd ook kry op Bok TV. Nou ja, dit is amper 10:12 en ons is natuurlik soos ouder gewoonte op 'n Saterdag besig met jou amptelike Bok Radio Top 20. Ek staan in vir Jaco de Villiers wat so klein blaaskansie op sy verjaarsdag vat. Nou ja, kom ons spring weg met die 9de plek. Dis niemand anders nie as Joe Black, die Openbaring. Nou, as jy ingeskakel was so vanaf 11:00, so jy gehoor het van die jong opkomende kunstenaars wat ek genoem het, het almal groot aanhang gekry op sosiale media. Hulle sal klein stikkies van hulle liedjies as lismaker speel, en dan wanneer hierdie liedjie ontplof, dan besluit hulle, okay, kom ons maak die volledige een, en dit dien eintlik so half as bemarking vir die liedjie. Maar Joe Black het nie op precies dieselfde manier begin nie. Sy story bly eintlik mees van die een mees inspirerende verhale wat ons het in die Suid-Afrikaanse musiekbedryf. Ek het net nou genoem van die ander kunstenaars, die een is 19, die een is 21, maar Joe Black het eers op die ouderdom van 34 sy heel eerste musiekalbum vrygestel. Nou ja, sy massiewe baard, sy diep rasper stem en sy positiewe lewensfilosofie het hom vinnig amper 'n nasionale ikoon gemaak, kan jy noem. Nou hierdie liedjie se naam is Die Openbaring, en hy is al, kom ons kyk bietjie hoe lank is hy al op jou speellys. Ek dink hy is al, het ek net nou gesien, ja, kan jy glo, hy is al 12 weke hier. So definitief 'n gunsteling onder die Bok Radio luisteraars. Dit is Joe Black met Die Openbaring, hierdie week se nommer 9 op jou amptelike Bok Radio Top 20.
5: Nommer 9.

0: Joe Black met die openbaring. Nou ja, Joe Black ken ons allemaal baie goed. Die man weet hoe om een gitaar vast te hou en om ons vir ons muziek te maak met die diep rastiger stem. Nou dit bring ons by nummer 8. Nou nummer 8 kan jy so lang raai wie dit is. Hy 20 Sama toekennings. Sy albumverkope breek records reg oor die land. Natuurlik praat ek van niemand anders nie as ons kaptein Kurt Darren. Nou met hierdie liedjie wat vandag in die 8ste plek op die top 20 is, is 6-7 en daarmee wys Kurt dat hy na al hierdie jare steeds die vermoë het om ons allemaal te verras. Ja, hy los vir oomblik die traditionele sokkie ritme en hy tackle soof die suiwer elektroniese dansmusiek mark of EDM, dit het een baie moderne internationale klapbeat wat wys dat Kurt weet precies hoe om relevant te bly vir die nuwe generasie se luisteraars. Nou ja, hy is ook soos wat ons vroeger genoem het, is hy ook al jare en jare en jare in die muziekbedrijf en nog steeds elke keer kry dit reg om op die top 20 te bly. Dit is niemand anders nie as ons kaptein, Kurt Darren met 6-7.
1: Nummer 8.

0: start again. Wanneer die honger jou klap, klap terug met 'n burger wat kraak van smaak met elke hap. Dis Wimpie se crispy onion cheeseburger, 'n sappige beef burger patty, gesmelte kaas, bros eierringe, vars blaarslaai en tomatie, bedien saam met goue skyfies en 'n gratis Coke vir slegs R84.90. Besoek Wimpie vandag en geniet 'n maaltyd kraak vol smaak. Wimpie, jy is altyd welkom.
1: Kry Mojo slaap teen 'n Mojo prys slegs by Mojo Beds met 'n mega 20% afslag op enige Sealy of Forty Wings matras of bedstel. Koop die Sealy Cambria Firm gemak koningstel vir slegs R599 en bespaar R1500. Sealy en Forty Wings in alle groottes, almal minus 20%. Moet dit nie misloop nie. Vind jou beste slaap by Mojo Beds. Goeienag, loer in by ons winkel in die Cape Gate Lifestyle Center.
2: Geniet ongelooflike besparings en maak gereed vir hierdie winter met Tafelberg meubels en Bosch. Bederf jouself met die Bosch 8 kg kondenser tuimeldroër teen slegs R7999. Sê tot ziens vir die opwasbak en geniet die gemak van die Bosch 13 plek skorrelgoedwasser en vlekvrye staal. Nou teen R6999. Kook 'n storm los met die Bosch 60 cm induksie kookvlak teen slegs R4499. Besoek jou naaste tak of koop aanlyn. Geldig tot 31 Mei. Bosch en Tafelberg meubels.
3: Beter. Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bokradio.co.za. Net vir jou.
0: As jy nou eers ingeskakel het, ons saai regstreeks uit vandag hier so in Cape Gate winkelsentrum. Ek sit hier by Celsia en weer eens al die luisteraars wat net inkom, die wat verbyloop en net 'n waai gee. Lekker om van julle te hoor. Baie, baie dankie. Dankie dat julle kom groet. Ook lekker om te sien wie ons luisteraars is en ja, baie, baie dankie daarvoor. Nou, ons is besig met die amptelike Bok Radio Top 20. Ons is nou by die 7de plek. Hierdie manne se name is die Piesangskille. Nou, elke keer as ek hierdie liedjie hoor, dan denk ek by myself, hierdie twee manne was nog nooit in die Kaap nie, want hoekom sal jy dan nou oor Josie sing, as jy al ooit in die Kaap was? Ja, dit is Johan Bult en Daniel Maree, wat die Piesangskille uitmaak. Nou ja, hierdie twee het lekker tong in die kies, liedere wat dikwels humoristies is, en wat ook, soos ek vroeër genoem het, op sosiale media heeltemal viral gaan, soos hulle sê, en wat hulle ook lekker bekendheid verwerf het. Nou, as jy dink hierdie liedjie voel dalk 'n bietjie vinnig en gejaag, is jy heeltemal reg, want hierdie lied speel teen 'n ysklike 174 slae per minuut of beats per minuut. En die vervaardigers het dit doelbewus so gemaak om die absolute gejaagde, energieke en intense leefstyl van Johannesburg in die musiek self vas te vang. Nou ja, ons Kaapse mense, ek noem myself al 'n Kaapse mens, ek is nou eers 4 jaar hier, maar ons Kaapse mense vat dinge mos 'n bietjie rustiger. Maar kom ons luister hoe bedrywig is dit daar in Josie. Hierdie een is die Piesangskille, hy is jou nommer 7 op die amptelike Bok Radio Top 20.
3: Nommer 7.

0: Dit was jou nummer 7, Josie, van die Piesangskille. En dit beweeg ons nou aan na nummer 6 toe. Elof met 'n bietjie chill. Nou, 'n interessante story van Elof wat ek met jou deel. Omtrent so, ek raai dit moet 5, 6, dalk 7 jaar terug wees. Toe daag ek eendag by 'n radiodrama atelier op, daar by die SAIK. En hier is toe 'n jong man gewees. Ek dink hy was nog in matriek gewees, as ek reg kan onthou. Hy was net uit matriek uit. En hy het toe ook 'n rol in hierdie radiodrama gespeel, wat ons opgeneem het. En ek dog toe, wie is hierdie jong mannetjie met soveel selfvertroue? En ja, dis nie lank daarna nie, toe sien ek hom net ontplof op sosiale media. Wat ons vermaak met treffer na treffer na treffer wat die man bring. Hy bring vir ons lekker, lekker dance muziek, hy bring vir ons vrolijke muziek. Nou nummer 6 is precies dit, en hy vertel vir ons wat ons op 'n saterdag moet doen. He? Ons moet net so'n bietjie chill, raak rustig, steek hy vuurtjie aan, kryf jy iets om te drink, het is laat na 12, kryf jy iets om te drink, raak rustig en chill 'n bietjie. Dit is nummer 6 hier op jou amptelike boek radio top 20, Elof, 'n bietjie chill.
1: Nummer 6.

0: chill.
1: This Comrade season, there's more for everyone with Cell C. Sign up or upgrade to the Honor 600 Pro on a 36-month Elevate 3 plan for only 1,049 Rand per month and stand a chance to win one of 10 Honor-branded Bafana Bafana jerseys. Plus, stand a chance to win your share of 500,000 in cash. Whatever you're running for, nothing should stop you. Cell C, the official partner of the Comrades Marathon. Switch to Cell C and see for yourself.
2: Hi Cape Town, Johnny Wingfield here. Are you looking to buy a car? At Wingfield Motors, we got over 350 vehicles in stock across all our branches. Need finance? We'll get you the best deal. Seen a car you love on Marketplace or from a private seller? We'll finance that too. Want to sell your car? We'll buy it for the best price. Anything cars, we'll guide you through it step by step. Visit wingfieldmotors.co.za today. Wingfield Motors is an authorized FSP.
3: Weet jy hoeveel water of krag jy vandag gebruik het? Nie wat hulle sê jy gebruik het nie. Die regte lesing. Ons sal jou help. SmartSync koppel jou watermeter of kragmeter aan slim tegnologie. Jy kry elke dag 'n WhatsApp met jou verbruik. Maar dis nie al nie. Ons slim stelsel kan ook jou ligte laat aangaan as jy by die huis instap, die garage oopmaak as jy sê Open Sesame en jou sekuriteitsskeduleer vir wanneer jy gaan vakansie hou, sonder dat jy jou tannie hoef te bel om elke dag 'n lig aan te sit. Slim huis, slim besluite. SmartSync, waar jou krane, klokkies en ketels slim word.
4: Weskaap in wêreldwyd op radio.co.za net vir jou.
1: Dit is nou presies 12:30, wat beteken ons begin aan die besigheidskant raak van die amptelike Bok Radio Top 20. Ons trek nou by nommer 5 en hierdie ene is Zaan Sonnekus en Tashay. Nou ja, Tashay, elke keer as ek hierdie twee saam hoor of as ek een van hierdie twee hoor, dan voel ek die Afrikaanse musiekbedryf kan ontspan. Ons is in goeie hande, ons het goeie nuwe opkomende kunstenaars wat ja, rou en kragtige musiek vir ons bring. Nou, vir die van julle wat nie weet nie, Tashay het The Voice South Africa gewen, toe sy slegs 19 jaar oud was, en sy is bekend vir haar reusagtige stem. Nou, Zaan Sonnekus, ek het hom so 2 jaar terug het ek hom ontmoet by die Tens Rugby, wat hulle hier in die Kaap gehou het, en ja, soos hy homself vir my voorgestel het, hy is die prins van Pretoria. Dis Zaan Sonnekus en Tashay. Nou, hierdie liedjie is definitief gemaak om haar te speel, so dat jy die krag van albei se stemme kan hoor. Ek is mal oor hierdie liedjie vandat hy uitgekom het. Ek is mal oor al twee van hulle, vandat hulle op die plaaslike musiekbedryf ingetree het. Hierdie enetjie span Zaan Sonnekus en Tashay vir ons krag te saam, en sy naam is dood. Hierdie week in nommer 5 op die amptelike Bok Radio Top 20.

Dit is Dood van Zaan, Sonnekes en Tashay. Hy was laas week se nommer 9 gewees. Hy het sommer 4 plekke gespring na die top 5 toe en dit bring ons by die top 4. Nou as jy vir my, ek dink hulle het hom so 2-3 weke dalk 'n maand terug uitgebring. As jy vir my 'n maand terug gesê dat Kurt Darren en Spoegwolf saam 'n liedjie gaan uitbring. Dan het ek jou beslis nie geglo nie, maar dit werk nie. Ek het vir jou interessante story van Spoegwolf, wat natuurlijk gelei word deur Danny de Toy. Nou, as jy hierdie man al lewendig op 'n verhoog gesien het, dan verstaan jy verhoog energie. Hy begin op die verhoog, maar dan eindig hy later ten die spreiligte op sy hemp aan die ander kant van die veld. Hierdie man bring net absoluut lewe na verhoog toe. Nou Spoegwolf het ook geskiedenis gemaak as die heel eerste Afrikaanse alternatiewe rockgroep wat die nommer 1 posisie op die nasionale Apple musiekkaarte behaal het. Dis 'n plek wat gewoonlik net deur pop of internasionale sterre behaal word, maar hierdie manne het net iets na die Afrikaanse musiekbedryf gebring. En dieselfde is wat ek gesê het met Tashay en met Zaan Sonnekes. Ek dink absoluut ons Afrikaanse musiekbedryf is op 'n baie goeie plek en gaan nog

mekaar kan slaan nie. En hulle het, hierdie een se naam is Hemel op Tafelberg, hy is hierdie week jou nummer 4. Laat weet vir my wat jy van hom dink. Ek is beskikbaar op 074-2989 en ons gaan ook later laai of waai speel waar ek vir jou splinternuwe muziek gee en jy sê vir my, verdien die liekie sy plek hier op die amtelike Bok Radio speellys en dalk ook op die top 20 later. Maar dit eers so na 1 op hierdie stadium gee ek vir jou nummer 4, Hemel op Tafelberg, Kurt Darren en Spoegwolf.

0: Op ons beste verkopers, Tylerbed, Sleep for Life. Kom loer in by ons fantastiese winkel in die Cape Gate Lifestyle Center.
1: Hoekom is Barron's Volkswagen jou beste keuse? Dis omdat hulle die Volkswagen mense is. Met 4 van die grootste handelaars in die Weskaap bied Barron's Volkswagen meer as 500 nuwe en gebruikte voertuie om van te kies. Ongeëwenaarde werkswinkelkundigheid, 16 Volkswagen gesertifiseerde en 8 meester technici, as ook internationaal gesertifiseerde verkoops- en dienspersoneel. Kry die beste advies, diens en aanbiedinge, alles onder een dak. Barron's Volkswagen, by Enyen Stad, Belville, Waterfront en Tukai. Die Volkswagen mense.
2: WhatsApp of Telegram 074-2000-989.
3: Dis reg, jy kan vir my WhatsApp of jy kan vir my Telegram op 074-2000-989. Baie dankie ook aan Danel wat vir my boodskap gestuur het. Stefan Jene, maar is vrek lekker om na jou te luister. Jy bied die top 20 so lekker aan, al jou kennis en die uitbrei van die liedjies en die kunstenaars. Danel, baie baie dankie dat jy saam luister, vir jou ook by die huis, waar ook al jy is in die wereld. Dankie dat jy saam luister. Jy gaan beslis nader moet skuif, want is amper tyd vir laai of waai, wil jy gaan vir my gaan moet laat weet of jy van die liekie hou en of jy omgereeld op Bok Radio wil hoor, al dan nie. Dit bring ons by die derde plek op die amtelike Bok Radio top 20. Nou, hy het eintlik geen bekendstelling nodig nie. Ons ken hom as die man met die plakkies, ons ken hom as Christijn en hy gaan vir ons sing Ek Kom Jou Haal. Maar baie interessant hiervan is, alhoewel ons in die era is waar liekies baie lank en uitgerek is, hou Chris dit vinnig en krachtig. Nou, hierdie spesifieke lied is net 2 minute en 40 sekondes en hy word doelbewus so vinnig en kompak vervaardig juis vir, ek sou ook sê die oorskakeling waar mense het makkelijk op sociale media kan sê, hulle sê ons mense aandag is een bykie korter, so sy muziek is lekker kort, is krachtig, is lekker dansmuziek, en dit is jou nummer 3 op die amtelike Bok Radio top 20. Christijn, ek kom jou haal.
2: Nummer 3.

Ek kom jou help van Christyn. Dit was hierdie week se derde plek gewees in jou amptelike Bok Radio nommer top 20 en nou kom ons by nommer 2 uit. Nou baie interessant, nommer 2 en nommer 1 het al twee presies dieselfde plekke hierdie week. Ons het aan die begin van die program het ek vir jou uitgespeel van wat laas week se nommer 10 was, al die pad tot nommer 1. So as jy dit geluister het, dan sal jy reeds weet wie volgende is en wie die eerste plek beklee. Nou die kunstenaar in die tweede plek het werklik eintlik 'n sprookie as kunstenaar, want in minder as 'n maand het hierdie man van iemand wat heeltemal 'n onbekende sanger was, wat liedjies in sy kamer geskryf het, verander na een van die grootste name op die Suid-Afrikaanse radio en ook wat treffer na treffer uitbring. Ek gaan ook 'n klein bietjie later, en jy moet ingeskakel bly daarvoor, die heel eerste liedjie wat ek vir jou gaan speel van Lie of Why is van dieselfde kunstenaar, maar hierdie is een wat jy reeds ken, dit is Bartu en hy is Swaartekrag, jou nommer 2 hierdie week, en dan moet jy ingeskakel bly vir nommer 1. Nommer 2.

0: Hartu met swaarte krag, dit was jou nummer 2 gewees en dit bring ons natuurlik by die eerste plek. Nou ja, ons saai vandag lewendig en regstreeks uit hier vanaf die Cape Gate winkelsentrum. My naam is Stefan Vermaak, ek staan in vir Jaco de Villiers wat so klein blaaskansie vat daar in IJzerfontein. Hy is besig om sy verjaarsdag te vier en baie geluk met jou verjaarsdag ook weer eens Jaco. Dis heerlik om in te staan vir jou en wat 'n lekker program het jy nie. Want nie net luister ons na die beste kommersiële musiek op die oomblik nie, maar ons gaan ook nou bietjie na die nuwe musiek kyk en dan kan jy vir my sê, is dit iets wat jy elke week wil hoor as jy Bok Radio aansit of is dit eerder nie, maar kom ons gaan gou terug na die amptelike Bok Radio Top 20. Jy het waarskynlik reg geraai, dit was laasweek se nummer 1, dis weer nummer 1, hy is al 8 weke op hierdie treffersparade, nou ja, sy kan net nie af van hom afblij nie, dit is natuurlijk Juanita Du Plessis. Interessant, sy het al een totale albumverkope van meer as 2 miljoen weergawes verkoop, dit is dan ongelooflik vir Suid-Afrikaanse kunstenaars om alles te bereik wat sy bereik het en ook soos Nicholas Lou wat ons voorheen gespeel het en Kurt is regtig as van hierdie kunstenaars wat net dekades al in die muziekbedrijf bly, maar nie net bly nie, anhou bly en anhou heel boe bly. Sy het hierdie met haar eie onafhankelike platemaatskappy Jai Records opgeneem en vrygestel en dit speel teen 'n baie rustiger emosionele tempo af van net 80 beats per minuut of slaap per minuut wat heel wat stadiger is as wat ons haar normale vinnige sokkie treffers ken. En net so klein familiefeit, julle weet natuurlijk haar seun en haar dogter is ook beide in die bedryf, maar vir hierdie spesifieke lied wat sê ek sta nog, het sy eie dogter, die sangeres Franja Du Plessis, gevra om in die studio agter die mikrofoon in te skuif om die agtergrondsang vir hierdie lied te doen. So ja, alhoewel mens nie vir Franja noodwendig aan die voorkant hoor nie, was sy ook deel van hierdie opname. Dit bring ons by die nummer 1, jou amptelike Bok Radio Top 1, laasweek ook nummer 1, 8 weke reeds saam met ons hierso. Dit is Juanita Du Plessis en sy sing Ek staan nog.
1: Bok Radio Top 20 treffers, die week se nommer 1.

Dis Juanita Du Plessis en sy sê ek staan nog steeds op die eerste plek van die amptelike Bokradio Top 20. Jy is reg Juanita, jy doen, jy het dit laas week ook gedoen en jy bly maar net heel bo, baie baie geluk aan jou ook. Nou ja, dit bring ons dan aan die einde van ons derde uur saam. Ons het begin natuurlik met die country top 10 en ek het vir jou nou jou top 20, amptelike top 20 Bok Radio gespeel. En nou moet jy nader skuif, want van hier af verder het ek jou hulp nodig. Ek het jou hulp nodig om te sê of jy van hierdie liedjie hou en of jy nie van hom hou nie. As jy van hom hou, dan stuur jy vir my laai. As jy nie van hom hou nie, dan andersom, as jy van hom hou, dan sê jy laai, as jy nie van hom hou nie, dan sê jy waai. En so weet ek dan of ons hierdie liedjie moet deel maak van die Bok Radio Spelers, wat beteken jy gaan al meer hoor, so ek het jou nodig, sit nader of sit harder, maar voordat ons daarby kom, gaan ek net eerst vir jou liedjie van Fatman en Leani Meising, Diekies en Daaikies, en daarna gaan ons begin met die heel eerste nieuwe liedjie, wat jy dan vir my moet sê, laai of waai. Ons saai levendigs rechtstreeks hier uit vanaf Cape Gate Mall. Ek sit hier by Celsius, kom sê vir my hallo, ek is nog vir die volgende uur hier so, tot en met 2 uur saam met jou, en ek bring vir jou na nuwe musiek, net om jou lus te maak, jy kan nuwe musiek van Bartu verwag, ek bring vir jou ietsie van Leandrie Skeepers, ek bring vir jou Mean Mr. Mustard, ek bring vir jou iets van Bibi, en ek bring ook iets vir jou van Rudy Kleingeld, dit alles in die volgende uur, moet nergens gaan nie, hierdie ene eerste naam is Diekies en Daaikies, dit is Fatman en Leani Meij.

Dikkie sien daaikies, Fat Man en Liani Mai, dit is nou 1 minuut na 1, wat beteken ons kan nou by die laaste uur van die program begin en dit is Laai of Waai. Nou, jylle ken soos ouder gewoonte hierdie speeliekie, jy moet vir ons sê of jy van hierdie liekie hou en of jy hom weer wil hoor. Soek jy hom op die speelhuis of is dit miskien iets wat jy eerder nie by Bok Radio wil hoor nie. Jy sê vir my Laai of Waai, nou moet ek ook net vir jou sê, jy moet dit asseblief gedurende hierdie liekie vir my speel, want ek tel hulle op, ek stuur hulle dan deur en dan kyk ons na die resultate en hy word gelaai of waai. So gedurende die liedjie wat ek vir jou speel, asseblief op die WhatsApp lyn 074-2000-989, jy sê vir my laai of waai. Nou die volgende ene, ons het drie kunstenaar gehoor op die tweede plek van die amptelike Bok Radio Top 20 en hy is ook weer hier met 'n nuwe vrystelling. Nou na groot sukses met sy goue status van Pakkie Mal Berou en die platinum treffer Vlam in die Wind en die dubbel platinum treffers H2O en Impulsief, het hierdie kunstenaar vir ons nou 'n nuwe lied gebring met Sink in die Hemel In. Nou die lied bou voort op die emosionele diepte en die unieke klank waarvoor Barto bekend is, met 'n opbouwende melodie en eerlike lirieke, beskryf die gevoel van liefde en oorgawe so intens, dat het voel asof jy swaartekrag verloor. Nou ja, jy moet my sê, hou jy van hom, moet hy deel raak van die speelhuis, al dan nie, ek tel het op, ek gee dit deur, hierdie in sy naam is Barto, Sink in die Hemel In, laat weet vir my, laai kom of waai kom.

0: hemel in. Wanneer die honger jou klap, klap terug met 'n burger wat kraak van smaak met elke hap. Dis Hoompie se crispy onion cheeseburger, 'n sappige beef burger patty, gesmelte kaas, bros eieringe, vars blaarslaai en tamatie, bedien saam met goue skyfies en 'n gratis Coke vir slegs R84.90. Besoek Hoompie vandag en geniet 'n maaltyd kraak vol smaak. Hoompie, jy is altyd welkom.
1: Die meeste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiwiteit, gesonde personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie, ons is jou produktiwiteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.
2: Ons almal hou van 'n lekker naweek wegbreek, maar jy sal nooit 'n plek bespreek sonder om eers navorsing te doen nie. Tog verkoop mense hul huise sonder behoorlike inligting, sonder data, sonder betroubare resensies, tot Best Agent in die prentjie gekom het. Jou een-stop tuiste vir geverifieerde verkoop data, sodat jy kan sien watter agente regtig die beste presteer in jou area. Regte mense, regte transaksies, geen raaiskote. Gaan na bestagent.co.za en vind die beste agent vir jou nou.
3: Come on, turn the radio on. Die Peter Alternatief. Net vir jou op radio.
0: Jy is ingeskakel op die Beter Alternatief en dit is die laaste uur van die program en dit is die laaste uur waar ek vir jou nuwe musiek speel en jy sê vir my, is dit iets waarvan jy hou of is dit iets waarvan jy nie hou nie? Nou, ons het vir Bartu gehad heel eerste in die lys en baie dankie vir julle van julle wat saamgespeel het. Sy lyn is nou toe, so enige volgende boodskap wat ek kry gaan dan aan die volgende kunstenaar wees, so moet nie meer vir Bartu stem nie, sy stemme is getel, sy stemme gaan deurgestuur word. Die volgende kunstenaar wat ek vir jou bring is Leandri Skeepers. Nou, Leandri bring 'n ongelooflike vars lig na die bedryf deur ou skool storievertelling te meng met moderne klanke. Nou, baie luisteraars sal dadelik agterkom, sy het 'n stem wat herinner aan die legendes van die 80s en die 90s, maar sy pas dit perfek toe op die moderne probleme en moderne tegnologie. Nou, sy het self die lied geskryf en dit is deur UNG Music opgeneem en hierdie vars energie lied gee vir ons ook die lekker sterk popaanslag wat net weer eens wys wat se potensiaal sy as jong opkomende Afrikaanse kunstenaar is. Nou, jy moet vir my laat weet ook, is hierdie liedjie iets wat jy op die speellys wil hoor? Wil jy hom weer hoor as jy dalk maandagoggend werk toe ry? Is dit 'n liedjie wat jy wil hoor of sê jy nee, hierdie een pas nie by Bok Radio se speellys nie. Dis liewer iets wat ons nie nou moet laai nie. So jy sê vir my laai of waai, hierdie ene is tussen kantoorure, Leandri Skeepers.

Turn moments into motion with Honor and Cell C's fantastic deals. Save when you sign up or upgrade with the new Honor 600 Lite on a 36-month Elevate 2 Plus plan for only 479 Rand per month. Plus, get an Honor Choice Watch 2i free. Offer valid until 31st of May. Call 084145 or go in-store today. T's and C's apply. Switch to C. Cell C. Nou ja, dit is ook waar ek vandag is, so jy is meer as welkom om hierdie en ander promosies te kom beloer hier so in Cape Gate, waarvan ons regstreeks vandag uitsaai by Cell C. Baie dankie aan hulle ook wat dit vir ons moontlik gemaak het, ook Wimpy wat die program borg is, heerlik om saam met julle te kan kuier en ook vir julle die nuwe musiek te kan bring. Dankie vir almal van julle se WhatsApps wat deurkom, dis lekker lekker besig en het hou my besig hier tussen die nuwe liedjies wat ek vir jou speel, en om het op te tel en sovoorts, maar baie, baie dankie. Dit geef vir ons die idee of dit iets is waarna jy die luisteraar wil luister. Is dit vir ons muziek wat ons hier op moet hou, of is dit eerder muziek wat nie hoort op die Bok Radio speellys nie? Nou, dit bring my dan by die derde nuwe liedjie wat ek vandag vir jou gaan speel, en dieselfde story as met die vorige twee, jy sê vir my, lie of why, en ek stuur dan so na die grootbase toe deur, en hulle sê dan, alright, hierdie liedjie maak ons deel, of hierdie liedjie maak ons nie deel nie. Nou, Alessie Rose is terug met haar nuwe enkelsnit Skin. Nou, ek het deur die hele loop van die program het ek met julle gesels oor hoe interessant dit is, hoe kunstenaars sosiale media gebruik om hulle liedjies vry te stel, of hulle sal baie keer net 'n klein gedeelte van 'n liedjie opneem en dan toets hulle die gehoor en dan as dit goeie aantrekkingskrag kry, dan besluit hulle, okay, kom ons gaan in studio en kom ons neem hom volledig op en ons besluit dan om hom uit te saai. Nou, wat baie interessant van hierdie Britse indie pop sangeres is, is dat sy skryf nie net haar eie liedjies nie, maar sy maak basies haar dagboek vir die wêreld oop. En so het sy loyale aanhangers gebou deur regstreeks vanuit haar slaapkamer die rouste, mees ongemaklike emosies oor selfbeeld aan te raak en dit dan op sosiale media te deel nog lank voor sy 'n groot platenkontrak gehad het. So sy het al reeds 'n redelike gehoor gehad voordat sy nou bekendheid as musikant ook verwerf het, maar hierdie een se naam is Skin, en hy is geskryf en vervaardig deur, of saam geskryf en toe nou vervaardig deur Adam Yaron, en dit bou van sagte klavier en helder sang op tot 'n kragtige mengsel van gitaar en energieke tromme. Nou ja, jy moet vir my sê, hou jy van hierdie een? As jy van hom hou, dan gaan ek kyk of ek hom op die speellys vir jou kan sit, en as jy nie van hom hou nie, dan haal ons hom af. Dis alles jou keuse, jy kies wat se muziek jy nou wil luister, en ek bring vir jou die splinternuwe muziek. Hierdie ene se naam is Skin.

0: sir.
1: Alessie Rose met Skin, baie baie dankie dat jy laai of waai saam met my speel vandag. Dit is waar ek vir jou splinternuwe musiek speel en jy sê vir my of dit sy plek hierso verdien. Nou onthou asseblief om net gedurende die lied vir my daai te stuur. As jy hom dalk 'n bietjie later stuur, dan kan ek dalk dink dat dit vir die volgende lied bedoel is. So soos wat die lied speel in die eerste helfte, as jy kan, laat weet sommer vir my laai of waai en dan maak ek seker hy kry sy plek op die speellys al dan nie. Nou die volgende lied word gesing deur Lucas Graham, sy naam is Second Chance. Nou hierdie lied is 'n energieke en opbouende snit oor foute, tweede kanse en die strewe om 'n beter gawe van jouself te word. Wat ek ook gehou het hiervan is die album word sterk geïnspireer deur sy oorlede pa Eugene wat 'n groot rol gespeel het in sy liefde vir volkmusiek. Hierdie album is ook in Nashville en in New York opgeneem saam met verskeie bekende volkskunstenaars en musikante en dit gee hierdie projek 'n diep persoonlike en eg klank. Ek gaan hom vir jou speel en dan sê jy vir my soos met die res, hou jy van hom, hou jy nie van hom nie, laai ek hom of waai ek hom. Jy is ingeskakel op jou beter alternatief, my naam is Stefan Vermaak, ek staan in vir Jaco de Villiers wat so klein blaaskansie vat vandag en ons saai rechtstreeks uit hier vanaf Cape Gate in Celsia. As jy dalkie ergens rondloop of jy is op pad hier naartoe, ek is nog so 40 minuut hier, asseblief kom in, kom sê vir my hallo, is lekker om die luisteraars ook in persoon te ontmoet en dan kan jy ook so bietjie van die Bok Radio span ontmoet, Maresa saam met my hierso, as ook Reinhard wat die buiteuitsending se klank en seker maak dat alles reg klink, so baie dankie ook aan julle twee. Nou ja, terug dan nou by Lucas Graham met Second Chance. Jy moet vir my sê, hou jy van hom, hou jy nie van hom nie, laai ek hom, waai ek hom.

0: As jou loodgieter te duur word, sal jy skuif. Hoekom sal jy meer betaal vir jou motorversekering? Om te skuif na Outsurance het die 27-jarige Lynn 'n indrukwekkende R638 gespaar op haar 2025 Haval Julian. Kry 'n motorversekering kwotasie en as Outsurance jou nie kan geld spaar nie, dan vra jy vir R500 of R1500 as jy die afgelope 3 jaar by dieselfde versekeraar was sonder om te eis. SMS out na 45775. Dit is out na 45775. Gelisensieerde versekeraar en FDV, bepalings en voorwaardes en inligting aanlyn.
1: Tegnologie het baie verander van my Bruce Byers daad tot nou. Almal het nou smart homes en met smart sink kan jy ook jou huis slim maak. Alexa.
2: Hi there.
1: Sit aan die swembadpomp.
2: Sure.
1: Alexa, speel Bok Radio oor al die luidsprekers in die huis.
2: I can do that.
1: Kontak sales at smartsync.co.za of besoek smartsync.co.za op enige platform. Sien, met smartsync is al jou probleme opgelos. Jy spaar baie geld en jy het 'n vrou wat na jou luister. Agter elke man is daar 'n Alexa te danke aan smartsync.
3: Kry Mojo slaap teen 'n Mojo prys slegs by Mojo Beds. Met 'n mega 20% afslag op enige Sealy of Forty Wings matras of bedstel. Koop die Sealy Cambria Firm gemak koningstel vir slegs R599 en bespaar R1500. Sealy en Forty Wings in alle groottes, almal minus 20%. Moet dit nie misloop nie. Vind jou beste slaap by Mojo Beds. Goeienag, loer in by ons winkel in die Cape Gate Lifestyle Center.
4: 98.9 FM Bok Radio.
0: Jy is ingeskakel op Bok Radio en ons is besig om vir jou splinter nuwe musiek te speel, musiek wat Vrydag of onlangs in die laaste week vrygestel is, en ek vra vir jou, hou jy daarvan? Wil jy dit op die Bok Radio speellys hoor al dan nie? As jy vir my ja sê, dan is die kans baie goed dat jy in die komende weke weer hierdie lied sal hoor op die liggolwe. Indien jy nie daarvan hou nie, dan het jy nou jou kans om vir my te sê, dit hoort nie hier in die huise Bok luisteraar, jy luister dit altyd en jy kan vir my sê, hierdie liedjie gaan nie werk nie. So ons speel Laai Waai en die volgende ene is van Dodo Nyoka en hy sing oor Juliet. Nou hy is terug met sy nuwe country enkelslid Juliet, wat 'n romantiese liedjie is, wat die tydlose liefdesverhaal van Romeo en Juliet op 'n vars en emosionele manier hervertel. Hierdie liedjie handel oor ware liefde, verlange en oudtydse romanse, iets waarna Dodo homself smag, soos hy sê. Hy het ook hierdie lied in Duitsland saam met 'n Duitse vriend geskryf, wat het 'n unieke internasionale kleur aan hierdie liedjie gee. Nou, met die eerlike lirieke, die sterk storievertelling en die moderne country klanke, fokus hierdie lied op die universele taal van liefde. Nou, Dodo glo dat luisteraars met die emosie en die romanse van hierdie lied sal kan identifiseer, en hy is ook besig om te werk aan sy musiekvideo, wat hy later vir ons gaan vrystel, en hy sê ook dat hierdie musiekvideo glo dat die story net nog verder vir ons sal kan uitbeeld. So jy moet vir my sê of jy van hom hou. Sy naam is Juliet, gesing deur Dodo. Jy moet vir my sê, wil jy vir hom weer hoor in die komende weke? Wil jy hom deel hê van die Bok Radio speelhuis? Al dan nie, en ons laai of om, of ons waai hom. So ek bring hom vir jou, hierdie ene is Juliet met Dodo. Of eerder Dodo, andersom. Juliet sing hom nie, Juliet sing hom nie. Dis Dodo wat hom sing met Juliet.

Dudu met Joliet en jy moet vir my sê, hou jy van hom Lions of waai ons om en ons is amper by 1:30, wat beteken ons nog so 1/2 uur van die program oor, daar is nog so 1/2 uur wat jy vir ons hier by Celsia kan kom, hallo sê hier so in die Cape Gate winkelcentrum, as jy dalk hier is, hulle het ook lekker speciale aanbiedinge vandag vir jou en oor die naweek, so maak gerus het draai, as jy nog nie was nie en baie dankie dat julle ons ook so lekker ontvang, ons sit hier in die Celsia winkel, ek is omring deur al hierdie lekker nieuwe fone en jy kan hulle kom vat, jy kan hom uithaal, jy kan kom kyk hoe werk hy en dan kan jy ook na hulle verskillende aanbiedinge kyk. Nou ja, dit bring ons terug by ons nieuwe muziek. Die volgende wat ek vir jou gaan speel is van The Cure, of eerder die liedse naam is The Cure, van Olivia Rodrigo. Nou, ja, Olivia het oor nacht van 'n kinderaktrise verander na een van die grootste liedjeskrywers van 'n generasie, maar wat ek met jou wil deel is 'n baie interessante feit. Sy weier volstrek om liedjes te sing as sy nie self gehelp het om daar die lied te skryf of om homself te skryf nie, nee, baie interessant, so as sy is ook nie iemand anders om haar liedjies te skryf nie, en ek dink dit maak het ook meer eg, en mens kry ook dan, ek hou baie daarvan as 'n kunstenaar self hulle liedjies skryf, want dan hoor ons nie net hulle stem nie, maar ons hoor ook hulle soul, of hulle binnenkant, mens kan so bykie meer van die kunstenaar leer as hulle eie muziek skryf, so ek hou baie daarvan, nou ja, sy het ook al, hoeveel is het, 36 miljoen albums wat sy reeds wereldwijd verkoop het, ook verskeie Grammy toekenings wat sy gewin het, en sy het geskiedenis gemaakt met treffers soos Driver's License, Good For You en Vampire, maar vandag is sy hier met The Cure. Jy moet vir my sê of jy van hom hou, gaan ons hom aanhou speel op die Bokradio speelhuis, of gaan ons hom laai, of gaan ons eerder sê, dit was die eerste en dit was die laaste keer wat jy hom gaan hoor. Laat weet asseblief my wat jy daarvan denk, jy kan my natuurlijk soos ouder gewoon te kontak op 074-2000-989. Ek heer heerlik saam met jou, dankie dat jy vir die laaste 3,5 ure my geselskap gehou het, en ook vir die luisteraars wat kom inloer het, het is altyd lekker om gezichte aan die boodskappe te sien, men sien altyd hoe kom die boodskappe in, en sê dan iemand instap en sê, hey, ek het al vir jou boodskap gestuur, is het altyd lekker, en het bring ons as die omroepers, en jylle as die luisteraars ook net so bykie nader aan mekaar. Laat weet vir my wat jy van hierdie en dink, sy naam is The Cure, laai ek om, of waai ek om?

van hom geweet het nie. Nou, hy was natuurlijk deel van die baie, baie gewilde One Direction. Nou, baie interessant, het ek ook onlangs op Netflix gesien, daar is een reeks waar Simon Cowell nou probeer om die volgende nieuwe boyband aan mekaar te bring. Ek denk die naam is December 10 of iets in die lijn is die nieuwe groep sy naam, so ons sal kyk of Simon Cowell dit weer kan recht kry en weer een groep jongmans by mekaar kan kry waar die wereldse popmusiek totaal en al oorneem. Nou, met die nieuwe enkelslid, A Little More Time, deel is van sy vierde studio album Dinner Party, wat amptelik op 5 juni uitgereik word, en Neil beskryf vir die lied as die gunsteling lied op sy album. Die lied handel oor die begeerte om tyd stil te hou en die klein spesiale oomblikke in die lewe langer te geniet. Te kan geniet met emotionele en een nostalgiese klank word A Little More Time op thuiswees, herinneringe en die waarde van tyd saam met geliefdes gevier. Nou ja, ek, soos ek gesê het, iets wat jy dalk nie van hom geweet het nie, en ek hou altyd daarvan om vir jou iets te bring wat jy miskien nie van 'n kunstenaar geweet het nie. Nou, hierdie Ierse popster is heeltemal behep met golf. Nie net is hy 'n baie goeie speler homself nie, hy is nie net 'n naweek golfspeler nie. Hy is so goed en hy is so into hierdie golf, dat hy in 2016 het hy sy eie internationale golfbestuursmaatskappy gestig, Modest Golf, en deur dit bestuur hy professionele wereldklas golfspelers. Ja, interessant, nee, iets wat ek nie van hom geweet het nie, dalk het jy het ook nie geweet nie. Ek gaan nou sy lied Little More Time vir jou speel, en jy moet vir my sê, moet hierdie liedjie 'n klein bietjie meer tyd kry op Pok Radio? Moet ons hom weer vir jou speel, of moet ons hom eerder net afval en sê, nee wat, gaan terug na boyband toe, ons wil nie, ons hou nie van hierdie liedjie nie. Jy sê vir my of hy moet deel raak van die Pok Radio speel, hy is al dan nie. Sy naam is A Little More Time.

0: When that crispy craving hits, there's only one way to satisfy it. With a crispy onion cheeseburger combo at Wimpy. Bite into a juicy beef patty stacked with golden crispy onion rings, melted cheese, fresh lettuce and a juicy tomato. All served with golden chips and a free Coke for only R84.90. Visit your nearest Wimpy and enjoy crispy flavor and real value in every bite. Wimpy, you're always welcome.
1: Still shopping around for a saving here and a deal there? Choose Checkers, SA's number one in value supermarket, and save on deals like Coca-Cola Original Taste Less Sugar Soft Drink, 2 liters, 2 for R47. Nescafe Gold Instant Coffee, 200 or 220 grams for $149.99 each. And Lovey's Ultra Value Pack Nappies for $149.99. Valid until 7 June, only at Checkers.
2: As 'n barbier net 'n haarsny is, mis jy die punt. By Saint & Sinners is versorging herlaai. Jy sit in 'n klassieke leer barbierstoel gebou vir gemak, vakmanskap en beheer. Tyd vertraag, die geraas van buite verdwyn. Hier is geen wagkamer nie. Dit is 'n verfynde ruimte vir mans wat detail waardeer. 'N Privaat lounge atmosfeer waar jy kan afskakel, herfokus en tyd vir jouself neem. Elke snit word voltooi met premium hare en velsorgprodukte wat gekies is vir prestasie, kwaliteit en duursaamheid. Dieselfde produkte wat ons in die stoel gebruik, is beskikbaar om huis toe te neem. Musiek, geur en beligting werk saam om 'n atmosfeer te skep wat jou help ontspan, herlaai en weer fokus. 'N Plek om jou styl te slyp en jou kop skoon te kry. Dis nie net versorging nie. Dit is tyd wat sin maak. Besoek Saints & Sinners by Vredekloof Center, oorkant Vredekloof Bossa. Saints & Sinners, deels mite, volkome man.
0: As jou mediese fonds te duur word, sal jy skuif. Hoekom sal jy meer betaal vir jou motorversekering? Om te skuif na Outsurance het die 27-jarige Liam 'n asemrowende R640 gespaar op sy 2020 Ford Ranger. Kry 'n motorversekering kwotasie en as Outsurance jou nie kan geld spaar nie, vra vir R500 of vir R1500 as jy vir die afgelope 3 jaar by dieselfde versekeraar was sonder om te eis. SMS out na 45775. Dit is out na 45775. Gelisensieerde versekeraar en FDV. Bepalings, voorwaardes en inligting aanlyn. Nou ja, dit bring ons dan aan die einde van ons splinter nuwe musiek wat ek vir jou gespeel het. Baie baie dankie dat jy saam met my geluister het tussen 1 en 2 en jou opinie gegee oor of jy dink hierdie musiek wat ek vir jou gespeel het moet deel word van die Bok Radio speellys al dan nie. Ek het alles hier op, ek hierdie lysie by mekaar, ek gaan hom deurstuur vir die grootbaas en die grootbaas gaan daarna kyk. Hulle gaan dit alles by mekaar tel en dan sal jy hom in die komende weke of op die speellys hoor of nie. Nou ja, ons het 'n 4 uur program wat nou amper tot die einde kom. Ek wil vir jou baie baie dankie sê dat jy saam met my gekuier het vir die afgelope 4 ure. Ons was hier gewees in Celsea, hierso in Cape Gate winkelsentrum. Nou ja, die spesiale aanbiedinge wat jy vroeër of deur die loop van die program gehoor het, hulle is nog steeds geldig. Jy kan die hele naweek 'n draai kom maak hier by Celsea. Kom kyk 'n bietjie hoe lyk hulle splinter nuwe winkel. Hulle was nog altyd in die sentrum gewees, maar hulle het nou geskuif in April en hulle het hierdie pragtige nuwe spasie. Kom maak gerus het draai, dankie ook aan Wimpy wat die program borg is, en vir jou as luisteraar, ons het natuurlijk begin met die country top 10, en toe het ek vir jou die amptelike Bok Radio top 20 gespeel en ons het nou afgesluit met 'n paar splinter nuwe liedjies, en jy het vir my laat weet, moet ek hulle laai of moet ek hulle waai. Baie baie dankie dat jy saam met my gekuier het, ek kuier weer môre saam met jou op sondagmiddag vermaak met Stefan tussen 2 en 5 met my gewone program. Ek bring weer vir jou lekker onderhoude, ek bring ook vir jou die radiodrama episode 4, kan jy glo ons is al by episode 4, as jy bykie wil radiodrama luister en jy die eerste 3 gemis, jy is welkom op die Facebook blad te gaan kyk, die amptelike Bok Radio Facebook blad, jy kan so bykie afskrol daar, en op die pot gooi sal jy episode 1, 2 en 3 kry met 4 wat ek dan môre vir jou rondom 4 uur gaan uitspeel, maar jy kan ingeskakel bly tussen 2 en 5 daarvoor. Vereers wil ek vir jou dankie sê, ek wil ook dankie sê aan die bokspan wat my bygestaan het, Maresa, wat die hele tyd hier langs my gestaan het, seker gemaakt het, ek druk al die regte knoppies, Reinhard wat gesorg het, dat jy my kan hoor hier vanaf Celsea reg oor die wêreld, op Bok TV of as jy dalk in die omgeving is op Bok Radio 98.9. Baie dankie vir die saamgesels, dankie vir die saamkuier. Ek en jy gesels môre weer. Ek het vandag ingestaan vir Jaco de Villiers. Jaco, hoop jy verjaar lekker, ou maat. Ek speel vir julle uit met Watching You Watching van The Shies. Tot ziens, lekker dag. Ek en jy gesels weer môre.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Op 98.9 FM en online by bokradio.co.za. Dit is Bok Radio Nuus.
2: Dit is nou 2:00 en hier met die nuus gelees deur Stefan Vermaak. Die Suid-Afrikaanse Bureau vir Standaarde het bevindings aanvaar van 'n forensiese ondersoek wat ernstige bestuurs, verkrygings en arbeidsonreëlmatighede bevestig wat vir klikkers in 2024 uitgewys het. Die ondersoek het bewyse van onreëlmatige uitgawes, onverklaarbare belangebotsings, gebrekkige verwerkingsprosesse en verkrygingsoortredings aan die lig gebring. Die waarnemende uitvoerende hoof sê die organisasie is verbind tot die herstel van aanspreeklikheid en bestendigheid na jare van operasionele probleme en interne konflik. In cricket, die Royal Challengers Bangalore kom môre teen die Gujarat Titans in die 2026 IPL uitstryd in die Narendra Modi Stadion te staan. RCB het al plek verseker deur die Titans met 92 lopies in die eerste kwalifiserende ronde te klop, aangevuur deur Rajarat Pattidar se uitstekende 93. Gujarat het in die tweede kwalifiserende ronde teruggeveg om 'n teiken van 215 lopies teen die Rajasthan Royals te haal, danksy sy 100-tal van die kaptein Shubham Gill. Rajasthan het Hyderabad in 'n vorige ontmoeting uitgeskakel. Die verdediging en kampioene RCB mik nou na agtereenvolgende titels terwyl Gujarat veg om die kroon terug te eis. Dit is dan daarmee die einde van jou nuusbulletin. Stuur gerus jou nuuswenke by nuus@bokradio.co.za.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: Wiele, twee wiele.
1: Nee, as jy daai klank hoor, is dit tyd vir wiele, twee wiele en saam met my in die atelier het ek vir Nicole en Clinton. Hallo julle.
2: Hallo julle.
3: Hallo.
1: Ja, ons het 'n lekker propvol program. Ons het drie padtoetse waar ons gesels, onder andere Volvo se ES90. Dan gesels ons so 'n bietjie oor Mitsubishi se Destinator en ja, ook natuurlik 'n groot ikoon, Golf GTI wat ons onderhande gehad het. Tweede gedeelte, tegniese wenk van die week, waar ons bietjie gaan gesels en dan ook twee wiele. So bly ingeskakel vir ons volledige program want ons wil lekker saam met jou kuier. Nou ja, ons spring sommer weg. Ek het die voorreg gehad om vir 'n week lank met daai Volvo ES te ry, die ES90. En dis 'n vol elektriese kar julle, maar dit is 'n groot kar. Jy praat van amper 3 ton en is die eerste elektriese kar wat ek gevat het en lang pad mee gery het.
2: Jy was nie bang nie. Ek wil vir die afstand, dit is baie veilige kar en ek wil, jy praat van groot, ek wil daai, like, is ons maar die XC90 wat nou elektries is.
1: Ja, kyk jou groot ding hierso, dit is 'n sedan en
2: Oeskies, dis die plat ene.
1: Dis 'n platte.
2: Ja. Ah.
1: En nou moet ek vir jou sê, dis bitter moeilik, want toe ek geleen dink het, wat gaan ek nou sê oor hierdie kar? Dit, jy moet 'n duidelike skeiding in jou kop hê, teen, is die kar goed en doen hy wat hy moet doen en werk dit in ons lewe hier in Suid-Afrika. Praat van laaipunte en al daai tipe goed wat jy het. Want in hierdie geval byvoorbeeld sê hulle hierdie kar se rykafstand is oor die 700 kilos. Nou weet ek nie hoeveel jy moet ry nie of daai kar is net of hy is definitief getoets in Nederland waar die paaie almal plat is. Want ek het redelik heuwels en goed gery. Nou enige mens wat die pad ken van die Kaap of al die pad sê Stilbaai toe, dis maar op en af en heen en weer en goed wat jy ry. So die rykafstand jy praat nou was ek nie op my sene wees nie, is 'n ou wonder maar altyd. Die goeie ding daarvan is jy ry ordentliker as wat jy gedink het jy kan ry. Met hierdie 3 ton kar, dit was 3 ton, hy was vol gelaai met kinders en bagasie. En ja, toe pak ons na die lang pad. Nou kyk, hierdie kar het alles in wat jy wil hê. Soos al hierdie moderne voertuie en hy ry bitter lekker, selfs op grondpad. Was ek verbaas vir 'n sedan fancy kar soos hierdie dat hy so lekker ry met sy veere, maar so ken ons vir Volvo. Lekker ding van 'n Volvo is jy voel altyd veilig. Maar my laaie wat ek gedoen het, moet ek vir jou sê, op pad is daar basies twee plekke. Daar's een in Buffeljag, so jy kyk nou omtrent so 230 kilos en dan so 'n bietjie verder een op Riversdal. Die een in die aand moes ek kom 'n bietjie optop want hy het toe nie so ver gereis wat ek dink het hy gaan ry nie, al het ek ordentlik gery.
3: Maar kan ek jou vra in 'n praktiese manier, he? is dit redelik maklik om te laai en wag jy vir lank of hoe is dit om, dis nie petrol ingooi nie, nie?
1: Die laai vat nie verskriklik lank nie. Die groot ding vir my is byvoorbeeld, toe ek in die aand die kar gaan laai het by Riversdal, dis donker, daar's nie 'n lig nie, die masjien lyk asof hy al vir 15 jaar in die son staan, sonder 'n dakkie eens oor hom. En hy het nie gewerk nie.
2: So hy het nie te lank gelaai ook dan nie.
1: Ja, want hy het nie gewerk nie. Die volgende oggend het ek 9:00 teruggegaan en ek het so 2:00 gery. Want toe is daar nog karre en 'n Simola heel klaar en die ding wil nie werk nie en ons ruil kaarte uit en toets en bel en gaan aan. Dit is ongelukkig die realiteit van my werk.

0: Welkom terug by Bok Radio en dit is Wiele Toe Wiele.
1: Hierdie week vir Wiele Toe Wiele gaan rits ek rond met Volvo se ES90. Dit is 'n sedan, dit is 'n elektriese voertuig. Kar self fenomenaal, die hantering. Jy kan nie glo 'n kar soos daai loop so lekker.
2: Hoeveel kilowatt? Want in verbygaan is seker nie gesukkel nie.
1: 245 kilowatt. Ek sou so dubbel dit wou gehad het met so groot kar en 3 ton en dan kyk jy na so 480 Newtonmeters wringkrag. So dis daar en ek moet sê in die ou dae het ons baie keer gesê weet met petrol goed en diesel goed ja jy het soveel krag on tap. Hierdie is regtig on tap. As jy hom vol oopdraai is alles daar sommer onmiddellik. So daar's nie 'n stelselmatige opbou nie. 'N Rykafstand weer eens soos ek sê was nie vir my sleg nie. Ek het hier oor die 500 gekry, maar nie wat ek verwag het nie. So as jy wegtrek en jy weet right, ek het 330 kilos om te ry en die kar sê 380, maar as jy by 'n plek kom en jy weet jy het nog 120 oor en die rykafstand is skielik 70 en jy het die hele tyd mooi gery.
2: Maar weet jy wat is goed nou van dit? Weet jy, gaan jou wiskunde optel, soos jy somme maak.
1: Ja, maar Nicole, vir huis is jou kom het natuurlik, nie? Onthou, ek het 'n abakus nodig en 'n stukkie papier en 'n uitveer.
3: Ek wil net vir jou sê, ek het nog nooit van die Kritzinger man of vrou gehoor wat petrolverbruik kompetisie gaan wen nie.
1: Ja. Nee, ek is baie beter as jy.
2: Of energieverbruik. Ja. Maar dan moet jy ook vir ons nou sê, nou maar, kostes ook. Wat betaal mens vir? Want hier is nou 'n luxe sedan vir Europa wat nou by ons beskikbaar is. Wat betaal jy vir die ding?
1: Hulle begin by so, ek sou sê nader aan 1.6 miljoen. En hy gaan tot by so 1.8 miljoen.
2: Jy sê dit heeltemal gemaklik, asof jy dit het.
1: Ja, wel, jy betaal nou 1 miljoen rand vir 'n bakkie.
2: Okay.
1: Hierdie kar het regtig al die luxe in. Ek kan nie dink jy kan iets meer met meer luxere en goed laai om dit vir jou nog lekkerder te maak nie. Dis regtig besigheidsklasery. As jy in die kar ry, maar ons weet almal soos ek vroeër gesê dat die manier hoe die sitplekke in die goed gedoen is deur Volvo en al daai tipe goed is uitmuntend. Ek bedoel dit is 'n baie gerieflike kar om lang afstand mee te ry, maar jou challenge is soos jy nou gesê het, Clinton. Wat besig is om te gebeur, net 'n pluimpie vir hierdie elektriese karre is die feit dat dinge tel op, dinge raak beter, chargers raak beter, soos ons selfone wat ons gesien het aan die begin. My eerste selfoon het gewerk met penlight batterye, rechargeable. En nou het ons al die fone wat ons vandag het. So kom ons kyk wat gebeur as jy daai tipe geld het en jy is groot op elektriese karre en jy kan vir jou iets by jou huis opsit. Baie goed, ek het hom met 'n gewone plug gelaai.
3: En kon dit werk, want die keer toe ek die kar gehad het, die kabel te warm geword. So toe kom ek agter dit.
1: Hy het 100% gewerk, maar jy moet nie haastige ou wees nie. Want jy kry nie veel vir die tyd wat hy gelaai is. Want ek wil jy, dit gaan deur so 'n dun draadjie. So neem dit definitief in ag. Maar dis dit vir die Volvo.
4: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat dit jou 'n arm en 'n been gaan kos?
5: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
4: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
5: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
4: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.

0: Jy is ingeskakel by Bok Radio. Dit is Wiele te Wiele.
1: Kom ons spring gou oor na die Mitsubishi, die Destinator. Wat het jy al genoem?
2: Terminator. Destinator. Nou, dit is nogal vir my 'n interessante naam gewees.
1: Nou, ek wil nou hoor, in 'n gewone petrol, gewone kar, wat jy kry. Dit is petrol, nee, is ek reg?
3: Ja. 1.5 liter turbo, ja.
1: Lekker CVT, waarvoor ons allemaal verskrikkelijk lief is.
2: Mm.
1: En jy kan drie van hulle, amper vier van hulle koop vir die Wolwyse prijs, die regte lewe, maar dit is iets heeltemal anders. Vertel ons so 'n bietjie meer.
2: Ja, ek wil gaan inspring hierso. Dit is 'n splinte nuwe kar van Mitsubishi. Ek het gedoog, dit is 'n Outlander vervanging of iets, nee, dit is 'n heel nuwe kar. En ek dink wat hulle hier gedoen het, is hulle het gesien wat se karre hier verkoop, en dit is Chinese is. Die SUV's, want dit is 'n SUV, maar is nogals groot. Dit is 'n 7-sitplek, volwaardige 7-sitplek. Maar as jy gaan kyk na sy spesifikasies, 1.5 turbo engine, selfs as die Chinese wat allemaal nou hier rondry, nee. CVT radkas is wat baie van hulle in het. Monster groot raakskerm. Maar ek weet nie of Mitsubishi dit heeltemal soos die Chinese reg gekry het nie. Ek sien jou pa goeder en jy kan inklim, want ek weet jy het 'n hele stukkie op die pad spandeer met die kar, Clinton. Die raakskerm vir my is die amper sê ek die rekenaaragtigheid agter baie stadig. Om goeder te probeer doen op die raakskerm het my baie gefrustreer. So dis amper of hy is daar, maar hy werk nie so lekker nie. Die engine, as jy hom trap, dan kry jy baie klank in die kar, hy is baie raserig van die engine se kant af in die klank, het amper of ek weet, hulle het 'n bietjie geld gespaar, want ons gaan nou oor die prys praat, en dit is baie goed, maar jy moet ergens begin goed sny, om by die Chinese mee te ding. Die ander ding is die raak en voel van alles in die binnenkant, hier en daar is het lekker om aan te vat, en ander kere voel het weer hard om aan te vat, so, waarde vir geld is wat hulle hiervoor gemik het, is my gevoel, want jy kan hierdie kar kry vir onder R500.000, vir 'n volledige 7-sitplek SUV, eindelijk, en ek weet nie wat jy gevoel nie, Clinton.
3: Kyk, dis 'n groot kar, en ek het hom geniet, en daar is gedeelte wat ek nie van gehou. Dis 'n lekker groot kar, so as jy groot familie het, gaan jy makkelijk daan pas. Wat my amper teleurgestel het, en ek weet die Japanese doen het, die CVT radkas, as hulle die Chinese wil kopie, moes hy nie net met die DSG radkas uitgekom het nie, en ek weet die CVT radkas te gee niks moeilikheid nie, so as jy jou kop daar uit kan kry, maar het voel altyd of die klatsch een bietjie slip.
2: Is, ja, nee, verseker, die rijgevoel is nie, of alles jy haastig is. Ek denk as jy rustig rij, is dit ok. Maar die, net vir die mense geskets hoe hy lyk. Hy lyk baie futuristisch. Hy is nogals hoog
3: ook. Hy is prachtig. En 18 duim bande.
2: Ja, ja, en hy, maar dit is voorwiel aangedrewe, dit is nie 4x4 nie. En wat vir my opgeval het, is die spasie in die tweede rij. Ek wil, jy het selfs hierdie, amper sê ek soos by vliegtuig, hierdie skingbordjies wat so uitslaan vir die kinders agter, wat hulle kos op kan eet en so. En is rarig een familievoertuig vir daai type geld. Die groot kattebak ook en natuurlijk die sitplekke wat daar opslaan, ek in die 7 mense in die kar rij. Maar ja, dit is al vreemd om jou kop te om te kry, jy rij nou een Japanese Chinese kar, as jy nou verstaan wat ek bedoel, is amper of hulle gemik het vir die mark. Die top ene, die Exceed model, is al oor die R500.000. Clinton, jy het ver met hom gery, hoe lyk sy brandstofverbruik?
3: Ja, so ons het nou lekker rustig gery en die brandstofverbruik was eintlik goed gewees. Ons het oor die 10 kilo's op 'n liter gekry, maar die kar ry fantasties, nee, en ek weet, ek hou daarvan dat dit Japanees is. Ek kry nog my kop om die Chinese karre, maar ek het daarvan gehou dat dit Japanees was.

0: Welkom terug by Bok Radio en dit is Wiele Toe Wiele.
1: Ja toe, dit is nou twee heeltemal uiteenlopende karre, maar nou na die ikoonse kant, en ek is seker julle man het 'n paar vrae wat julle wil vra. Maar die Golf GTI.
2: So wat is 'n .8.9?
1: Nee, jy gaan die verkeerde ou.
2: Dit
1: was 'n witte.
3: En hoekom word ek nie genooi om te ry nie?
1: Ek wil net gou vir jou sê. Nee, maar hoor, dit is 'n baie interessante ding. Jy kyk na 195 kW.
2: Dis die meeste wat 'n GTI nog gehad het.
1: Ja, en jy kyk na so 370 Newtonmeter stok.
2: Ja.
1: En wat 'n lieflike kar om te ry. Ek wil hy is afgerond, hy het al daai goed in. Nou moet jy uitdink, waar kom die GTI vandaan? Ek wil daai rou, hy was obviously in die merk 1 vorm het jy hom al gekry. Toe kom die baie gewilde jumbos in. Toe kom hy 16-12 in met die groot bumpers. Die 3 was vir my bietjie van 'n dat, die 4 het hulle so bietjie beter gemaak. Die 5 was weer die eerste een,
2: ja,
1: een met die DSG, hy het weer, ja. Maar dit was vir my 'n hot hatch daai tyd.
2: Mm-hmm.
1: Daar was net soveel kompetisie, al daai tipe goed. Dis daar, en ek sê dit met alle respek, ek wil jy kyk na 'n kar wat 900 en 7000 rand kos. Wat het geword van hot hatch?
2: Ja,
1: wat iemand sê die ander dag vir my, daar Chinese karre wat meer krag maak as 'n GTI, waar het jy in jou lewe dit al gehoor?
2: Ja, maar ek het gaan kyk bietjie wat so hot hatch, ons praat van 'n luikerig, 'n warm luikerig in Afrikaans nou. En op 'n stadium, joh, ons het al allemaal gekyk na die karre, jy het gepraat van Megane RS's en al die goed. Nou gaan kyk ek wat is in ons mark op die oomblik oor. So, competitors, jy het 'n Civic Type R, ek noem hy is hier so amper by 1 miljoen rand. Jy het 'n Audi S3 wat eintlik maar ook 'n maar Golf is, bietjie meer fancy is. Jy het 'n Hyundai i30N. Hy is eintlik 'n bargain, nie? Hy is so net so oor die 800.000. Dan moet jy bygooi BMW se 135 tipe ding seker. En dan wat nou van Alfa se elektriese Veloce, kan dit geld as hot hatch. So die mark is interessant. Wil die ouens nog jaag met hulle kep se verkeerde kant om? Dis die vraag. Is dit verby? Is daai era verby?
1: Ek dink 'n kar soos daai het 'n gevolg dat dit definitief 'n kar is wat mense nog gaande oor is. Nou moet ek vir jou sê, jy kan sommer sien wanneer in ons weer het, as jy met 'n kar rondry, kan jy baie vinnig sien as mense die kar erken of sien dit is die nuutste een of nie, want daar's 'n sekere klas mense wat kon sien, hoor, hier is nie die .5 of die .3 of die .daai nie, dis definitief die nuwer een.
2: Wat noem hulle hom? Want dit is 8.5, so wat noem hulle die nou? 8.55.
1: Nikkel, jy vra die, is 'n GTI, dis wat hulle dit noem, hoor. 2 liter FSI engine.
2: Ja, 0 tot 105.9 sekondes. Maar nou, ek onthou bekendstelling wat ek en jy gery het, en daar was GTIs en daar was R, en dit was nou nog die 8 of die 7.5, ek kan nie onthou nie. Maar ons is daar agter vir ons hoekpas. Ek dink my maag lê nou nog wel om by 'n paar draaie aan die buitekant. Kan hierdie een nog hanteer, want ons weet altyd die GTI was die een wat, hy is nie so hardcore soos die Megane RS altyd was of een Civic Type R Honda nie, maar hy kon die dubbel rol so goed, is hy nog steeds daar? Kan jy by die One and Only Hotel gaan stop, en jy kan bietjie baan toe gaan?
1: Dit is precies wat ek weer wil sê, die ding van die GTI met hom so uitgroot geword, of mens kan sê sy uitgroot geword, maar op die mooie manier, net groot, nie vet nie. Die
4: Lotus Mahindra Tiger Valley continues to celebrate its recent opening. Incredible deals are up for grabs. How about driving away in a brand new Mahindra XUV for only 279,900 rand or score a cashback of up to 20,000 rand. Find show-stopping deals at Lotus Mahindra Tiger Valley at 290 Durban Road right now. Don't miss out. Make the Mahindra XUV yours. T's and C's apply.
5: Yeah! Die grootste verskeidenheid. Net vir jou.
6: Hey, this is Ed Sheeran.
7: I'm Pink.
8: Hey, I'm Miley Cyrus.
5: Bok Radio. Bok TV.
0: Jy is ingeskakel by Bok Radio, dit is Wiele Toe Wiele.
2: Dan het ons ook kans gehad om die splinter nuwe GTI onderhande te kry.
1: Die lekker ding hier is jy praat van 'n kar soos Nikkel nou gesê het, jy kan nou by die fancy hotel gaan parkeer, die mense aflaai, niemand gaan snaaks na dit kyk nie, maar jy kan ook gaan speel om die baan, want dit is die een ding wat vir my uitgestaan het. Ek gee nie om hoeveel ander karre is daar wat meer krag maak of wat ewerie, maar hierdie kar kan jy voel, sy DNA is gemaak om mee te speel. So jy dien jouself 'n onreg aan as jy 'n kar soek om net elke dag werk toe en terug mee te ry. Jy moet ten minste behoort aan een of ander klap en jy moet baan toe gaan en om die baan sit, want dis regtig waar hierdie kar tot sy reg kom, want die hantering is fenomenaal.
2: Wat ook baie belangrik is die wirpa. Is hy nog daar? Die klank wat hy maak as jy rad oorskakel?
1: Nikkel,
2: hy is... Slap hy nog een bykie? Of is dit nou, is dit dan tier mense dit nou heeltemal uitgehaal?
1: Man, hy is nie heeltemal uit nie, maar jy weet, soos jy wel weet, ek het een paar party tricks. Ek kan
2: het een paar connections.
1: As jy een koop en hy wirpa nie vir jou genoeg nie.
2: Praat met Kaal.
1: Ek sal het vir jou net so klein bykie beter maak. Jy moet dit maar in acht neem. Maar soos ek sê, all in all, een baie gebalanceerde kar... Waar ek natuurlijk mal is as iemand achter jou inry met een van hulle en die Volkswagen kenteken en die lijntje wat so loop is alles so verlig. En die ding, as jy achter iemand ry, ek het nog nooit mense gesien so vinnig, en jy jaag nie eers nie, maar wat so vinnig oorbeweeg, want hy lyk gevaarlik van vooraf. Vir my miskien hier en daar so bykie sag, maar die mooiste, ek wil jou keuses wat jy het vir jou rims en jou goed, is fenomenaal.
3: Maar ek moet jy sê, die kar is prachtig, nie?
1: Ek het groot geword met GTI.
3: Ja. So ons het een sagte punt vir hulle.
2: Maar ek wil nog gauw bij hoor, dink jy in ons mark, is daar nog een plek vir GTI? Allemaal wat wil hoog sit, en dis 900.000 rand, dink jy, ouwens gaan dit betaal vir daai type kar? Dink jy, hulle gaan volumes nog stoot hier in Suid-Afrika?
1: Nikkel, ek weet nie mooi van volumes nie, ons weet waar die ekonomie gaan en wat aangaan. Ek dink waarmee ons moet vrede maak, ons drie wat hier sit, ek wil nie eens uitwerk wat ons gemiddelde ouderdom is as ons hier sit nie. Ek weet ek is nader aan 100 as aan 0, so dit maak een verskil, daar is nuwe goed wat gebeur. So kom ons kyk, die verder het een baie goeie gebalanceerde kar is, en definitief jou die leaks uitgee, maar ook as jy so bykie, soos Nikkel waar jy sê, bykie wil stout wees. Gaan hy daai ook kan doen. So ja, dit is dit vir die eerste helfte van Wiele 2 Wiele. Ons gaan nou breek vat en dan is ons terug by die tweede helfte wenk van die week en lekker 2 wiele.
5: As jy 'n vlekvrye staal uitlaatstelsel soek, of jy nou jou kar wil laat purr soos 'n klein katjie, of wil laat blaf soos 'n Rottweiler, moet jy definitief 'n draai gaan maak by Powerflow Belville. Hulle kyk na alles wat jy nodig het wanneer dit by jou uitlaatstelsel kom, en jy kry boonop 'n 5 jaar waarborg ook. 'N nuwe stelsel sal selfs vir jou beter werkverrigting gee. Besoek powerflowbelville.co.za of Powerflow Exhaust Belville op Facebook. Powerflow Belville, jou nommer 1 vir vlekvrye staal uitlaatstelsel. Stelsels.

0: twee wiele. Bok Radio. Ook op Bok TV.
1: Nou, as jy net ingeskakel het, dit is natuurlijk wiele, twee wiele, en dit is tyd vir ons wenk van die week. Nikkel, waaroor gesels ons?
2: Ons gesels bietjie oor, as jy een ou is wat 4x4 ry, selfs nie 'n gewone kar, en jy kom by 'n stuk water wat jy moet deur. Kyk, ons weet die vloede in die Kaap was ongelooflik, die riviere het geloop waar ons nog nooit geloop het vir 'n baie lang tyd nie. So, Engelse noem dit van wading, ek weet nie wat 'n mooi Afrikaanse woord is, dit is ry deur die water. So, ons gaan gepraat deur die moeds en moenies van ry deur die water. Ek dink die eerste ding is, moenie deur die water ry nie. Dis die eerste ding. Dit moet regtig vir jou amper almal nie ander opsie wees nie. En dan gaan ons nou begin praat wat jy moet doen en nie doen nie.
1: Kan ek net byvoeg, ek stem saam met jou, moenie deur die water ry nie. Maar daar is so 'n bietjie van 'n twist op dat jy kan sê moenie met jou eie kar
2: Daar sê. As jy hierheen het, maak net seker het al die boksies getik van versekering, in elk geval. Okay. So die eerste ding wat hulle altyd vir jou sê, niemand doen dit nie. Niemand is lus daarvoor nie. Loop deur die water, voor jy daar deur ry. En hulle sê, jy moet eindelijk uitklim, en dan moet jy loop op die een spoor waar die een wiel gaan gaan, en jy moet terugkom en loop jy waar die ander spoor gaan wees van jou, dan jy kyk jy of al boomstompe, gate, wat is daar. Hulle sê, as jy rivier bietjie vloei, moet jy eindelijk vir jou tou om jou lyf sit, en jou is jou vasthoud terwyl jy deurloop.
1: Ja, ek wil nou net gesê, ek wil net sê vir ons luisteraars, moenie deur water loop wat sterk vloei nie. Ons praat nou van water wat stil staan.
2: Ja, jy moet hom nou...
1: Weet soos 'n swembad amper, en jy moet kan swem.
2: Ja, dis hy. Goed, so nou het jy deurgeloop, nou moet jy kyk, jy kan kyk die eienaars handleiding, die bakkies is allemaal hier by die 500 mm, dit is 'n halve meter, party is 700, ek dink die hoogste daar buiten is, wat is 800 mm wat jy kan deurgaan, wat nogals rarig hoog is, ek wil dit, boor die deur is 'n seals. Maar ja, moet nou nie dit sien as 'n teiken, hoe laar hoe beter. Die ander ding is ook wat ek wil sê, die ou in die bakkies wat hierdie, dis die verkeerste woord om te sê, jy het 'n snorkel. Een snorkel sê vir my, dis moet hy lig inlaat wat so hierso op die Indian kajuit so hoog sit. Nou, moet nie dink, dis nou een duikboot so lig inlaat, as die ding bo is, dan die rest kan

0: Dis 'n skoon lig inlaat en ek bedoel Clinton, jy weet ook, moderne karre, daar is soveel elektroniese beheer ene in daai kar, daar is soveel fuse boxes, daar is soveel goed wat kan skade kry, selfs jou ewenaars, jou diffs, het air breathers en goed, dis nooit goed om hulle eintlik onder die water te sit nie, maar nou ja, okay, jy moet nou deur.
1: Oh, Bruce and Brewskis, how's it? It's me, the flag, flappity flap flapping outside the Thorpe dealership. You see me waving when you drive past? But you don't wave back. But it's cool, we're easy like that. And I've got some really nice humans, great coffee, and even nicer cars. And they come with an exclusive 10-year, 1 million kilometer warranty. I'm serious. So, you know, let's not Cape Town this. I mean it. Pull in. I'm at thorpe.co.za. We're Thorpe, family you can trust.
2: Net vir jou 24 uur 'n dag 7 dae 'n week die grootste verskeidenheid Bok Radio
3: Jy is ingeskakel by Bok Radio en dit is Wiele te Wiele.
4: Ja, nou vir ons wenk van die week gaan Nicole ons so 'n bietjie meer vertel van ons almal het 'n klomp reën gehad reg oor die land en wat jy moet doen as jy nou by hierdie stilstaande water na die storm kom.
0: Oké, okay, wat jy dan moet doen is, maak jou veiligheidsgordel los, dit is eerst in enigste tyd wanneer jy dit sal hoor op 'n karprogram, draai jou venster af, en onthou as die ergste nou gebeur en jy moet uit, dat jy nog sukkel om jou veiligheidsgordel, jy moet nou deur hier teen die waterdruk probeer, hulle sê ook, as jy 4x4 het, selekteer 4x4, gaan so maar na laastrek toe ook, want jy weet nie wat se weerstand die water vir jou gaan bied nie, so maak nou seker jy is in die regte raad, automaties is natuurlik nou lekker, maar as jy verkeerde raad gevang word met 'n handraad, het jy moeilikheid. En as jy ingaan, gaan stadig in die water, jy sien hierdie video's altyd, man, waar die ouens se deur die plasse jaag, en dan gaan staan hy kar net so, dan kom so rook onder die, of eintlik stoom uit onder die engine kap uit. So is natuurlik as die water gespat het en die lug inlaat en hulle praat van jy hydrauliek so met daai engine, hè. As die water op die pistons kom, dit is nie glad te hê nie. So jy gaan stadig in en dan moet jy konstant, jy kan net so effens 'n bietjie versnel en dan jy so 'n konstante spoed gee, want hy maak ons nou so brandertjie voor die neus, net so effens 'n hobbeltjie. En die idee is jy hou daai hobbeltjie voor die neus want hy so eentjie van die neus af weg wat beteken die vlak van water by jou kar is eintlik laer as wat die water om jou is. As jy daai hobbeltjie, daai heuweltjie, daai brandertjie wat jy so voor hom uitstoot, maar egalig, nou hou jy hom net so te konstante spoed, hou jy hom tot ander kant uit. As jy dit reg gedoen het en jy kom die ander kant uit, onthou nou net, jy moet nou eers kyk dat alles reg is in jou kar, nee. Jy moet ook die remme 'n bietjie toets, want nou die remme is nou so nat en daar's miskien modder en goeters daarin, laat jou eerste paar rempogings gaan nie werk nie. Maar ja, is daar iets wat jy wil byvoeg, Kol?
4: Ja, ek dink die groot ding is net, en ek bedoel, Nicole praat nou oor die algemeen, ons nou begin deur te sê van die vloede en die goed, die aard van die saak, raai niemand jou aan om deur 'n ongekende plek te ry nie, veral nie waar daar 'n brug was en hy nie meer is nie. Ons praat sommer nou oor die algemeen, wanneer jy 4x4 ook, ons baie van die routes en goed wat ons doen, en veral na die reën is daar baie staande water wat in daai areas is, wat beteken, dis nie onbegaanbaar nie, maar dit beteken ook, jy kan nie net daar deur ry nie. Toets en kyk, of as iemand voor jou is wat weet wat hy doen, wat miskien al van die ander kant af deurgekom het, hou hulle dop. Jy kan baie keer sien as 'n kar van die ander kant af kom, kan jy sien wat doen die voertuig, en dit geef jou baie goeie idee van waar die lyn is.
5: En kan ek vra die ewenaar, is dit 'n geseelde eenheid, of is daar baie keer
0: Kyk, hy het 'n breeder, hy behoort nie water in te kry nie, maar mys weet nie jou auto se voertuig en werk al hy goed nog lekker nie. Die ander probleem is wielaars. Wielaars is ook geseel, maar daar kom ook water in. Nou die slegste water, ons het nou net gepraat van vars water, nie. Joh, jy ouens wat so in die see inry. Kyk, ek hoor al streeks wat die ouens doen, hulle spuit hulle karre met paraffien in die onderkant voor hulle in die see ingaan en dan was hulle na die tyd. Maar luister, bly weg van die see af met 'n voertuig.
4: Ja, toe, dit is baie interessant, dankie Nicole.

0: Welkom terug by Bok Radio en dit is Wiele Toe Wiele.
1: Kom ons gesels 'n bietjie twee wiele, Clinton. Dit smaak my die mense kletter links en regs. Is dit nou omdat Aprilia nou hierdie jaar by MotoGP so vinnig is en almal probeer opvang? Of wat is besig om te gebeur? Want dit is seker die snaakste, nie op daai manier nie.
2: Meest dramatiese,
1: vreemdste MotoGP begin wat ek in 'n baie lang tyd gesien het.
3: Wel, as mens net kyk oor wie in die eerste 5 plekke staan op die oomblik, en jy het in die begin van die jaar gesê, hierdie ouens gaan voorloop in die, na die vierde ronde, gaan allemaal sê, die is mal, want waar is Marquez, waar is sy broer, en vooral die meeste waar die mense nou praat, is dat die laaste wedren wat hulle gehad het in Spanje, het die races 3 keer moes hulle oor beginne, so 3 keer was daar, of 2 keer was daar rooi vlag, so die races was 3 keer begin, en allemaal klaar nou, dit is nie regverdig op die reis nie, maar ek moet sê, my gevoel is, die ouens word miljarde betaal. Hulle weet wat die risiko's is. Ons het nou gepraat, net voor ons program begin het, dis die laaste van die gladiators. Ek bedoel, as Alex Marquez, en ek is beginstig, as ek nou sê, 500 millimeter, was al wat tussen hom en die dood te staan het, want toe hy daar van die pad af is, hy het Acosta getref van die ander kant af, van achteraf, Acosta se wiel het net pap geraak, so hy het nie al die krag gehad nie, op baie spoed kan jy nie reageer nie, want jy dink nog die ou gaan aanhou versnel, hy het hom getref achter, hy het van die baan af, en hy het toe van sy fiets afgespring, en die fiets is al van die muur in, as jy nou kyk op die foto's, ek sê,
2: dit is dan dramaties nie, as jy die video's kyk en die foto's van hoe die stikke daar in die lig in skiet, nie.
3: Ek neem aan, Jeanette gaan die foto's op die Facebookblad sit, maar dit is absoluut traumaties, nee, wat daai ouens deurgeleef het.
1: Ja, kyk, jou, die interessante ding vir my is, as ek wil hierdie ouens praat, ons weet allemaal dit verander volgende jaar na 850 cc toe, maar hulle wil ook 'n klomp van hierdie veiligheidsgoed, jy weet soos jou ryhoogte verandering en al daai tipe goed, daar is goed verander wat hulle wil uitfaseer.
3: Ja, maar dit is nie so baie veilig nie, dit is dat die ouens vinniger kan versnel, so...
1: Ja, maar denk jy nie, hulle gaan op 'n manier rondom het gaan nie, kyk, my theorie rondom het alles is, daar is ouens wat hulle fietse harder ry as wat die fiets om, want hulle wil iewers wees en die fiets is regtig nie meer so goed nie. En die bespiegelinge, maar die bespiegelinge kom nou deur dat daarvan hierdie vervaardigers is wat nie tydens die aftyd of die afseisoen so baie huiswerk gedoen het nie, as gevolg van die finansiële uitgawe om 'n splinter nuwe fiets te ontwerp. En ek begin wonder, is daar nie nog method in the madness gewees in rede, hoekom Yamaha besluit dat hulle wil ewes skielik 'n jaar en 'n half voor hulle die engine anyway moet verander, skielik 'n V4 engine in die fiets gesit het nie. Dat dalk is, you know what, kom ons ontwikkel maar, ons gaan deur, hy is nou die grootte wat hy nou moet wees, maar eindelijk is ons besig om 'n V4 850 te bou.
0: Villa, twee villa. Jy is ingeskakel by Bok Radio en dit is Wiele Toe Wiele.
1: En dan vir twee wiele, Clinton.
3: En ons praat oor die gemengde gevoelens wat hierdie wedren wat in Spanje gebeur het. Ek wil 'n klip in die bos gooi, nee. Ek dink Yamaha en Honda gaan van die voorste ouens wees volgende jaar. Ek dink die Japaneese vat nie hierdie lekker La Ducati en Aprilia hulle so oor aan sit nie.
2: Ek wil gou terugkom weer na die veiligheid story toe. Jy weet, die feit dat dit nog 'n gladiator sport is, was ook deel van die aantrekking, dink ek. As daar 'n ligskou is, kom ek sê vir jou so, sekere persentasie van die ouens in die ligskou kyk, wag vir die crash van die vliegtuig. Sekere persentasie van die ouens wat MotoGP sit en kyk, wag vir daai ongeluk. Dis hoe die mensdom amper saamgestel is, dis half 'n deel van die aantrekking. Ons wil niemand sien doodgaan nie, dit is 'n feit. Hulle probeer dit so veilig as moeilik maak, en Clinton, jy kan ons vertel, maar ek bedoel jou leerpakke van nou versus back then, en jou helmets, en jou ligsakke wat afgaan, goed, al die goeders help. Maar dis nog jou lichaam teen die teer, of jou lichaam teen die bike, of jou lichaam teen
3: die
2: muur.
3: En die bane is ook baie veiliger, nee. Ek moet jou sê, die bane is man aansienlik veiliger as wat het was in die jare toe.
1: Ek wil net weer sê, dit is, ons kom nou baie naby aan die Isle of Man tyd. En ek dink ek wil daarmee afsluit, ek het oor die naweek weer 'n paar video's gekyk. Kyk as jy nou wel regtig aan adrenaline he, daarmee jy Isle of Man kyk. En ek is verbaas. Hier het ek wens al met meer gebeur, maar ek is verbaas dat daar nie baie meer fout gaan by iets soos die Isle of Man nie.
2: Of dat die reisies nog bestaan, dat het toegelaat.
1: Want die ouens, die manier hoe hulle ry, die feit dat jy aan die einde van jou wedren kan gaan en daar skraapmerke op die ouse val, helemaal omdat hy so nabij voorbij 'n muur is. op paaie wat deur karre gebruik word. Ek wil dis nie voorbereid nie, daar is nie oor dan met soveel meter se grys
3: en hulle veer dit glad nie, nee. Hulle veer dit glad nie vir die wet.
1: Dit is so soos jy nou sê, dis seker hoekom hulle die mens dom noem en nie die mens slim nie. So dit is maar die groot ding. Maar luister, dit was lekker om saam met julle te kuier. Ons kan nie wag vir volgende week se program nie. Dit is dit vir wiele toe wiele vir hierdie week tot volgende keer toe.
2: Hou daai wiele aan die rol.

Waar die lewe begin, waar die teerpad eindig. Onder die ou mopani, voel dit heilig. Los vir my daar, want daar is ek veilig. Ek wil die oggend begin,

0: 30ste Mei. Kan jy dit oor vertel? Ek weet nie, die maand is op sy reg. Dis oor en verby. Jy's hier op Bok Radio, Bok TV saam met my Etienne Venter. Vir die volgende 2 ure gaan ek jou geselskap hou en soos altyd is daar heerlike dinge waarna jy kan uitsien en ek het 'n paar verrassings gebring, so jy wil dit verseker nie mis nie.
1: Cape Town, step into something new. Introducing Lepas. Striking design, intelligent technology, effortless value. Crafted for those who move boldly and never follow trends. Now available at Thorpe Lepas, Brackenfell, Tableview and N1 City. From only $299,900, inclusive of Thorpe's exclusive free 10-year 1 million kilometer warranty. Lepas, drive your elegance. Visit lepasthorpe.co.za and experience it for yourself. Thorpe, family you can trust.
2: 98.9 FM Bok Radio.

0: Natuurlik wanneer jy kan uitsien is die Braai Beat Battle. En weet jy, ja, ek het 'n Brendan Piper en dan het ek 'n Jane Leani my gebring. Ek dink so 'n bietjie van iets van beide wêrelde. Jy weet, dis amper dieselfde era, so ons kyk watter een jy kies. Natuurlik jy moet kies en ek sê vir jou watter een wen. Dan is dit natuurlik sport, heelwat sport aan die gang, daar's rugby, daar's skoolrugby. Daar is natuurlik die SA Springbok vroue wat natuurlik 'n verdedigende kampioen is wat ook natuurlik daar aan die gang is. En dan ook groot tennis. So daar's 'n hele paar dinge. Dan 'n bietjie later, weet jy wat, en daai enetjie gaan oor kaugom. Ja, bubblegum. So, ek seker van jy kan dink as jy nou terugdink aan jou skooljare, dan is dit so van, jy weet, onder daai tafels waarop ons gesit het, manne hulle kaugom daar gedruk. Ja, dis amper so iets. En dan die laaste enetjie is natuurlik jou koelerboks klanke en ek het vir twee gebring van My Chemical Romance. Ek weet nie wanneer laas jy iets van hierdie ouens gehoor het nie, maar ek bring twee van hulle bestes vir jou.
1: Reeds Belleville have just received a shipload of citrons and are offering them at never-to-be-repeated prices. It's a citron carnival at Reeds Belleville. Or how about a single cab bucky from Peugeot from under 300,000? Or their double cab from under 379,000? Get a new ride today. Book a test drive and see for yourself. Citroen and Peugeot carnival deals. Only at Reeds Belleville, 1 Portrecker Road. T's and C's apply.

0: Dis dit kan 3 en natuurlik is dit Saterdag die 30ste Mei. So laat weet my 'n bietjie daarso waar is jy vandag? Wat se rak bietjie gekyk? Is jou pad DHL toe? Ek dink meeste van die mense sit in hulle voertuie en soos wel, op hierdie stadium moet jy al daar wees. So, jy moes gewikkel het. Maar as jy nog nie daar is nie, moenie waar nie, ek jou geselskap hou tot en met 5:00 vanmiddag.
1: Tambako! Dis nie net nog 'n paneplek wat jy vanaf die R300 en die Botlerypad kan sien nie.
2: Dis soveel meer.
1: Tambakor bied 'n reuse verskeidenheid houtprodukte en hardeware. Laat Tambakor jou oorweldig. Kompeterend met strukturele hout, Meranti, Palo, Mazaranduba dekvloere, Wendy Huise, houtmeubels en vele meer. Self doen of installasie. Besoek tambakor.co.za.
3: Bok Radio. Ook op Bok TV.

is aan my Etienne Venter en dis tyd vir 'n bietjie sport. Nou as 'n ou gaan kyk na nou, wat aan die gang is. Bulls en Munster natuurlik mekaar 1 uur aangepak en ek dink die groot ene, Stormers en Cardiff wat al 4 afgeskop het. So dis 'n baie groot enetjie. Ek dink vir die Kaapenaars op sigself en dan Leinster en die Lions. Nou as ons gaan kyk na die Stormers teen Cardiff hierdie naweek, jy weet dis 'n kwessie van dis home advantage. So speel Cardiff by die DHL Stadion en dis 'n baie belangrike URC kwart eindstryd wat vandag gebeur. Nou die lekker ding is ons het tuisvoordeel. So dit maak dinge bietjie anders en baie sterker vir ons. Nou die Stormers het natuurlik 22-16 nederlaag gekry teen Cardiff 2 weke terug. So daar is druk op hulle om te sê hoe die so manne ons kan dit doen. Nou van die rugbykenners sê gaan 'n harde fisieke wedstryd wees en die Stormers speel tuis. En gewoonlik waar hulle op hul gevaarlikste is as hulle tuis speel. Nou kenners sê ook die Stormers se voorspelers kan 'n groot verskil maak vir al iemand soos Evan Roos en natuurlik Sasha Feinberg met Gomazulu wat goeie vorm wys. Daar word steeds gesê die Stormers se aanval is gevaarlik, maar verdediging so hier en daar nie die beste nie. So die manne sal moet opskerp in terme van dit. Nou statistieke wys dat die Stormers baie sterk is by die DHL Stadion en hulle het reeds 5 van hulle 6 URC wedstryde daar gewen. Kom ons kyk wat die manne doen. Ons skryf ons oor na Lewis en Leinster en dit is ook 'n baie groot een. So hierdie wedstryd natuurlik vandag op die Aviva Stadion in Dublin wat rugbykenners verwag, gaan 'n enorme toets wees vir die Johannesburg span. Nou Leinster bly een van die moeilikste en sterkste spanne in Europese rugby en veral as hulle tuis speel, maak dit soveel moeiliker. Maar moenie die Lewis onderskat nie. Jy weet die Lewis het die afgelope paar weke ongelooflike selfvertroue opgebou en indruk

0: opwekkende oorwinnings gehad, insluitend 'n sterk wenreeks op tuisbodem. So hulle het redelik baie wedstrye by die huis gewen. Nou baie kenners sê ook, jy weet, dit is die hoogtepunt van 'n fisiese styl van Suid-Afrikaanse rugby en dit kan baie probleme vir die Ere veroorsaak. So die algemene gevoel van my kant af, ek dink definitief Leinster die gaan begin as die gunstelinge, maar die Leeus moet nooit afgeskryf word nie in terme van hulle spel en speltempo en ek hoop regtig vir 'n verrassing.
1: Om kantoormeubels te koop hoort nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons kombineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naadloose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
2: WhatsApp of Telegram 074 2000 989.

As jy nou net ingeskakel het, baie welkom by Bok Radio, Bok TV, saam met Etienne Venter vir die volgende uur en 'n half. Ons praat 'n bietjie sport en natuurlik die Springbok vroue se volgende wedstryd is teen Kenia en Suid-Afrika se Women's Cup wat in Nairobi plaasvind. Nou die wedstryd word môre gespeel, 31 Mei en daar word baie verwag. Natuurlik hierdie word gesien as 'n bittergroot eindstryd van die toernooi omdat beide spanne tot dusver baie sterk was en veral Kenia wat tuis speel en hulle het natuurlik ook Madagaskar oortuigend geklop, terwyl die Bokvroue reeds indrukwekkende oorwinnings gehad het oor Madagaskar en Uganda. So, nog goeie nuus vir Suid-Afrikaanse rugby is dat daar nuwe talent voortdurend deurbreek. So, nuwe spelers is onlangs vir die Bokvroue ingesluit wat wys hoe diep hierdie span se diepte lê en die groei in die toekomstige internasionale toernooie. So, daar was, as ek het nie mis het nie, was daar 12 nuwe capped players wat gegaan het. So, Oscar het eerst gespeel en toe die toe 6 later. Nou, ondersteuners raak al hoe meer opgewonde oor hierdie span se groei op die wêreld verhoog en nadat die Springbok vroue verlede jaar die eerste keer ooit die kwart eindronde van die wêreldbeker gehaal het, sit net soveel meer fokus daarop. Eerie wat ook lekker is natuurlik is, daar is 'n groot ding om na uit te sien en dis die Springbok vroue sal later vanjaar teen die beroemde Black Ferns van Nieu-Seeland speel as deel van die groot Suid-Afrikaanse stryd teen Nieu-Seeland in die rugby reeks. So dis een nuwe enige wat kom en ek sien self baie daarna uit, so die mans en die vroue gaan betrokke wees en dis verseker iets wat jy nie wil mis nie.

uit en ons kyk 'n bietjie IPL en hierdie week moet ek sê was ek was baie verras. Daar het 'n paar dinge gebeur wat my mond oop laat hang het. En ek kan dit nie glo nie. Jy weet, is ou wat Chris Gayle se rekords wat hy gemaak het, jy weet hierdie ou se legende en dit word deur 'n 15-jarige amper kaf gedraf. Nou op hierdie stadium as ou kyk na die maatstaf in terme van honderdtalle wat aangeteken is. In 2024 is hulle gelyk met 2026. So daar's 1400 talle aangeteken. En dis die verskeie belangrike wedstryde wat hierdie gedoen is. Nou hierdie toename in honderdtalle, ek wil amper sê weer speel die breër neiging in moderne T20 om die batsman se vermoë te gee om baie meer aggressief te bat en die grense te verskuif. Nou iemand soos byvoorbeeld Samson, hy lei die baie belaide aanval. Nou Sanju Samson het reeds 2 indrukwekkende honderdtalle aangeteken en dit wys dit jy weet hoe dit gedomineer word. Nou honderdtalle in T20 cricket is ek wil amper sê dis 'n maatstaf wat hierdie ouens gebruik om net beter te raak. So 'n totaal van 124 honderdtalle in die IPL geskiedenis is al aangeteken en dis deur 63 spelers bereik. Nou ek gaan net vir so 'n paar noem. Die persoon wat natuurlik jy weet die meeste het, is King Kohli. So Virat Kohli sit met 900-talle, so die hoogste in IPL geskiedenis. En dan word hy gevolg deur Josh Butler wat 7 het, Chris Gayle wat 6 het, KL Rahul wat 6 het en Sanju Samson wat natuurlik hierdie seisoen 2 bygevoeg het, so hy staan op 5. So dit is ongelooflike goed wat hierdie manne kan doen en ek dink die finaal gaan ook 'n ongelooflike epiese ding wees tussen hierdie spanne en die gevoel, jy weet op 'n stadium ek het vir jaar gekyk na statistieke rondom dit. Hulle praat van tussen 250 miljoen mense wat dit stream, jy weet, in verskillende tale en al daai tipe van goed. So dit is ja, dit is ongelooflik groot. Dis 'n ou ding. Die enigste groter ding wat daar is is die NFL in Amerika. So ja, die IPL is besig om groot merke te maak in terme van cricket. En natuurlik ons baie trots op die Suid-Afrikaners vir daas.

0: Weet jy wat? Met Etienne Venter.
1: Goeiemôre, ek sien net geskakel het, jy's net betyds vir weet jy wat hier op Pok Radio saam met my Etienne. En jy wil hierdie nie mis nie. Hierdie is Bragging Rights en ons kyk wie vandag wegstap in die laure. Nou, ek het vroeër vertel kougom. En dis 'n interessante topic daar, jy weet, as ou nog gaan dink wat jy op skool gedoen het met bubblegum en ja, as jy juffrou sê, ja, spoeg uit. Ja, dan maak ek maar 'n ander plan. Nou, my vraagie gaan oor 'n bitterbekende persoon. En hierdie persoon het 'n hele paar theme parks, as ou dit nou so kan noem. Nou, sy naam is Walt Disney. So ek gaan nou vir die vraagie gee en dan moet jy kies tussen A, B en C. 074-2009-89. Laat weet vir my watter een dink jy, A, B of C. Hier kom die vraag. Hoekom het Walt Disney besluit om Disneyland is geen kougom area te maak? So gaan hom weer vir jou lees. Hoekom het Walt Disney besluit dat Disneyland nie kougom sou verkoop nie? Is dit A, omdat kougom te duur was? Is dit B, om die park skoon te hou? Of is dit C, omdat Disney net sjokolade wou verkoop? Watter een van daardie drie? So as jy moet wys dit, hoekom het Walt Disney besluit dat Disneyland nie kougom verkoop nie? A, omdat kougom te duur was? B, om die park skoon te hou? Of C, omdat Disney net sjokolade wou verkoop?
2: Skille, kom ek vertel vir julle. Nou die dag was Rolf, kom ek vat julle terug.

0: kort, dis kan 4 uur is ingeskakel op Bok Radio en dis tyd vir jou weet jy wat vragie. En die antwoord, dis die groot ding. So as jy dit gemis het, hier kom die vraag weer. Hoekom het Walt Disney besluit dat Disneyland nie kauwgom sou verkoop nie? Ja, gewone bubblegum chappies, soos jy dit ken. Ja, Walt Disney het gesê, hoorie, Disneyland gaan nie kauwgom verkoop nie. Die opties was A, omdat kauwgom te duur was, B, om die park skoon te hou, of C, omdat Disney net chocolade wil verkoop. Wat er een van daar die drie? Nou die regte antwoord natuurlijk B, om die park skoon te hou. So Walt Disney wil nie hier dat Disneyland ek wil amper sê morsig moet raak nie. Hy wil hier dit netjies lyk en skoon lyk. So kauwgom wat op strate en op banke vastgeplak word, was 'n no-go. Dit maak plekke vuil en moeilik weet om skoon te maak en daarom het hy besluit dat Disneyland geen kauwgom sal verkoop nie. Nou, dis tot vandag toe nog gereel. Ek dink die catch op dit is dat jy kan jou eie kauwgom invat. So, dis makkelijk vir jou bubblegum en hoop jy is een van die persone wat het onder die bankie gaan vastdruk nie. Maar ja, as jy terug in jou skool daar, ek kon enige bank gaan sit het in die klas en die ondergevoel en sit soos ja nee wat, die manne was wie gewees met hulle bubblegum. Dit is orals vastgeplak.
1: Die meeste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiwiteit, gesonde personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie, ons is jou produktiwiteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.

teen Venter hier op Bok Radio, Bok TV 98.9. Natuurlik, jy wil nergens anders wees nie. En net hierna gaan ons kyk na Coolerbox slanke. Nou, as jy nie weet hoe dit werk nie, dis so 'n bietjie nostalgiese treffers uit die 2090s wat ek vir jou bring. En ek bring vir jou twee van My Chemical Romance. Blyg skaap.

0: klanke. Op Bok Radio met Etienne Venter.
1: Ja, dis daai tyd van die middag, jy kan jou koeldrank oopmaak, ek hoop jou vuur is gepak en jy is reg vir die Saterdag, want dit is toch rugby Saterdag en soveel rugby en sport wat aan die gang is, maar natuurlik, hier is Coolerbox klanke en jy wil hulle nie misloop nie. Nou ek wil vir jou weet, waar jy jouself bevind as jy hierdie hoor? Nou, ek het vir jou gesê, dis twee liedjies van My Chemical Romance en die eerste ene is uitgereik in 2007 en dit kom van die album af The Black Parade. Nou, die hoofsanger Gerard Way het gesê die lied is geïnspireerd deur, ek wil amper sê sy ongemak rondom tieners en hoe hulle op die trein, jy weet, tussen die skoolkinders was nie een van sy gunstelinge dinge nie. So, teenagers het een van die groepse grootste internationale treffers geword, is vandag nog verskriklik gewild op TikTok en rock speellijste. So die album The Black Parade word beskou as een van die beste emo rock albums van die 2000. So hierdie eerste enetjie is natuurlijk genaamd Teenagers van My Chemical Romance. Die tweede wat ek vir jou bring is Welcome to the Black Parade, nou 2006 uitgereik en hy kom van die album Harvest. Nou interessant genoeg, hierdie liedjie was vir amper 5 jaar lang ontwikkel en die oorspronkelijke naam was The Five of Us Are Dying. Kan jy dit oor vertel? So, Welcome to the Black Parade, hy het besluit nie, ons begin om met The Five of Us Are Dying. Ek het geen idee hoe hy dit gedoen het nie, maar hy het later toe bekend gestel en toe sê Gerard Way, hierdie lied gaan oor the Triumph of the Human Spirit. So, dit is die story wat hy vertel in termen van jy weet, die goed is wat die mens in jou leven kan oorkom, wil ek amper sê. Hierdie lied van Chemical Romance was natuurlijk nummer 1 treffer in Verenigde Koninkryk wat massief was daar. Hierdie album, soos ek gesê het, word ook beskou as een van die beste emo rock albums van die 2000s. He's Teenager van My Chemical Romance in Welcome to the Black Parade van My Chemical Romance. Enjoy!

Goeiemiddag, dis saam my Etienne Venter en ja, dis sikke tyd, fluit fluit, my story is uit. Baie dankie vir die laaste 2 ure. Ek hoop iets so lekker saam met my gekeer, soos ek saam met jou gekeer het. En dankie dat jy jou tyd en jou ore aan my leen om 'n bietjie te gesels op 'n Saterdag en volgende Saterdag natuurlik weer terug tussen 2 en 3 en 5 en natuurlik heerlike dinge waarna jy kan uitsien. Op 'n stadium kom daar so 'n paar nuwe dinge in die program, so ja, ek kan nie te veel sê nie, net so 'n bietjie van 'n teaser waarna jy kan uitsien. Soos so 1 of 2 dinge verander en dan kyk ons weet of jy met ander type Laure kan wegstap, daar wie ook al is. Ek hoop jy het 'n fantastiese naweek verder, wees geseend, wees veilig en wat jy ook al doen, jy weet, ek wil amper sê be responsible, maar jy weet wat jy mag en nie mag doen nie. Vir my kan daar, laat het jy, cheers.

Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.

Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.